0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: ヘッベンガー。

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცე

0: Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Right now, but if you leave your name and number, we'll get

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Oh.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 10 98 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5 5

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: კაცემიე და მაიც მეფერი.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

პირდაპირ ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ეკავებ ხვაძე, გააგაცნობთ. გამარჯობა. ვერაზე მომხდარი დაჭრისა და მკვლელობის ფაქტზე ახალი დეტალები ხდება ცნობილი არსებული ინფორმაციით. თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ კი კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი ოთხი პირიდან თესლსროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია სამს მოხდა მძღოლი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. რაც შეეხება დაკავებულს, ის კლინიკაშია გადაყვანილი, ვინაიდან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართლა დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზე სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მისი თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღიაჭრილობა, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია. არიან კონტაქტურები და რეაბილიტაციის გავლის მიზნით რამდენიმე დღის განმავლობაში მოუწევთ კლინიკაში დარჩენა. შეგახსენებთ, რომ პოლიციამ თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 22 ივლისს თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. გუშინ მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული კაპანაძე გავრცელებული ინფორმაციით პარტია ლელოს აქტიური მხარდაჭერი და აქტივისტია. ამასთან, როგორც ექსპერტი დავით შიხელიძე წერს სოციალურ ქსელში, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის მეჯვარია. ექსპერტი გიორგი სიორიძე საჯარო პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებს, აცხადებს, რომ საზოგადოება მისგან მკვლელობის ფაქტის მკაფიო დაგმობას ელოდება. განაგზობთ გამოშვებას იუმორის თონის და ოქრიაშვილზე. ძალადობის ფაქტზე სამართლა დამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხების განმარტებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადდა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალა და ონისა ოქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ვაკე საბუთალოს პოლიციის სამართველოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართლა დამცველებმა ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს, გრძელდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორის ონის ოქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუაჩემი სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს ან იდიოტის, ეს არის ჩემი კომენტარიო, წერს ნოდარ თოფურიძე ცნობისთვის. ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მისმა მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური აგარისწორება წერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რამდენიმე დღის წინ ონის ოქრიაშვილმა ერთ-ერთ პოდკასტში წერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ისაუბრა, რაც ალკეური ჯგუფების მხრიდან შეურაცხყოფა შეფასდა. ამას ვიდეო მიმართვით თავად ოქრიაშვილი გამოეხმაურა, განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდან არის ამოგლეჯილი და მწერალს კი არ მიაყენა შეურაცხყოფა, არამედ ჰიპოთეტურად განასახიერა აბსურდული ადამიანი, რომელსაც ნოდარ დუმბაძე ეზიზღება. ონისე ოქრიაშვილმა კლინიკა წუხელვე დატოვა. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, შესაძლოა მასზე თავდასხმა ბოლო არ იყოს, თუმცა ქართული კულტურა ბრძოლაში უკომპრომისო იქნებაო, განაცხადა მან. შეიძლება ჩემი შემთხვევა არ იყოს ბოლო, კიდევ ვინმეს გაუსწორდნენ, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ სტენდაპი, კინო, ლიტერატურა უკომპრომისო იქნება ამ ბრძოლაში და გავაგრძელებთ იმას, რასაც ვაკეთებდითო. გელოდებით ჩვენ სტენდაპებზე, რომ ამ ავბედითი ყოფიდან ყურადღება გადავიტანოთ და ვიცინოთ ხოლმეო, განაცხადა ოქრიაშვილმა. დღის ხო ახალი ამბები. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრ ალვინ თან შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარეებმა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ტრანსპორტის, ლოგისტიკის და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დაასახეს. ხაზი გაესვა სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების, მინერალური წყლების და ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპორტის დიდ პოტენციალს.
საუბრეს ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობაზე, რომელსაც ყოველწლიურად სინგაპური მასპინძლობს. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალანირების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს, ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩები, შემკრები ურნები. სამუშაოების საწყის ეტაპს დედაქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანი თბილისის მერის შესაბამის სამსახურებთან ერთად გაეცნო. ხელსაფხულის ღებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. მათი ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციების აპები მოშხამბების რაოდენობა, რის გამოც აუცილებელია რამდენიმე წესის დაცვა, პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. უცხოეთის სიახლეები. ირანი აცხადებს, რომ ქუვეითში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა. როგორც მედია იუწყება, ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა განახორციელა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადესანტო ზონასა და ალისალემის საჰაერო ბაზაზე, რომელიც ქუვეითის დედაქალაქიდან 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მედიის ცნობით, ირანის შეიარაღებული ძალები კი თავს დაესხა არიფჯანის ბაზასა და დოჰას ბაზებს. ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროსოვ და ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიო შორის შეხვედრა დასრულდა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, მხარეებს შორის შეხვედრა 9:00 მეტხანს გაგრძელდა. წინასწარი გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, მხარეები დღის წესრიგში იყო მოლაპარაკებებისას უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების საკითხებისთვის დაეთმოთ განსაკუთრებული ყურადღება. როგორც ლავროვმა განაცხადა, რუსეთი მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონს ჯერ არ უთქვამს უარი იმ წინადადებაზე, რომლებიც ალასკაზე იყო წამოყენებული. ამასთან დიპლომატიური წყაროზე დაყრდნობით ტასი წერს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის შეხვედრის ინიციატორი ამერიკული მხარე იყო. ბერძნული კომპანია დინაგასი რუსული გათხევა

ცეული საწვავის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების შეზღუდვა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 12 საათზე, პირდაპირ 13 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
1: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
1: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. აქტუალური, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ისეზე 551 100 98.5
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
3: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ვიტაბერეთელში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაძე გააკაცნოთ, გამარჯობა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების ახალი დეტალებია ცნობილი. სამართალ დამცველებმა თავდასხმელი საკუთარ სახლში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბრალდებულმა სამართალ დამცველების გამოჩენის თანავე ცეცხლი გახსნა და მათ წინააღმდეგობა გაუწია, შემდეგ კი თვით დაზიანება მიიღენა. დამამძიმებელ გარემოში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. მაიმ გავრცელებული ინფორმაციით ის სხვადასხვა დანაშაულისთვის უკვე ნასამართლებია. თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძესა და დაჭრილებს შორის მოხდა, ასევე მის დედას შორის, კერძოდ კი კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა. ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული შემდეგ განხორციელდა დაკავებულის მხრიდან გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი ოთხი პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია სამს მოხდა, მძღოლი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. დაკავებული კლინიკაში იყო გადაყვანილი. როგორც გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართალ დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. კლინიკა ჰელსიკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით კი ვერაზე სროლის შემდეგ დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შმაგი ჭიოკაძის თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღიაჭრილობა, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია. არიან კონტაქტურები. რეაბილიტაციის გავლის მიზნით ისინი რამდენიმე დღე კლინიკაში დარჩებიან. პოლიციამ თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე შეგახსენებთ, რომ ერთი პირი დააკავა. რაც შეეხება კიდევ ერთ ახალგაზრდას, ის მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ექსპერტი გიორგი ჩიხელიძე ეხმაურება ამ ფაქტს და ამბობს, რომ გუშინ მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული კაპანაძე გავრცელებული ინფორმაციით პარტია ლელოს აქტიური მხარდამჭერი და აქტივისტია. ჩიხელიძე სიორიძე საჯარო პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებს, აცხადებს, რომ საზოგადოება მისგან მკვლელობის ფაქტის მკაფიო დაგმობას ელოდება, რადგან ის სწორედ გიორგი სიორიძის მეჯვარეა. ჩიხელიძის შეფასებით, მეგობრობა, ნათესაობა თუ სხვა პირადი ურთიერთობა ვერასოდეს ექნება მკვლელის გამართ ლებისან მისგან დისტანცირებისა და თავის არიდების საფუძველი. დღის ხო ახალი ამბები უმორისონის ეუქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე. სამართალ დამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების განმარტებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადდა. გამოძებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალადა ონის ეუქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე პოლიციის სამართველოში გამოცხადდა ერთი პირი, რომელიც სამართალ დამცველებმა ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. ონისე ოქრიაშვილის თავდამსხმელის ადვოკატის ინფორმაციით, კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ოქრიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძეს მიაყენა შეურაცხყოფა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გუშინ თავად გამოცხადა საგამოძიებო ორგანოშიო, განაცხადა ადვოკატმა. აღიარებს დანაშაულს, თანამშრომლობს გამოძიებას. მან კითხა ონის ეუქრიაშვილს, შენის არახარ ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინეო, მეტი საგანებული ვერა ვინახეო და მოკლედ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო, რომელიც შემდეგ უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდაო, განაცხადა ადვოკატმა. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორისტ ონის ეუქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუა ჩემი სახელით, ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს, ან იდიოტისა, ეს არის ჩემი კომენტარიო, წერს თოფურიძე. შეგახსენებს, რომ მას ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშსწორება სწორედ წერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს მოჰყვა. თავად ოქრიაშვილმა კლინიკა წუხელვე დატოვა და ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ შესაძლოა მასზე თავდასხმობა არ იყოს, თუმცა ქართული კულტურა ბრძოლაში კვლავ უკომპრომისო იქნება. განაგებდ გამოშვებას პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქოა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ სიას გამოეხმაურა, რომლის მტკიცებით პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ზარქოა შეფასებით, ქართული ეთნების მმართველობის პერიოდში ქვეყანას პოლიტპატერნები არ ყავს. ამასთან ზარქოამ შეაფასა ენემისა და მიხეილ სააკაშვილის უკმაყოფილება, რომ სიაში სააკაშვილი ვერ მოხვდა. ზარქოა შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილი ყველას ჩამოწერილი ყავს. ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა
მდგომარეობა საქართველოს წინააღმდეგ ექს-პრეზიდენტისა და მისი პარტიის უკმაყოფილება ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ სიას მოხვა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის მტკიცებით პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ამ ანგარიში სააკაშვილი არ მოხვდა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში ნათქვა მე, რომ ეს ანტიმიშა კამპანიის გაგრძელება, რაც ამ ორგანიზაციის რეპუტაციას აზიანებს, თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამბობს, რომ ის პირები, რომლებიც სიაში მოხვდნენ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. განაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს სიაკიან პენგს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს ქართული დელეგაციის მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხაზა. ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებულ მრავალწლიურ პარტნიორობას. აღნიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტთა შორის ურთიერთობების განვითარების დინამიკა. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებისა და სექტორული კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობაზე. პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პარლამენტის საპარტიო სტუმართა წიგში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრმაც გამართა შეხვედრები. ის შეხვდა სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს ამ შეხვედრაზე. ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დასახეს. ხაზი გაესვა სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების, მინერალური წყლების და ფარმაცევტული პროდუქტების ექსპორტის დიდ პოტენციალს. რუსთაველის გამზერის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალდინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე სახაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. საფხულის ცხელ დღეებთან დაკავშირებით კი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. მათი ინფორმაციით, საფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციების, აკვებით მოშხამების რაოდენობა, რის გამოც აუცილებელია რამდენიმე წესის დაცვა. ეს არის პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. უცხოეთის სიახლეები. ირანი აცხადებს, რომ კუვეიტში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა. როგორც მედია იუწყება, ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა განახორციელა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადესანტო ზონასა და ალ-ისალემის საჰაერო ბაზარზე, რომელიც კუვეიტის დედაქალაქიდან 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მედიის ცნობით, ირანის ბირთვული ძალები თავს დაესხა არიფჯანის ბაზასა და დოჰას ბაზებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრით ოსმან უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი განიხილა. გარდა ამისა, როგორც რუბიომ დაწერა, მან ფილიპინების დედაქალაქში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის მინისტერიალზე რუს კოლეგასთან რუსეთ-ამერიკის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხიც ისაუბრა. დღეს მინისტერიალის ფარგლებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდი. ჩვენ ამერიკავის ურთიერთობებსა და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების საკითხები განიხილა. ილეთო დაწერა რუბიო. ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწია შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს მედია წერს, რომ შეთანხმების ბოლო სადაო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისების შედეგად გადაწყდა. კერძოდ, აღნიშნული აკრძალვის

გურა ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ცეცხლი არკაშონის ყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძვინვარებს, რომელიც პოპულარული ტურისტული ზონაა. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით დროებით.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News სერტილიო. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპან?
2: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
2: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
1: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

გულისხმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცე.

0: Реклама сюрсезе. 551-100-98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პიტაპირეთ ერთში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების ახალი დეტალებია ცნობილი. სამართალ დამცველებმა თავდასხმელი საკუთარ სახლში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბრალდებულმა სამართალ დამცველების გამოჩენის თანავე ცეცხლი გახსნა და მათ წინააღმდეგობა გაუწია, შემდეგ კი თვით დაზიანება მიიღენა. დამამძიმებელ გარემოში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. მაიმ გავრცელებული ინფორმაციით, ის სხვადასხვა დანაშაულისთვის უკან ასამართლებია. თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძესა და დაჭრილებს შორის მოხდა, ასევე მის დედა შორის, კერძოდ კი კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშვნა. მის არსებული ინფორმაციით, სწორედ აღნიშნული შემდეგ განხორციელდა დაკავებულის მხრიდან გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი ოთხი პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია სამს მოხდა, მძღოლი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. დაკავებული კლინიკაში იყო გადაყვანილი. როგორც გითხარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მან დაკავებისას დაზიანება მიიღო, რადგან უწყების ცნობით სამართალ დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით კი ვერაზეს როლის შემდეგ დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შმაგი ჭიოკაძის თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. ორივე მათგანს ჩაუტარდა ოპერაცია, არიან კონტაქტურები. რეაბილიტაციის გავლის მიზნით ისინი რამდენიმე დღე კლინიკაში დარჩებიან. პოლიციამ თბილისში ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე შეგახსენა, რომ ერთი პირი დააკავა. რაც შეეხება კიდევ ერთ ახალგაზრდას, ის მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ექსპერტი გიორგი ჩიხელიძე ეხმაურება ამ ფაქტს და ამბობს, რომ გუშინ მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული კაპანაძე გავრცელებული ინფორმაციით პარტია ლელოს აქტიური მხარდამჭერი და აქტივისტია. ჩიხელიძე სიორიძე საჯარო პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებს, აცხადებს, რომ საზოგადოება მისგან მკვლელობის ფაქტის მკაფიო დაგმობას ელოდება, რადგან ის სწორედ გიორგი სიორიძის მეჯვარეა. ჩიხელიძის შეფასებით, მეგობრობა, ნათესაობა თუ სხვა პირადი ურთიერთობა ვერასოდეს ექნება მკვლელის გამ მართლებისან მისგან დისტანცირებისა და თავის არიდების საფუძველი. დღის ხო ახალი ამბები იუმორის ზონის ეუქრიაშვილზე ძალადობის ფაქტზე. სამართალ დამცველებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების განმარტებით პოლიციამ ბრალდებული მას შემდეგ დააკავა, რაც ის პოლიციის განყოფილებაში თავად გამოცხადა. გამოძებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 22 ივლისს თბილისში ბრალდებულმა ფიზიკურად იძალადა ზონის ეუქრიაშვილზე და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაულის ჩადენიდან მალევე პოლიციის სამართველოში გამოცხადა ერთი პირი, რომელიც სამართალ დამცველებმა ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. ონის ეოქრიაშვილის თავდამსხმელის ადვოკატის ინფორმაციით, კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ოქრიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძეს მიაყენა შეურაცხყოფა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გუშინ თავად გამოცხადა საგამოძიებო ორგანოშიო, განაცხადა ადვოკატმა. აღიარებს დანაშაულს, თანამშრომლობს გამოძიებას. მან კითხა ონის ეოქრიაშვილს, შენის არახარ ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინეო, მეტი საგანებული ვერა ვინახეო და მოკლედ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო, რომელიც შემდეგ უკვე ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდაო, განაცხადა ადვოკატმა. წერალ ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი ნოდარ თოფურიძე იუმორის ტონის ეუქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ბაბუაჩემი სახელით ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს, ან იდიოტისა. ეს არის ჩემი კომენტარიო, წერს თოფურიძე. შეგახსენებს, რომ მას ფიზიკურიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ოქრიაშვილის მეუღლემ განაცხადა, რომ ფიზიკური ანგარიშის სწორება სწორედ წერალ ნოდარ დუმბაძის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს მოჰყვა. თავად ოქრიაშვილმა კლინიკა წუხელვე დატოვა და ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ შესაძლოა მასზე თავდასხმა ბოლო არ იყოს, თუმცა ქართული კულტურა ბრძოლაში კვლავ უკომპრომისო იქნება. განაგზობთ გამოშვებას პარლამენტის დიასპორის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქოა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ სიას გამოეხმაურა, რომლის მტკიცებით პოლიტიკური ნიშნი დაკავებულების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ზარქოა შეფასებით, ქართული ეთნების მმართველობის პერიოდში ქვეყანას პოლიტპატერები არ ყავს. ამასთან ზარქოამ შეაფასა ენემისა და მიხეილ სააკაშვილის უკმაყოფილება, რომ სიაში სააკაშვილი ვერ მოხვდა. ზარქოა შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილი ყველას ჩამოწერილი ყავს. ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა
მდგომარეობა საქართველოს წინააღმდეგ ექს-პრეზიდენტისა და მისი პარტიის უკმაყოფილება ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ სიას მოხვა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობის მტკიცებით პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ამ ანგარიში სააკაშვილი არ მოხვდა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში ნათქვა მე, რომ ეს ანტიმიშა კამპანიის გაგრძელება, რაც ამ ორგანიზაციის რეპუტაციას აზიანებს, თავისუფლებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ამბობს, რომ ის პირები, რომლებიც სიაში მოხვდნენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. განაგზობთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს სია კიან პენგს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს ქართული დელეგაციის მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხაზა. ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებულ მრავალწლიურ პარტნიორობას. აღნიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტთა შორისი ურთიერთობების განვითარების დინამიკა. ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებისა და სექტორული კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობაზე. პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პარლამენტის საპარტიო სტუმართა წიგში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. სინგაპურში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრმაც გამართა შეხვედრები. ის შეხვდა სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს ამ შეხვედრაზე. ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დასახეს. ხაზი გაესვა სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების, მინერალური წყლების და ფარმაცევტული პროდუქტების ექსპორტის დიდ პოტენციალს. რუსთაველის გამზირის სრული რეაბილიტაცია დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, პროექტის პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმომარაგების, წყალანდინების, სანიაღვრე და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე სახაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში და დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენ შემკრები ურნები. საფხულის ცხელ დღეებთან დაკავშირებით კი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. მათი ინფორმაციით, საფხულის პერიოდში მატულობს ნაკლავთა ინფექციების, აკვებით მოშხამების რაოდენობა, რის გამოც აუცილებელია რამდენიმე წესის დაცვა. ეს არის პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. უცხოეთის სიახლეები. ირანი აცხადებს, რომ კუვეიტში ამერიკულ ბაზებს დაარტყა, როგორც მედია იუწყება. ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსმა თავდასხმა განახორციელა ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე უდაირის სადესანტო ზონასა და ალ-ისალემის საჰაერო ბაზარზე, რომელიც კუვეიტის დედაქალაქიდან 60 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მედიის ცნობით, ირანის ბირთვული ძალები თავს დაესხა არიფჯანის ბაზასა და დოხას ბაზებს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრით ოსმან უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი განიხილა. გარდა ამისა, როგორც რუბიომ დაწერა, მან ფილიპინების დედაქალაქში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის მინისტერიალზე რუს კოლეგასთან რუსეთ-ამერიკის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხიც ისაუბრა. დღეს მინისტერიალის ფარგლებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდი. ჩვენ ამერიკის ურთიერთობებსა და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების საკითხები განხილეთ.

აუკრძალავდა. საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ღამის განმავლობაში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრის გამო 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ხანძარმა ქალაქ ბორდოს დასავლეთით დაახლოებით 2000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ცეცხლი არკაშონის ყურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძვინვარებს, რომელიც პოპულარული ტურისტული ზონაა. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელიც სინგაპურში იმყოფება, პირველ კომენტარს აკეთებს მიმდინარე შეხვედრებზე. სინგაპურში ჰქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ ბიზნესებს შორის ურთიერთობებზე, საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. მისი თქმით, საქართველოში დღეს წარმატებით ოპერირებს 30-მდე კომპანია სინგაპურიდან. შეგვიძლია მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მე მქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას სინგაპურიდან, რაც იქნება ჩვენთვის ხმებია ძალიან საინტერესო. სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფინტექის მიმართულებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის კუთხით ძალიან საინტერესო იქნება სინგაპურთან თანამშრომლობა. შევეხეთ ამ პოლასაგეს და ასევე მქონდა შეხვედრა კომპანია ჩანგის წარმომადგენლებთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა, მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ამ მიმართულებით შევეხეთ ძალიან ფართო სპექტს მთლიანობაში ჩვენი პოტენციური თანამშრომლობის და გადავთვალოთ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით.
0: პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ასევე გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი მაელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ბუნებათა სიგელები გადასცა. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მადლიერები ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა.
1: თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული გერმანიას ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, რწმუნებათა სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჩვენ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდით ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
0: სინგაპურში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი სინგაპურის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ სიმანს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა გარიხილეს საქართველოსა და სინგაპურს შორის ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, საერთაშორისო ფორმატებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. ახალი საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ არაფერი აქვს საწინააღმდეგო, რომ მიხელ სააკაშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ პოლიტპატიმრად მოხსენებული არ არის. მისი თქმით, მიხელ სააკაშვილს ნამდვილად მიუძღვის ბრალი არერთ დანაშაულში ქართული ხალხის წინაშე და მანამ დანაშაულებებზე პასუხი უნდა აგოს. შეგახსენეთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამწუხარო და გაუგებარია და საგანგაშოა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიში საქართველოს პოლიტიკურ პატიმართან მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც იგნორირებული ლია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობის სტატუსი და მის წინააღმდე განხორციელებული რუსული ტიპის რეპრესიების მთელი კასკადიო ნათქვამია ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს ამ თემაზე კითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მან კომენტარი გააკეთა. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს კომენტარიც.
1: ანდახან არის ხოლმე, რომ ყველაზე ალოგიკური ადამიანის ლოგიკაც კი ემთხვევა ხოლმე ჯანსაღ ლოგიკას. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება гранტების ათვისებასთან დაკავშირებით მის ეპითეტს რა შეხება ან ზოგადად შეფასებას ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანია საუბრობთ. თავი ჩვენთვის რა არის, რომ აგენტურის შიგნით ღრმავდება ძალიან დაპირისპირება და ნუ ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს, ასე ვფიქრობ საქართველოსში გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ოპოზიციის რიგებიდან უნდა იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახალხო მანდატი. აქ საუბარია დაპირისპირებაზე ადამიანებს შორის, რომლებსაც არც არის სახალხო მანდატი არ აქვთ, თუმცა ისინი ჩვენ გამოგვიწყდეს საქართველოსში პოლიტიკის შექმნელებად. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ვერ შექმნიან ვერც მომავალში ქართულ პოლიტიკას, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შიგნით, მით უკეთესი დანარჩენ დაავლოდოთ მომენტს განვითარებით.
0: პრემიერ-მინისტრს დღეს შეკითხვა დაუსვეს ასევე ვახოსანაიასთვის პატიმრობის შეფარდებაზე და სიძულვილის წინააღმდეგ კანონზეც. პრემიერმა განაცხადა, რომ ვახოსანაიაზე, რომ ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური და პარტიული აქტივისტი, რაც შეეხება სიძულვილის შესახებ წინააღმდეგ კანონს. პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს კანონი კარგად მოქმედებს და აუცილებელია. მოუსმინოთ მისი კომენტარი.
1: პირველ რიგში მას ვეთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშევრაცხობას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. ხო, რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეშევრაცხობა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება უხეშევრაცხობას. შესაბამისად, აქ ფორმალურადაც კი არასწორად შელობენ კონკრეტული ადამიანები, მათ აქვთ პოლიტიკური დაკვეთა. პოლიტიკური დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა გააღვიონ საქართველოს ხელოვნურად სიძულვილი, დაპირისპირება უნდა შექმნან ასეთი აგრესიული გარემო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უნდა დაუპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ეროვნული ამოცანა. ხო, ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ გარედან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. აქ ფორმალურ სტატუსებს მნიშვნელობა არ აქვს, ფორმალურად ადამიანს ერქმევა ჟურნალისტი თუ რაიმე სხვა. რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა მიცეს ჩვენ აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სწორედ ასე თანასწორად იმოქმედა შესაბამისმა უწყებამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შესაბამისმა დეპარტამენტმა. ამ დეპარტამენტის საქმიანობა არის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, საქმე ეხება ეროვნულ ამოცანას, ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანას. ჩვენ არავის მიცეს გარედან სიძულვილისა და აგრესიის მოხდის საშუალება.
0: განაგზობთ გამოშვებას ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირებისას თავდასხმელი სამართალ დამცველებმა საკუთარ სახლში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბრალდებულმა სამართალ დამცველების გამოჩენის თანავე ცეცხლი გახსნა და მათ წინააღმდეგობა გაუწია, შემდეგ თვით დაზიანება მიიღენა თითებზე. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი გაძრახულობის მცდელობისთვის დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. ის სხვადასხვა დანაშაულისთვის უკვე ნასამართლებია. არსებული ინფორმაციით შელაპარაკება თავდაპირველად ნიკა კაპანაძეს და დაჭრილებს შორის მოხდა, შემდეგ კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანას დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ დგამ ქალმა შენიშვნა მისცა. არსებული ინფორმაციის რომ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჭიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზე სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მისი თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში, რაც შეეხება მესამე ახალგაზრდას, ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ონისე უქრიაშვილის თავდასხმელის ადვოკატის ინფორმაციით, კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო უქრიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძე შეურაცხყოფა მიაყენა. მან თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გუშინ თავად გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოში, აღიარებს დანაშაულს, თანამშრომლობს გამოძიებასთან, დაპირისპირება დაიწყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ონისე უქრიაშვილი.

0: ღებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. მათი ინფორმაციით ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები, საკვებით მუშხამვის რაოდენობა, რის გამოც აუცილებელია რამდენიმე წესის დაცვა. ეს არის პროდუქტების შენახვა, სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. და უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრის დროს მას უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი განიხილა. გარდა ამისა, როგორც რუბიომ დაწერა, მან ფილიპინების დედაქალაქში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნის ასოციაციის მინისტერიალზე რუს კოლეგასთან რუსეთ-ამერიკის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა. ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწიეს შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს მედია წერს, რომ შეთანხმების ბოლო სადავო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისის შედეგად გადაწყდა. კერძოდ, აღნიშნული აკრძალვის ამოქმედების ვადა მნიშვნელოვნად გახანგრძლივდა. დიპლომატების თქმით, ევროკავშირმა ასევე გადაწყვიტა რუსულ ნავთობზე დაწესებული ფასი ზედა ზღვარი 12 თვის განმავლობაში უცვლელად დატოვოს. საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ღამის განმავლობაში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრის გამო 10,000 მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ საფრანგეთის ხელისუფლება იუწყება. მათი ცნობით, ხანძარმა ქალაქ ბორდოს დასავლეთით დაახლოებით 2,000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Expenius.io. ერთი კაცის შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
2: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენკი ძვირფასო რადიოს მიდებო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
1: ყოველ ხუთშაბათ 16 საათსა და 10 წუთზე.
2: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. აქტუალური, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემ სჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
3: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე, სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
4: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 103.3. Es tkueni siuzea. Reklama siuzeze. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელიც სინგაპურში იმყოფება, პირველ კომენტარს აკეთებს მიმდინარე შეხვედრებზე. სინგაპურში ჰქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ ბიზნესებს შორის ურთიერთობებზე, საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. ომი თითქმის საქართველოში დღეს წარმატებით ოპერირებს 30-მდე კომპანია სინგაპურიდან. შეგვიძლია მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას სინგაპურიდან, რაც იქნება ჩვენთვის ხნებია ძალიან საინტერესო, სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფინტეკის მიმართულებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის კუთხით ძალიან საინტერესო იქნება სინგაპურთან თანამშრომლობა. შევეხეთ ამ ფოლასაგის და ასევე ქონდა შეხვედრა კომპანია ჩანგის წარმომადგენლებთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და, რა თქმა უნდა, მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ამ მიმართულებით შევეხეთ ძალიან ფართო სპექტს მთლიანობაში ჩვენი პოტენციური თანამშრომლობის და გადავრთხოვეთ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ჩვენი ორხრივი ურთიერთობების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით.
0: პრემიერ-მინისტრმა კომენტარი გააკეთა ასევე გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მაელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს ბუნებათა სიგელები გადასცა. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მადლიერები ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა.
1: თუ ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილ მაელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული გერმანიას ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, რწმუნებათა სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჩვენ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
0: სინგაპურში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი სინგაპურის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ სი მანს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და სინგაპურს შორის ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, საერთაშორისო ფორმატებში თანამშრომლობა და პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. ქახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე აცხადებს, რომ არაფერი აქვს საწინააღმდეგო, რომ მიხელ სააკაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ პოლიტპატიმრად მოხსენებული არ არის. მისი თქმით, მიხელ სააკაშვილს ნამდვილად მიუძღვის ბრალი არერთ დანაშაულში ქართული ხალხის წინაშე და მანამ დანაშაულებებზე პასუხი უნდა აგოს. შეგახსენეთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სამწუხარო და გაუგებარია და საგანგაშოა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიში საქართველოს პოლიტიკურ პატიმართა მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც იგნორირებულია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტპატიმრობის სტატუსი და მის წინააღმდეგ განხორციელებული რუსული ტიპის რეპრესიების მთელი კასკადიო, ნათქვამია ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს ამ თემაზე კითხვა ჟურნალისტებმა დაუსვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მან კომენტარი გააკეთა. შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს კომენტარიც.
1: ანდახან არის ხოლმე, რომ ყველაზე ალოგიკური ადამიანის ლოგიკაც კი ემთხვევა ხოლმე ჯანსაღ ლოგიკას. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება გრანტების ათვისებასთან დაკავშირებით მის ეპითეტს, რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. თავი ჩვენთვის რა არის, რომ აგენტურის შიგნით ღრმავდება ძალიან დაპირისპირება და ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს. ასე ვფიქრობ, საქართველოში გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ოპოზიციის რიგებიდან უნდა იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახალხო მანდატი. აქ საუბარია დაპირისპირებაზე ადამიანებს შორის, რომლებსაც საერთოდ არ სახალხო მანდატი არ აქვთ, თუმცა ისინი ჩვენ გამოგვიწყდეს საქართველოს პოლიტიკის შექმნელებად. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ვერ შექმნიან ვერც მომავალში ქართულ პოლიტიკას, რაც მეტი დაპირისპირება იქნება აგენტურის შეგნით, მით უკეთესი, ნუ დანარჩენ დაავადოთ მომენტს განვითარებით.
0: პრემიერ-მინისტრს დღეს შეკითხვა დაუსვეს ასევე ვახოსანაიაშვილის პატიმრობის შეფარდებაზე და სიძულვილის წინააღმდეგ კანონზეც. პრემიერმა განაცხადა, რომ ვახოსანაიაშვილი, რომ ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური და პარტიული აქტივისტი, და შეხება სიძულვილის შესახებ წინააღმდეგ კანონს. პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს კანონი კარგად მოქმედებს და აუცილებელია. მოუსმინოთ მისი კომენტარი.
1: პირველ რიგში მას ვეთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშევრაცხობას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. ხო, რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლებით არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეშევრაცხობა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება უხეშევრაცხობას. შესაბამისად, აქ ფორმალურადაც კი არასოდეს მსჯელობენ კონკრეტული ადამიანები, მათ აქვთ პოლიტიკური დაკვეთა. პოლიტიკური დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა გააღვიონ საქართველოს ხელოვნურად სიძულვილი, დაპირისპირება უნდა შექმნან ასეთი აგრესიული გარემო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას უნდა დავაპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ეროვნული ამოცანა. ხო, ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ გარედან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. აქ ფორმალურ სტატუსებს მნიშვნელობა არ აქვს ფორმალურად ადამიანებს. სერქმევა ჟურნალისტი თუ რაიმე სხვა, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა მიცეს ჩვენ აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სწორედ ასე თანასწორად იმოქმედა შესაბამისმა უწყებამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შესაბამისმა დეპარტამენტმა. ამ დეპარტამენტის საქმიანობა არის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, საქმე ეხება ეროვნულ ამოცანას, ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანას. ჩვენ არავის მიცეთ გარედან სიძულვილისა და აგრესიის თავისუფლების საშუალება.
0: განაგდობთ გამოშვებას ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირებისას. თავდასხმელი სამართალ დამცველებმა საკუთარ სახლში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ბრალდებულმა სამართალ დამცველების გამოჩენის თანავე ცეცხლი გახსნა და მათ წინააღმდეგობა გაუწია, შემდეგ თვითდაზიანება მიიღენა თითებზე. დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი გაძრახულობის მცდელობისთვის დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. ის სხვადასხვა დანაშაულისთვის უკვე ნასამართლებია. არსებული ინფორმაციით შელაპარაკება თავდაპირველად ნიკა კაპანაძეს და დაჭრილებს შორის მოხდა, შემდეგ კაფიდან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანას დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ დგამ, ქალმა შენიშნა მისცა არსებული ინფორმაციის, რომ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. კლინიკა ჰელსინკორის აღმასრულებელი დირექტორი შმაგი ჯიოკაძის ინფორმაციით, ვერაზეს როლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მისი თქმით, ერთ ახალგაზრდას კლინიკაში შეყვანის დროს მარცხენა მხარის არეში ჰქონდა ღია ჭრილობა, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში, რაც შეეხება მესამე ახალგაზრდას, ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ონისე ოქრიაშვილის თავდასხმელის ადვოკატის ინფორმაციით, კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ოქრიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა. მან თქვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გუშინ თავად გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოში, აღიარებს დანაშაულს, თანამშრომლობს გამოძიებასთან, დაპირისპირება დაიწყო სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ონისე ოქრიაშვილი ნოდარ დუმბაძეზე გაკეთებული კომენტარით. ველოდებით ბრალის წარდგენას, ის თანამშრომლობს გამოძიებასთან, განაცხადა ადვოკატმა. ცერალ ნოდარ დუმბაძე შვილიშვილი, ნოდარ თოფურიძე კი იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმა სოციალურ ქსელში გამოეხმა. ურა ბაბუა ჩემი სახელით, ადამიანის ცემა ან პროვოკატორის ნახელავი უნდა იყოს, ან იდიოტის, ეს არის ჩემი კომენტარიო, წერს ნოდარ თოფურიძე. ონისე ოქრიაშვილმა კი კლინიკა წუხელდატოვა, მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ

0: მარკო რუბიომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრის დროს მას უკრაინაში ომის დასრულების საკითხი განიხილა. გარდა ამისა, როგორც რუბიომ დაწერა, მან ფილიპინების დედაქალაქში სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნის ასოციაციის მინისტერიალზე რუს კოლეგასთან რუსეთ-ამერიკის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხზეც ისაუბრა. ევროკავშირის ქვეყნებმა მიაღწიეს შეთანხმებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მასშტაბურ 21 პაკეტზე. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს მედია წერს, რომ შეთანხმების ბოლო სადავო საკითხი იყო მესამე ქვეყნებში რუსული გაზის გადაზიდვის აკრძალვა, რაც კომპრომისის შედეგად გადაწყდა კერძოდ აღნიშნული აკრძალვის ამოქმედების ვადა მნიშვნელოვნად გახანგრძლივდა. დიპლომატების თქმით, ევროკავშირმა ასევე გადაწყვიტა რუსულ ნავთობზე დაწესებული ფასი ზედა ზღვარი 12 თვის განმავლობაში უცვლელად დატოვოს. საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ღამის განმავლობაში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრის გამო 10,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ საფრანგეთის ხელისუფლება იუწყება. მათი ცნობით, ხანძარმა ქალაქ ბორდოს დასავლეთით დაახლოებით 2,000 ჰექტარი ტერიტორია გაანადგურა. ცეცხლთან ბრძოლაში 500 მეხანძრეა ჩართული. ევაკუირებულთა დიდი ნაწილი ტურისტები არიან, რომლებიც კემპინგებში იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. IPO-ის შენი სივრცე. FM 98.5.

0: გამარჯობა ბატონებო და გამარჯობა, გამარჯობა და გამარჯობა და სამჯერ გამარჯობა და კიდე ბერჯერ გეტყვით გამარჯობას, თუ საჭირო იქნება კიდევაც და ხა მოგეხსენებათ, გახლავთ ეს გაზაფხულის ქუჩიდან მოგესალმებით, არის გაგანია თაკარა ზამთარი და ზაფხული, ისეთი რომ მაგრაცხელა, მაგრამ ჩვენ მაინც ეთერში ვართ, ჩემო ბატონო, არაფერი არ გვიშლის ხელს ამის, არ შეგვაჩერებს ვერაფერი, ისე დღეში ვართ, მოკლედ 98.5-ა და გახლავთ ეს ჯაბანას ბაბანაკება, გახლავთ ბატონებო და ქალბატონებო და ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის, რა გითხრათ რა, აი როგორ სადაც არ დავინახავ ამ კაცს, ნუ აი ნუ არ აი როგორ ახსნა ეხა ეგ ამბავი, მე როგორი პატივისცემა მაქვს ადამიანის, შეიძლება მოაზროვნე ადამიანები მიყვარს, მეტყობა რაღაცა, მე ბევრი მომინდო, მე რო კარგად მეაზროვნა და ბევრი მეკითხა, მაგრამ არ გამომივიდა და სხვებს რო უყურებ, აი ბოროტი ადამიანი რო არა ვარ, როგორ თავს ვიქებ რა, ისეთი მოხარული ვარ, როცა კარგად აზროვნებს, როცა კარგად ანალიზს აკეთებს, როცა ღრმად იყურება, ზედაპირული არ არის კაცი და არის ღრმა, ხო, და თან ნიჭიერი და თან იუმორით. ოხ, ჩემი რა კარ, მეტი რა გითხრათ რა. მიყვარს, მაგრამ დიდი მადლობა ზაზა შათილიშვილია, ჩემი დღევანდელი სტუმარი, ბატონებო, ფილოსოფოსი და არაჩვეულებრივი ადამიანია, რა გითხრათ რა. მე კიდე ერთხელ მეორები, სტუდიაში შევხვდები ამ კაცს, თუ ჭიქით სტაკლის მეგობრებიც ავარს, მაგ ბედნიერება სხვათაშორის, რომ სტაკლის მეგობრებაც კი მოხდა ისე, რომ ეს ღერთმა, ეს მაჩუკა ამასთან მეგობრობა სტაკანშიც და თქვენ არის ისე სტაკანში რაღაცია რა. როგორი ბიჭია სტაკანში. ხო, ეხლა მინდა დავიწყოთ, რაზე დავიწყოთ? თუ კიდე ჩუმად ვიждდეთ და ეს მე უყუროთ. კიდე რომ აი რა მოხდება ერთი გადაცემა რომ ესე
1: როგორც იტყვიან იმერეთში ვიყოთ ერხანს.
0: ერხანს. უი, ერ ვიყოთ ერხანს, არის იგივე რაც ის არ. ხარაშოს იძინი. და და იგივე გვაქვს რა, მინდა
1: ვიყოთ ერხანს.
0: ვიყოთ ერხანს. ვაში ვიყოთ ერხანს. ესე იგი, რა მინდა გითხრა ეხლა? ვიყოთ სიემცხელება. მოუსმინებარ ბოლობდი არ მომისმენია გადაცემა რომ რჩება, მე აუცილებლად უნდა გადავახვიო და ნახო ეპშტეინის კონძულში ძალებოდის, მაგრამ და
1: ეპშტეინის კონძული სტუმრად ჯაპანის პაპანაკებაში,
0: ეპშტეინის კონძული სტუმრად ჯაპანის პაპანაკებაში და ძალიან მომწონს. ანუ
1: პირიქით, ჯაპანის პაპანაკება ეპშტეინის კონძულზე
0: და შეიძლება კარგად თქვი პაპანას ჯაპანაკება, ჯაპანაკება პაპანას ჯაპანაკება, სორი, და კაი რამე სადამ შემოვიდეთ ეგეს თქვი და არ შეიძლება რომ არ გავამჟღავნო რა, რომ რაღაცა უსუოცნო მომდიო, რაღაცა ამ იუმორისტული რაღაცა პოდკასტიც, ამ და მე დავაკავო რაღაცა ისე წავედი თუ გეწამყვანები რომ ჭიჩიკო და ბიჩიკო ვართო
1: მაგას მომდიო და მე შეიძლება ხო ჩავანას ვიცი
0: ჭიჩიკო და ბიჩიკო.
1: აა, გურამ ნიკოლაშვილი ძენ და სერიოზულობას გადაცემას, მაინც ისე ლაპარაკობდა, მეტყველებდა და როგორც კი გურამი წავიდა ეგრევე გადავიჭერით ჭიჩიკოსა და ბიჩიკოში.
0: ხო, ის რაღაცნაირად ასტაბილ არეგულირებს.

0: რაღაცა სერიოზული სხვა მეტყველება რაღაცა
1: კი ბატონო
0: აკადემიური სტილი
1: აკადემიური სტილი
0: მოვიცილეთ გურავით ამიდან და ეგრევით გახდა ჭიჭიკო და მიჭიკო კაცი
1: აუშვიც მაგრამ
0: აფაუშვიც
1: როგორც აფრის კაცული მოვარდელი ზვიდან
0: ბატონო
1: რა მაინტერესებს ეს ხაჩოგა უყურებდი ფეგბურთს და ხე ფეგბურთები მეური არ გინახე ალბათ ეს
0: ბევრი საქმეა არც ერთ დავაშვა
1: მაგრამ აი თავისუფლებაში გიდი ამ თემაზე
0: იმ ხო მაგრამ ნახე და რამიშო
1: ხო ადრე წინა ცხოვრებაში როგორც
0: ესე იგი ერთ ჭკვიან კაცს აქვს ეგდი ეს დაწერილი წიგნი როგორ ვილაპარაკოთ წიგნებზე რომელიც აკრთული არ აგვაქვს
1: ხო
0: და ეს როგორ ვილაპარაკოთ ფეგბურთზე რომელიც ნანახი არ აგვაქვს ანალოგიებით
1: ძალიან საინტერესოა შეწარმოიდგინო შეუყვეთ მაგას მაგრამ მანამდე მინდა კითხო სპორტით თუ იყავი გატაცებული ახალგაზრდობაში
0: ახალგაზრდობაში კი ძალიან მიყვარს
1: ბავშვობა ახალგაზრდობაში
0: კი კი გატაცებული ვიყავი განსაკუთრებით ფეგბურთით ცხადია
1: მართლა თამაშობდი დადიოდი
0: ეზოში ეზოში
1: აა ეზოში ხო
0: ნუ მა ჩვენ ახლა ერთი თაობის ხალხი ვართ და
1: მაშ
0: ყველა ეზოში ყველა ფაქტობრივად ეზოს ფეხბურთიდან მოდიოდნენ ვარსკვლავები.
1: ყველა ფიფიანის ყველა ზუსტად.
0: და იმ ეზოში ამბობდნენ რომ ფიფიანზე მაგარი იყო ვიღაცა.
1: კი, რამდენიც გინდა, რამდენიც გინდა, ზაზა, უამრავი იმაზე მაგარი იყო და წალმაროზე იყო და სტაკანს რომ მოკიდა
0: ზოგადად 11 წლის შემდეგ საერთოდ შეწყდა ფეხბურთ აღარ თამაშობდნენ ფეხბურთს.
1: ის კი არა, აი გონგოზე ვახსენეთ, სანამ შემოვიდოდი და ის იმანაც მომიყვა სხვებს, ხო? რომ აი პასებიც კი ფიფიანს რატო ქონდა უიცი ეგეთი აი ჩაკიდებები რო იყო და ზუსტი რო ეგეთ ადგილზე თამაშობდა რო ბურთი რო გადავარდილიყო უნდა გეძებდა ეგერ იმაში რა ქვია დახალ ოკაში
0: იძულებული იყო რო იუ
1: იძულებული იყო რო ხი კარ უნდა გადავარდილიყო ბურთი რო იძულებული იყო და აი მაგანე იმიტომაც გახდა ეგეთ ფეგბურთელი ზუსტი პასებით რა ხო და აქედი ახლა შენ ამ ფეგბურთთან დაკავშირებით რა სიტყვი კიდე რა კითხვა შენ რაღა ესე წავედით რო არ უყუროთ და აი ისე ვილაპარაკოთ ამაზე, საინტერესოა. აი, მაინტერესებს, კუკურელია, მაგალითად, აი კუკურელია, ხო? როგორ ფიქრობ, მე მეგრული წარმოშობა
0: არის ახლა? მაგრამ მაგას ლაპარაკი არ უნდა, რა თქმა უნდა, ბასკია. ბასკი ხო ქართველია?
1: ვაში ბასკია,
0: საერთოდ. და ბასკი ხო ქართველია და
1: კი, ხო, რა?
0: მეგრული ხო ქართველია.
1: ბასკი ლაპარაკი არ არის ქართველია.
0: შენ როგორც მეგრელი რა?
1: მაგალითად, ხაბა მუჭო,
0: რა პოზიციაზე დგა?
1: რაზეა ლაპარაკი კი რატომაც არა
0: აქედან გამომდინარე კუკურელია არის ფაქტობრივად მეგრელი
1: კოლუმფთან იყო ლაპარაკობდი ის კი არა მეგრელი გემზეო კაცო ასეთი ლაპარაკები არის
0: ერთ-ერთ გემზე რკვა ნიმია არა კაკაბაძე უნდ
1: მართლა ხო და მეგრელის დათმეულია იქ ხო გამდინიმე გემი არ მიდიოდა ერთი გემით ხო არ მიდიოდნენ
0: კი კი რაღაც გვარებიც არის ესეთი არა რაღაც გვარები ძალიან ახლოს არის ხო შეურს
1: აი რა სულ დაში სიტყვები არსებობს რაღაცა რა
0: ხო თუმცა ერთი რაღაცას უნდა ვთქვა რომ არ და როგორც ლინგვისტები ამბობენ არ დასტურდება ჯერჯერობით ქართველური ენებისა და ბასკურის ნაცნაობა
1: ვითომ ესეა საქმე
0: სამწუხაროდ
1: აბა რატო ამბობენ ამ ტყილებს რაღაცა
0: არა ნუ რაღაც იცი რა ხასიათით ეთნოგრაფიულად
1: პოლიფონიურობა რო გვაქვს
0: არ ვიცი აი ნანახი გაქვს თუ არა არის აზგარდასული ჩვენი შესანიშნავი რეჟისორის ოთარ იოსელიანის ფილმი დოკუმენტური ეუსკადი ეუსკადი ბასკურ ენაზე ნიშნავს ბასკების ქვეყანა
1: ოღონდ არა მოკლედ
0: რო იწება მახსოვს რა არა
1: ყველაფერი ნანახი მაგ ეგ
0: არის და ხო 20 წლის წინ ჯერ კიდე გადახოვები რო არისო და რაღაცა ტელევიზიით რაღაც გადის და
1: ეუსკადი
0: ეუსკადი ეს ქვია ესე ამოყავთ ყველი და მეგონა რომ არის ქართული ფილმი.
1: ო
0: და საქართველოს მეგონა. მე რაღაც ენ რო დაიწყეს ლაპარაკი, მივხვდი რომ ქართული არ არის, მე მივხვდი რომ და მე მივხვდი რომ ეს არის იოსელიანის ფილმი და დაიწერა კიდეს.
1: რა ლაპარაკი?
0: აი ოფა ტიპაჟები, ყველის ამოყვანა. აი ეს და სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო რაღაცა. აქვე ეგეთი
1: პოლიფონიურობა სიმღერაში.
0: მაგ ფილმში არის ესეთი მომენტი. ნუ ბასკების ხადია კათოლიკეები არიან და კათოლიკური ლიტურგია არის ესეთი სულიწმინდის გარდამოსვლის შემდეგ მეორე კვირის ხუთშაბათი არის ხორცისა და სისხლის დღესასწაული. მოგლედ ამ ბასკონიაში საფრანგეთის ბასკეტზე ყოფს ბასკეტი ხო გაუფილა ორ ნაწილად გასკონი და დანიანი ბასკია სხვა შორის გასკონელი ანუ ბასკი ნაწილი ბასკეტის არის ესპანეთში, ნაწილი ბასკეტის არის საფრანგეთში. ეს ფილმი გადაღებულია საფრანგეთის ბასკეტში. და როდესაც მთავრდება ლიტურგია, ამის მერე იმართება კარნავალი. და კარნავალს ქვია პასტორალი. ხონდა გაგიმართლო პასტორალი არის იუსალენის ერთ-ერთი შედევრი.
1: კი ბატონო, კი იუსალენი.
0: ხონდა გაგიმართლოს ესე რა, რომ შენი ფილმი არის, შენი ფილმის სახელი აქვს კარნავალს, ანუ მოსაზრებას პასტორალი ქვია. მოკლედ აი არ ეგ მომენტი.
1: სანამ გადაიღებს და იგი იყო ეხო პასტორალი.
0: იცოდა, ნუ არა.
1: ეხა ეცოდილებოდა.
0: სპეციალურად გააკეთა ცხადია.
1: ხომ
0: არა, ხომ მაგარია რა.
1: გაუნათლებელი არის ხო, ან ბიბას. ისეთი იყო რა. და ეხა საყვარელი ფეხბურთელები შედი ეხა აი როგორ დაიწერა. აგა პელე გახსოვს.
0: ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი იყო და არის დავით ღიფიანი, რომლის თამაში 76-დან 92 წლის ჩათვლით ნუ შემილია ჩამოთვალო მისი გრიგორი ფედოტოვის კლუბი იყო ესეთი 100-ზე მეტი უნდა ქონდა და გატანილი. თორსტები და 116 გოლი შევიდა დათო ამ 116 გოლიდან შემიძლია ჩამოთვალო ნუ დაახლოებით 80 მაინც. ასე რომ კი მახსოვს ეს თამაშები აი როგორც გითხრა აი თვალწინ მიდგას მაგალითად ბაქოს ნევჩისთან გატანილი გოლი 1977 წელს თბილისში 40 მეტრიდან გაიტანა.
1: ясно пара. Да, შენ მახსოვრობას ეხლა ნამდვილად არ უჩივი რა.
0: ანუ აი ეს
1: არავინ არ უჩივი შენ მახსოვრობას.
0: ჩემი აქტიური პერიოდი ფეხბურთის არის აი 76 82 წლები. ნუ მე ეს უყურებდი თორემ დათორ წავიდა ფეხბურთიდან. რა გარკვეული აზრი ჩემთვის ფეხბურთმა დაკარგა ნუ მთავარი რაღაც რა. ანუ აი გულსო გამოგაცლიან რა.
1: კი ბატონო, საოცარი რო ლაპარაკობენ, რომ აი ზიდანი რა 30.
0: არა, რა არის ეხლა? ჯობნი არ დაელევა,
1: საოცარი
0: ფეხბურთელი. რო ლაპარაკოთ, ნუ ზიდანი ალბათ დათოზე დიდი ფეხბურთელია, მაგრამ ჩემთვის დათო ყიფიანი არის აი მთავარი ფეხბურთელი. ფუტბოლის მე ჟიზნი.
1: ფათოშურის კუკურელია, შენ მეგობარი გოგავაშაკიძე გადაყრილია რა. ერთად ვარჯიშობდნენ დაძრე და გადაიყარეს 17 ასაკში იყო, მაშინ 17. მაგრამ ახალგაზრდა დინამოს იმაში იყო, დაყვებოდა გასტროლებს და ფუტებისა გადაღებული და შევეკითხე, ო შენ წარმოიდგინებო, რომ აი ჩვენთან არის ეგეთ კუთხე, კუკურელია, როგორი გვარიაო, ხეცი არის, გაბელაია კუკურელია, რამე, იები, ბევრი ყავსო ეს იები კუკურელი. და აი მეგრული რამე 100-ზე არა ვარო, არა, მე არ ვიცი, არა, რა. რა მეგრულიო ეგრო იგოცელდა რა თქმა უნდა უცებლო დაეწყო აშო ჩელა ვიშობუ ეხლა წამოვეწყო
0: მეგრულიცი
1: აი ვერა მეგრულიცი სუმაგას მეუნებია ზაზა რომ აი მაგრამ წყინთ მერე ხო იცი მეგრელებს მეგრული რო არის
0: ძალიან
1: მეგრელი რო ხარ და
0: ძალიან
1: ონჯღორე ვაიჩქუ ნო მუჭო ვაგიჩქუ მარგალური სულ ეს ინადადება მაგ სულ რა მე რა მეგრე მარგალი კოჩი რა ნუ არ ვიცი ბიჭო არასავლის მეგრულს არასავლის мама მიცოდა
0: დედა
1: მყავდა ზესტაფონ დივის კარლი იყო არ იყო ხარ ან დედა გასავლის ან სოფე
0: ანუ დედით ქართველი ხარ
1: დედით ქორთუ ზეძახია
0: როგორც მეგრელები ქორთუ შონი მარგალი
1: ქორთუ არის უცხო ესე იგი უცხო ხარ
0: თბილისში ხო რა ქვია მეგრულად
1: ხო
0: ქართი ქართიში მივდივარ თბილისში მივდივარ
1: ქართიში ხო ქართი საქართველოში ეგ საჯობის ამბავის გამოვარ გაარკვევი შედი საჯებ ეს რაღაცა რა სიტყვია ეს წყლის დალევა ბიჭო ამან მომკრა ამ შვაბ ვიცი
0: რაღაცა ფაქტები ვიცი ცხადია იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები უყურებდნენ
1: ხო და ნუ არის შვაბი შვაც
0: აი ჩემი მეგობრებიდან ზოგიერთი არის ნამდვილი აი ესეთი როგორ გითხრა იცი აი ფანატიკოსი კარგი გაგებით
1: ხო
0: აი გია გორგოძე მაგალითად ჩვენი საერთო მეგობარი არგენტინის ნაკრების ფანატიკოსი ვაკა გორგილაძე არგენტინის ნაკრების გულშემატკივარი.
1: გულშემატკივარი
0: არ ვიტყოდი რომ
1: ფანატიკოსია,
0: მაგრამ აი რო უყვარს მართლაც არგენტინის ნაკრები, ანუ რაღაც ფაქტები ვიცი, ესე იგი TikTok-ი რაღაცები ამომიგდებდა ხოლმე YouTube-ი რაღაც მომენტებს და ასე ვთქვათ შემიძლია ლაპარაკი ჩემპიონატზე, რომელიც არ მინახავს.
1: ხო და
0: სადაც ჩემპიონატებს უყურებს 74 წლიდან.
1: აჰა.
0: და
1: თუ როდის შეწყვეტე მე
0: სადღაც აი 20 წელია ისე აი ძალიან
1: მეტი
0: იცი რა არის მე ძავავი ძალიან ადრე ვიგზენი რომ აი ვერდები და სიბერის ერთ-ერთი ნიშანია როდესაც სპორტისადმი ხდები გულგრილი
1: ბიჭო 23 წუთზე ყველა ტაიმში შუაში 45 წუთიანი ხო არის 23 წუთზე წამოერთ წყალი დავლიო საკეთ აკეთ გულახეთ
0: ხო
1: აიგეთი ამბავი აკრეფილი რა
0: მე ხა იცი რა არის ამერიკა
1: რიტმი აკრეფილი
0: ამერიკა მექსიკა კანადა მაინც ექსპერიმენტული ჩემპიონატი ხო там нехла шертебул штатების უცნაურობები ხო მაგათთვის
1: ექსაუზი
0: არის აბსოლუტურად აი როგორ გითხრა ერთ ჩემპიონატზე ხო ჩატრა და 94 წელს სადაც აი იმ ჩემპიონატს უყურებდი ბრაზილიის ნაკრები გახდა ჩემპიონი და მაყურებელი ხმაურს იწებდა მაშინ როდესაც ბურთი ძალიან შორს გადავარდებოდა რატომ ეხლა ეგონათ აი ბეისბოლი
1: ხო
0: ბეისბოლში ხო თავარი რა არის ისე უნდა ისროლო რომ ჩერმა ვერ დაიჭიროს
1: და ხო ეგ ვიცი
0: ისე შორს გაისროლოს რომ ექვსივე ბაზა უნდა მოერბე მე რატომ ვისწავლე ეხლა ბეისბოლის წესები
1: ხო
0: ძალიან მიყვარდა და დღემდე ძალიან მიყვარს ჰემინგვეი ჩემ ერთ-ერთი უსაყვარლესი მწერალია და
1: კი ბატონო
0: ნუ ის იყო გიჟი ბეისბოლის და
1: ყველაფრის გიჟი იყო ნადირობის
0: ყველაფრის არა
1: კაცურის ყველაფრის რაც კაცურია ყველაფრის გიჟი
0: და ძალიან უყვარდა ეგეთ ბეისბოლისტი დიმაჯიო დიმაჯიო
1: ამ ჰემინგვეის
0: და ამის გამო ვისავლეს საბჭოთა კავშირში ბეისბოლს არ გვაჩვენებდნენ
1: ეს და სადისავლეთ
0: და დანჯულებთ ნუ წავი გითხე წესები და ნუ მე რაღაცნაირად ხო ეხა ვიდეო ხო იყო ჩვენ დროს ვიდეო
1: კი იყო
0: და ერთ მახლობელმა ჩამომიტანა ვიდეო
1: კასეტა
0: სადაც იყო ბეისბოლი და დიმაჯიო ციყო ასახული ნუ ეს გეუბნები რომელიც ლებია 1977-18 აი გრუნტიკის ვიდეო მაგნიტოფონი
1: დიმაჯიო ევასებოდა ჰემინგუეი
0: დიმაჯიო არ ამარტო ევასებოდა როგორი რაღაცა რატომ
1: ეს იგი დიდი ხანი თამაშობდა დიმაჯიო
0: რა თქმა უნდა შე წაკითხული გაქვს არა რა პერიოდია ხო ეს დიმაჯიო ჰემინგუეი გარდაიცვალა 62-ში
1: აი ეგრე ხო სადღაცა
0: და ნუ თავი მოიკლა
1: სადადირო ტოპი
0: 50-იანი წლები არის დიმა აი 40-იანი 50-იანი წლებია დიმაჯიო და ნახსენები ყავს სად რამდენიმე ადგილს მე ყველაზე უფრო ცნობილი დიმაჯიო არის საყვარელი ბეისბოლისტი სან მოხუცი სანტიაგოს მოხუცი და ზღვა
1: მოხუცი და ზღვა
0: სანტიაგო ხო თავის თავს ელაპარაკება და აი როგორ იქ აი ეს თემზირო ენახა დიმაჯიოს რა სიტყვაო ის თემზირო დაიჭირა
1: ო ეგ არ მაქვს
0: კი არის ეგ მომენტი და
1: დიმაჯიო აქ ნახსენები
0: ხო კი აი დახა დიმაჯიოს რო ენახაო ეს პონს ხო შეჭამენ ეს ზუგელები და რაფერი არ ჩება გარჩება ხო ჩონჩხი არა
1: და
0: აი დიმაჯიოს რო ენახაო ეს თემზირო რა სიტყვაო
1: ну ей гармац рагаца
0: ის
1: არა უბრალოდ შეიძლება რატო არ მახსოვს ესე დიმაჯიო არ ვიცოდი რომ ეგ ახსნილი არის რომ
0: ხო და ნუ იმდენად მიყვარდა ჰემინგუე რომ აი რაღაც ვიღაცა რომ ნახსენები ხავს და ეს ვინ არის და
1: ეს დიმაჯიო ახსნილი არ არის იმიტომ არ მახსოვს რომ არის ბეისბოლისტი
0: ხო ბეისბოლისტი
1: უბრალოდ ახსენები დიმაჯიოს რო ენახაო
0: ცნობილი აი დიმაჯიოს რო ენახაო და
1: მაგარი
0: ძალიან
1: გენიალური ვიდრე იყო რა. კაი ხა ბავშვობაში ფეხბურთი. სხვა სპორტი არაფერი ცურვები რა მე აქეთი კიდე რა მე არ დაყავდი იქ.
0: აა სპორტზე არ დავდიოდი ხო არსებობს ამივლე აი ეზოში თამაშობდი ფეხბურთს ხო სკოლიდა რომ მოვდიოდი და
1: და ალკოგოლთან როდის დამეგობრდი აი პირველი შეხვედრა რომელიც
0: ძალიან გვიან.
1: გაგარც რა მე მერვე კლასში და
0: არა მე ძალიან გვიან.
1: ვიფიცებდი რომ და გადამარჩი
0: ისე რომ პირველი სიგარეტი პირველ კურსზე მოვწიე. საერთოდ არ მიყვარდა დღემდე არ მიყვარს სიგარეტის სუმი.
1: და მაინც ეცე.
0: არა, დავიწყე მოწება პირველი მეორე კურსიდან.
1: აჰა.
0: შეყვარებული ვიყავი. აჰა. როგორც ხდება ხოლმე მაგდროს.
1: არ გიყვარდა და შეიყვარე.
0: არა, რა არის, აი მე მოწევა, ნუ მიეჭვე, მაგრამ აი სუმი არ მიყვარდა და ამიტომ არ ვეწეოდი. სკოლა ისე დამთავრე არ მომწევია საერთოდ.
1: და ალკოგოლს რას მეძღვიდოს პირველი არაკს პირველი თუ როგორ
0: გვა აი სადღაც პირველ ასევე ნუ
1: პირველ კურსზე პირველი შეხება ხო და არაკთან თუ ვიდოსთან თუ რასთან
0: აა პრინციპში ხო ნუ ვიტყოდი აი აი რასაც ქვია დალევა ნუ მეორე კურსიდან ესე და დაიწყო ბოჰემური ცხოვრება მოგეხსენება იყო ესეთი ადგილი ჩაისახლი
1: რო გეგანდები ხოლმე ვიღაცა რო გაიარა რო ეს ჩაისახლიაო და შავებს რო უთხო იცი და აუ ეკუთვნის
0: ჩაი
1: ჩაი
0: მაგსმენო მარიცის და ჩაი იყო ცნობილი
1: კანაბი
0: ჩვენს ახალგაზრდობაში
1: მაგარი კაცი იყო სხვადასხვა ისეთი ვიცნობდი. სად არ მჯდარა ეგეთი?
0: არა, ნუ იყო.
1: საერთოდ არ იყო რა დიდი ხნის. და მე იმან დაიჭირა მიშამ, რაღაც თქმა უნდა რა. აი
0: მე მონ
1: მანამდე. მანამ მის მეუღლე იყო კაცო.
0: მანამდე არ მოკლეს 83.
1: არა, არა, კაცო.
0: თუ არსენა მოკლეს.
1: არა, შვილი გარდაიცვალა.
0: არსენა 83-ში.
1: თუ არსენა? არსენა კი. არსენა კი.
0: ხო არ მიშამდე, აღა მიშამ.
1: ო ბიშამ დაიჭირა, არ იყო და ისეთი ერთადერთი გამამი იყო რომელიც
0: შეიძლება არ იყო და ყვარდა ცხონ ფენებსაც კი რაც ქვია
1: სააგაშოზე შეუნდა
0: მისა პირველად საქართველოში
1: ხო
0: და პირველად საქართველოში დაიჭირა ჩაი
1: ხო ხო კი ბატონ და ეს ჩაი სახში ხო კონიაკი იყო მახსოვს
0: კონიაკი არა
1: ჩაი სახში იაფიანი არის
0: ნუ მოდი ესე ვთქვა ეხლა იქ მაინც რა იყო რაღაც სუბკულტურა ასე ვთქვა საინტერესო ბევრი ადამიანი როიტყვიან მოდიოდა უნივერსიტეტში და მთელი სემესტრი იყო ხოლმე ჩაისახში.
1: კი ბატონო, აბა.
0: მე თვალს ესე არ ვიყავი რაღაცა მომენტიდან მე გაჩდა ესეთი წრე 6-4 კაციანი და სადაც ესე იგი ჩვენ ალკოჰოლსაც ვეზიარეთ და ვიდეო მაგნიტი
1: პირველივე გესიამო და მაგიმაიდე
0: ვიდეო მაგნიტი
1: პირველივე თრობა გესიამო
0: უყურებდით აკრძალულ ფილმებს ემანუელას მაგალითად
1: ემანუელას
0: ერთი
1: გრეჩისკეს მაკონიცა
0: გრეჩისკეს მაკონიცა კი გამახსენდა ნამდვილად დაძლად კალიგულა
1: კალიგულა ნუ кай ფილმია კალიგულა სერიოზული ფილმი იყო
0: ნუ რა გითხრა ხა
1: ფილმებთან არა ეს იმის ფილმია კაცო რა
0: არა ტინტობრას
1: არა არა ტინტობრასის არ არის ტინტობრასი ოპერატორი
0: არა არა ტინტობრასის ფილმია ნამდვილად
1: არ არის თქვა
0: გეუბნები აი თუ გინდა ნახო
1: აი მე ვიცე ჟურნალი ჩამოაყალიბა
0: ხელოვნური ინტელექტი.
1: აბა ხელოვნური შეეკითხე ძალიან
0: კუს მაგრამ
1: ვახოს დაუძახეთ და ეს
0: რა შეიძლება ისა პაზოლინის. პაზოლინის არის ცნობილი სამი ესეთი ტრილოგია დეკამერონი კენტერბერიული მოთხრობები და 1001 ღამე. ნუ მე სალო რომელიც უკვე
1: სალო ეს პაზოლინი.
0: პაზოლინი ხო რომელიც მაგრამ ტინტობრასი აი კალგულა
1: რომელიც
0: თვარჩდება საერთოდ ჰას ადგილები ჰასლერში გადაღებული. ჰასლერის პენტჰაუსში, პენტჰაუსში და ჰასლერი.
1: არა ეს დიდი ფილმია თან 1-2
0: საათი. არა ცნობილი სახელები თამაშობენ კი ბატონო ჯონ გილგუდი თამაშობს
1: მაგდაუელი
0: თამაშობს. მაგდაუელი თამაშობს კალიგულას. ტიბერიუს თუ არ ვცდები ჯონ გილგუდი?
1: ტინტობრასი ყურში მითხრეს.
0: ო, ტინტობრასი კი ხო გითხარი. მე საერთოდ მოწოდებით ვარ კინოში ნიკე.
1: პიტერ ოტული, ჰელენ მილერი.
0: პიტერ ოტული თამაშობს ტიბერიუს. ჯონ გილგუდი ნარვას. კარგახანი არ მინახავს მოკლედ.
1: ო, არც მე დიდი ხანია.
0: ალბათ მეორე მესამე კურზე.
1: ნუ იქ ისეთი პორნოგრაფიული ისენი იყო.
0: არის ხო, ნუ
1: ეს ეროტიკა არის.
0: არის ადგილები, რომელიც ითולה რომ არის პორნო. ითולה კი არა.
1: გადის
0: X რაღაცა შეხლა, აღარ ვიცი როგორ
1: ქვია. კი, კი.
0: დღეს მოკი კალიგულა. არა,
1: მაგ ჩაისახში მაგას არ აღჭირდა.
0: არა, მარტო მაგას არა. ნუ ახლა ეს ჩვენს მეგობარს კონდა ვიდეო მაგნიტოფონი. მაშინ ესე არისო რა. კურზზე რამ ორს კონდა თუ სამს და ნუ დავდიოდით იქ და უყურებდით და შესაბამისად არა კიდე იყო სხვა რაღაცებსაც უყურებდით კუკუ მაგალითად ცნობილ კუკუშკას ანუ ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუბრინა და ანუ ანტისაბჭოთა და ყველა ნუ რაც იყო ანტისაბჭოთა და ანტისაბჭოთა ყველაფერთან ერთად იყო ეროტიკა იმიტომ რომ
1: ეგეთი გაზაფხულშიც გადიოდა და იგიში გადიოდა დომკინო
0: შედარებით ესეთი მსუბუქი გაზაფხულში შედარებით ახლა ესეთი hard porno გადიოდა
1: ხო გასაგებია
0: არა გაზაფხულში ძირითადად გადიოდა როგორ ფილმები ცი აი საბჭოთა კავშირში იყო ესეთი კატეგორია для клубного показа მაგალითად 8 ნახევარი ფელინის
1: კი ბატონო
0: გადიოდა გაზაფხულში არა რუსთავო
1: ოიდიპოს მეფე აი ეგეთი
0: ოიდიპოსი კი ბატონო მართალი ხარ პაზოლინის ოიდიპოსი ასევე სხვა შეიძლება ნეორეალისტური ფილმებიც კვირაობი 12 საათზე აი იქ მაგნა ნახეს ყოველთვის
1: სამი ნაბიჯის ბანებაში
0: კი ბატონო
1: ტრიშაგაუბრიდუ
0: პირველი სამი ფილმისგან შედგება პირველი არის გადაღებული როჟე ვადიმის მეორე ლუი მალის მესამე არის ფელინის ფელინის არის მესამე
1: და მესამე ნოველა.
0: თელ ფილმს ასეკვია.
1: რეჟისორი რო ჩამოდის.
0: კი.
1: წითელი ის რო უნდა ფერარი ზემოი
0: ფასაშორის ეხა სახელდაგვარი და ამავის და მსახიობის ინგლისელია. იგივე მსახიობი თამაშობს პაზოლინის თეორემაში. ახლო გადაღებული. ისიც გენიალური ფილმია.
1: ისევ გავაგზავნე ცოტა კიდე ფეხბურთთან დაკავშირებით.
0: კი ბატონო,
1: ახლა ეს პრეზიდენტი ჩვენი ამერიკის. ჩვენი ამერიკის.
0: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტრამპმა
1: წითელი თურმე არ იცოდა, იცი შე, წითელი.
0: მე საზგეთქო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტრამპმა საერთოდ სოკერი გაიგო ეხლა, რომ არსებობს, რომ ამერიკაში ფუტბოლ არის ამერიკული ფეხბურთი.
1: ხო.
0: ამ ჩვენ ფეხბურთს ეძახიან სოკერს.
1: უი, რასაო.
0: და დარწმუნებული ვარ, რომ ტრამპი
1: მე ეს ეხლა გავიგე შე,
0: ძროხა. ტრამპი ისე გახდა 80 წლის, რომ საერთოდ სოკერი ნანახი არ ქონდა. ამის დაც ხრმად დაწმებული ვარ, იმიტომ რომ ამერიკაში ყველაზე პოპულარული სპორტი არის ბეისბოლი.
1: ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატი თვალი არ მოუკრია.
0: არა, ამერიკაში დღემდე ფეხბურთი არის არაპოპულარული სპორტი.
1: ახლაც ესე იქნება,
0: ესე იქნება აუცილებლად.
1: ესე გაგრძელდება?
0: აუცილებლად, იმიტომ რომ ამერიკელების ფსიქოლოგია, ამერიკელების კულტურა აბსოლუტურად.
1: რავი, თელი ბრედ პიტები და რამე ამბავი ჩამომწევა.
0: ეს არის კომერცია. ნუ შევიდა დაწმებული ვარ დიდი ფული, როგორც ამბობთ 13 მილიარდი გაკეთდა. ფიფამ და მაგრამ ეს იმას ეს ისევ გეუბნები აბსოლუტურად არნიშნავს იმას რომ ამერიკაში ფეხბურთი გახდება პოპულარული.
1: არაზო შეიძლება.
0: არა, არა.
1: გამორიცხული.
0: გამორიცხულია.
1: მიგჯაგერი? დაინახე მიგჯაგერი, მაგრამ არ დაგინახე მიგჯაგერი.
0: აი ხო?
1: იყო რომელ ფეხზე იდგა.
0: ეხლა რა უნდა
1: მეთქვა? არიჯდა.
0: მიგჯაგერი ცოცხალია.
1: ბიჭო, მუმია. აი როგორ გითხრა? აი კაცი არის როგორიც იყო. 80 წლის უკან ისეთია რა.
0: მიგჯაგერი იქნება 80.
1: 80 ასირებულია ყველა ვარიანტში, კი გასულა რა. როგორ არის? აი ისეთივე. თან არ დამჯდა რა, ბიჭო. ფეხზე იდგა.
0: ეხლა არ მძორველს ელს ფესლიც იყო.
1: არა, ელს ფესლი ვერ იქნებოდა იქ ისეთი.
0: რატო შეიძლება სადმე იმალება? როგორც ტუბაკ შაკური ხო იმალება?
1: არა, ის აღარ არის. და ის არის და არის და არის.
0: მაგრამ შენ არ გახსოვს ის ფილმი Independent Day? უცხოპლანეტ ტელებრი ჩამოდიან და რომელიღაცაც სადამჯენის თავზე არიან ელვის პრესლის ფანები და ისინი ჩვენს ელვის დაგვიბრუნებენო. მათ წამთ რომ ელვისი ცოცხალია. ამის ხوار გაგონებს.
1: რაგი როგორ არა კაცო, როგორ არა.
0: საქართველოს არის.
1: კი, როგორ გეკადრები.
0: ფანკლუბი.
1: დღესაც რო ელოდებია კაცო, აი დღესაც.
0: კი, ჩვენს ელვის პრესლის.
1: კი, კი ბატონო, ჩვენს ელვის პრესლის.
0: ყველა ხალხს ხავს ისეთი
1: ელვის პრესლის.
0: როგორცაც ის იმსახურებს.
1: კი, აბა. და ზოგსვიდა ზოგსვიდ.
0: ზოგსვიდა.
1: ერთი არა ყავს, ზოგსვიდ და ზოგსვიდ რა. თუ თეთრხელზე
0: არ დაზუსტდებით.
1: კი, არ დაზუსტდებით, კი ბატონო რა. და პოლიტიკა და ფეხბურთი ეხა არის, რაღაცა არის, ეხა ალბათ აი ეს.
0: რა თქმა უნდა, არის. ფეხბურთი ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული, ყველა სპორტი, ну, რაც უფრო
1: პოპულარული. ჩაჭობები რა მეგით მოსულა, შე როგორ.
0: ეხა ეს როგორი რაღაცაა, იცი, კონსპიროლოგია. ამას ვლაპარაკობთ ეპშტეინის კონსულზე, კონსპიროლოგიებზე. მაგრამ რაც ვლაპარაკობთ, არ არის პრობლემა არის. არის ეგეთი არის ეგეთი ხოგესმის ეგ როგორი რაღაცა კულისები. კულისები როგორც წესი არ ჩანს. მაგრამ აი ტრამპი იმდენად ექსცენტრული ადამიანია, რომ პირდაპირ გამოამჟღავნა, რომ აი დაურეკე ინფანტინოს უნდა, აი ეს უთხარიო. ხო, შეიძლება ადრე ხდებოდა ესეთი რაღაცეები, მაგრამ ამას არ ამბობდნენ. აი ტრამპი არის პირველი, რომელიც ყველაფერს ლაპარაკობს. ისმის, ანუ გახსოვს საბჭოთა კავშირში როგორი ტერმინი ტელეფონი პრავა. ანუ ტელეფონით ანუ არაფორმალურად ხდებოდა რაღაც საკითხების გადაწყვეტა, ხო? აი აქაც გამოჩნდა დაურეკა ინფანტილუს, მაგრამ ამის მერე თქვა რომ მე ეს გავაკეთე. ისმის, აი ეს დი რაღაცა პირველად ასეთი რამ გააკეთა მართლა ტრამპმა. ეხლა მიშა ამბობდა რომ პირველად მე შეალბეთ მიშას რაღაცებს აკეთებდა
1: პირველად. მართალია ეს ინფალტილო რაღაცა თუნდაო გაეროს რაღაც ამბავ.
0: კი, არის ეგეთი ხო, რომ ინფანტილო უნდა გაეროს
1: გენერალ
0: გუტიერეშად და მე ამაზე ვთქვი რომ გუტიერეში ალბათ გუტიერეს გადაიყვანენ არგენტინის ნაკრების მწვრთნელად. იქნებ გუტიერეშმა მაინც უშველოს ცოტათი საქმის.
1: ხო,
0: იმის გუტიერეში პორტუგალიური
1: ენოვანი. აი, ეგარი.
0: ეკაცი ჩემთვისი. მოეწონა.
1: მოეწონა, ხო. მოეწონა. ესე იგი, არის ესე იგი, ბალტი. სოფლიო ჩემპიონი არის, სადაც ერთმანეთს ხვდება ქვეყნის ეროვნული ხასიათები. მენტალიტეტი.
0: ისე რა, ეხა მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრა, რატო აღარ უყურებ დიდი ხანია მსოფლიო ჩემპიონატს. ეს ბევრად უფრო საინტერესო არის ლიგა. რომელიც რეალურად არის ყოველწლიური ჩემპიონატი.
1: კი ბატონო.
0: რომელიც არის პრინციპში აი ნაციონალური ნაკრების იდეა უკვე აღარ არსებობს, მე თუ მკითხავ. ეს არის 1930 წელს ჯერ კიდე არ არსებობდა ესეთი გაშლელი ინდუსტრია, ხო? და აიღო ნაციონალური ნაკრებები და იმაშინ მართლაც აი ნაციონალურ ნაკრებებს კონდეთ რაღაც ესეთი მომენტი, აი ეროვნულ რაღაცას გამოყატავდნენ. დღეს როდესაც ეს კლუბები გლადიატორთა თამაშებს დაემსგავსა, ხო? აი ეს კლუბები არა, სადაც რეალურად თითოეული კლუბი არის ალტერნატიული ნაკრები.
2: კი ბატონო,
0: ხო? აი დღეს კლუბები უფრო ძლიერები არიან, ვინემ ნაკრებები. აი ძალკე აღებული რომელიმე კლუბი რო ავიღოთ.
1: პაკი საფრანგეთის ნაკრები და PSG.
0: PSG არის ბევრად ძლიერი.
1: აი როგორ აკეთებს ხუჩა იცი? აი ძალიან მაგარი.
0: ხო, ამის გამომინდა რომ ესე იგი ფაქტობრივად ჩვენ ყოველ წელიწადს უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატს.
1: გლადიატორების ბრძოლას,
0: ხო? გლადიატორების ბრძოლას. აი რაში გაინტერესებს 4 წელიწადში ერთხელ? აი ნუ ეს არის ინერცია. ну ფიფას ჭირდება ну რა რეკლამა კეთდება პრინციპში მე ეს
1: ტოტალიზატორი მუშაობს
0: ტოტალიზატორი მაგრამ ისე ბევრად უფრო დიდი ფული და ბევრად უფრო საინტერესო არის ლიგა
1: რა თქმა უნდა გეცათ მე მაგაში რამეს რა თან უკვე არ არის აუცილებელი ეხა ვიღაცა მიატოვოს თავის სამშობლო და სხვა სამშობლო სხვა სხვა ქვეყნის მოქალაქე გახდეს და ისე შეიძლება ითამაშო ეგ ბევრს უჭირს ეხა მარტო ქართველის პრობლემა არ არის ეხლა არც არის ამ
0: და მოხდა რეალური გლობალიზაცია აი ფაქტობრივად როგორი სიტუაცია ხა ამერიკას რო დაუბრუნდეთ ხო ესე ყველაზე დიდი ფული სად არის ყველაზე დიდი ბევრად მეტი ფული არის ამ ამერიკულ კალათბურთში ვინემ არის ლიგაში რატომ ამერიკაში ტრელებს ყველაზე დიდი ფული აქედან გამომდინარე ყველაზე ну бейсбол бейсболიც ასევე მაგრამ აი ნახა бейсболი მაინც ჩვენთვის ძალიან უცხოა და ეს არის წმინდა ამერიკული ანუ კალათბურთი არის ის რომელიც
1: ბელბუიკი და ფეხი ხო
0: კალათბურთი არის რომელიც ყველგან პოპულარულია ну მეორე მესამე სპორტია მსოფლიოში არა სხვა შეიძლება რა უნდა გითხრა როდის გახუნდა ჩვენთვის ფეხბურთი საბჭოთა კავშირი რო ინგრეულდა უკვე დაიწყეთ ყურება ამერიკული კალათბურთის და მე მაშინ უყურებდი მაიკლ ჯორდანს და ველოდებოდი იმ დღეს როდესაც აი მაიკლ ჯორდანი ითამაშებდა ჩიკაგო ბულში
1: როგორც გატყობ კალათბურთის
0: და აი კაც იგივე დამემართა როგორც დათოზე და რამდენიმე წელი უყურებდი მაიკლ ჯორდანს და მაიკლ ჯორდანი რო წავიდა სპორტიდან აი კალათბურთს დაკარგა ჩემთვის ასე თქვა აზრი ეს იმდენად აი მე ნახე აბსოლუტურად სრულყოფილი თამაში. აი ესთეტიკური თვალსაზრისით აბსოლუტური სილამაზე, ხო? აი მაიკლ ჯორდანის აი აბსოლუტურ განსთან კონტროლადმი დაფრინავს, ხო? აი დაუჯერებელი აი კობი ბრაიანტი გაცხონებული ღმერთმა დაუმკვიდრო სასუფეველი ძალიან ესეთი რელიგიური ადამიანი იყო, მართლმადიდებელი კათოლიკე იყო და ძალიან დიდ პატივს სცემდი მას ყოველფრის გამო. და მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ მივიდოდა და ვერანაირად მაიკლ ჯორდანთან. ვერ სად მაიკლ ჯორდანი განუმეორებელია. აი ხოა ფეხბურთში ამბობენ პელე და რაღაც. მე მიმეჩნია რომ საერთოდ ეგეთი სპორტსმენი როდის იყო მაიკლ ჯორდანი, აი მე არ მინახავ, შეიძლება ვიღაცას უნახავს, აი მარადონა, მესი. აი ჩემთვის იგივე მოვლენა, იგივე არა, ბევრად მეტი მოვლენა მაიკლ ჯორდანი.
1: ანუ აზარტული თუ ხარ მაინტერესებს
0: და აი არა არანაირი აზარტი არა არა
1: თამაშები დადება თამაშები
0: არა და ამიტომ ხშირად ზოგ პროგნოზს ვაკეთებ მაგის გამო ვარავარ დაინტერესებული
1: კი მეც ესეა
0: მაგალითად ახლა ჩემ ერთ ახლობელს ვუთხარი და შემიძლია მოწმედ მოვიყვანო აი თქვი რომ ეს მაინც ნაკრები გახდებოდა ჩემპიონი თავიდანვე და ასე შემდეგ
1: თქვი რაშობა
0: ეს ნაზლები მოგებული 2010 წელს ესპანეთი გახდა პირველად მსოფლიოს ჩემპიონი 2014 წელს დავდე ნაზლევი რო ვერ გავიდოდა ქვეჯგუფიდან და ერთმა დიდმა კოლექტივმა ცნობილმა თანამშრომლებმა გადამიხადეს ასე ვთქვათ
1: то мере машин რაღაცა ვიღაცა მოგაკითხავს შენ რა
0: დავიჯერე ან ტოტალიზატორს არ თამაშობ
1: მე ვითამაშე ფოკასებს შენ გადაგიხდიო ასე თუ აკეთებ პროგნოზე რა სამარაგო
0: არა არა ეს ბოლო პერიოდი როცა გავცივდი ფეხბურთის მიმართ უკვე შეგიძლია რაციონალურად მიხვდე ვინ ფუძლიერია ვინ უფრო არა გარედან უყურებ არა ფლად ეხლა ისე კი არა ორკაც ყოველ მაგრამ რაღაცა ისე დავუშვათ შემილია პროგნოზ გაკეთება
1: კი. რა მაინტერესებს კიდე ერთი რა უნდა გითხო. ეხლა ვერ უყურე, უნდა წავიდე სახში, მე გადავახვე უყურე ფეპშტეინს, დღესაც ბოლოს. ხო და სულ უყურე, ისვეთათ რო გავმაზო რა. ხო და ესე იგი რაშვაში იყო დოსტოევსკი და ფეხბურთი ვერ უყურა შეიძლება როგორ დააკავშირეთ ერთმანეთს მითხარი
0: დოსტოევსკი იყო პირველ ნახევარში ფეხბურთი იყო მეორე ნახევარში პირველ ნახევარში მე დანაშაულზე და რაღაცაზე რომ დავიწყეთ ლაპარაკება სერიულ და აკვილა და მეორე ნაწილში მე დიდად თავი არ გამომჩენია ნოდარ კაპანაძე და ვაკა საუბრობდნენ ფეხბურთზე და ხა მე რადგან წარმიყურებია ჩემპიონატისთვის და უფრო ლაპარაკი იყო გადაიჭრნენ ნონდარ კაპანაძე და ვაკა გადაიჭრნენ უკვე ცალკეულ გუნდებზე შეფასებაში და ჩვენ მანამდე ლაპარაკობდი რა უფრო ადრე კონსპიროლოგიაზე და თქვით რომ აი ეს კონსპიროლოგიური თეორიის თანახმად გამოიმარჯვებს არგენტინა რადგანაც ტრამპი და მილეი მეგობრები არიან პლუს სიონისტური მომენტი ემატება ამას იმიტომ რომ ებრაული სამყაროს დიდი ნაწილი განსაკუთრებით ის ისრაელი და სიონისტური ლობი არის არგენტინის მხარეზე და ამდენად გამოიმარჯვებს არგენტინა მაგრამ აღმოჩნდა რომ ესპანეთმა გამოიმარჯვა ფეხბურთმა და არა ტრამპმა.
1: ნუ აღსკარა
0: ტრამპს აჯობა ფეხბურთს.
1: ტრამპს აჯობა ფეხბურთს
0: ესპანეთმა.
1: ბევრი ეცადა, მაგრამ არ გამოვიდა ეგეთი ამბავი რაღაც
0: თქვა. ხო, არა, ისე ვამბობ, რომ ეს იგი ეფშტენის კონსოლის დაბშებურება რა არის, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ კონსპიროლოგიურ თეორიებზე, კონსპიროლოგიურ ნარატივებზე, უბრალოდ აი განვიხილავთ მას, ანუ არა ან ჩვენ ინტერესი რაშია? ჩვენ ინტერესი არის რა მენტალობა, რა მენტალობები არის ამის უკან, რა ფსიქოლოგია დევს ამის უკან, არა რეალობა, არამედ აი ფსიქოლოგია.
1: ხო, დასე. და მე რა ფსიქოლოგია დევს ეს ფეხბურთის? ფეხბურთის უკან რა ფსიქოლოგია დევს? აა, კარგად მეტყვი, შენ. აა,
0: იცი რა არის? ფეხბურთი არის გარკვეული თვალსაზრისით რელიგია. და ბევრი ადამიანისთვის,
1: ნუ მარადონას თუ გავიხსენებ,
0: ხო, აი ძალიან კარგი მაგალითია მარადონიზმი როგორც რელიგია, მაგრამ თვითონ აი გუნდისადმი დამოკიდებულება არის ამაში რაღაც საკრალური მომენტი. აი ჩვენ წერტ ახლობელს, როდესაც ეს არგენტინის ნაკრებზე ესე ვილაპარაკეთ ერთმა და ერთმა ახლობელმა და ამერიკა და როგორ ვილაპარაკეთ ესეო, მაგრამ მისთვის ეს არის აი რაღაც ძალიან
1: დაწყენი ჩანდა?
0: კი, არა, უყურე არის გუნდისადმი დამოკიდებულება. Ну, პრინციპში უყურე როგორ რაღაცა ჩვენ ხო გვაქვს რაღაცნაირი ეს დამოკიდებულება, აი გვიყვარს საყვარელი ადამიანი, საყვარელი გუნდი. აქ არის რაღაც ესეთი მომენტი, ხო, აი საკრალური.
1: ეს ხო, მაგრამ ატომი შეიძლება მე არ ვიცი.
0: მაგრამ რაღაცა მომენტი.
1: თუ ჩემი ქვეყანა არ თამაშობს,
0: უყურე, აი მე აი უყურე რა არის. რაღაცა მომენტში ადამიანისთვის აი და აი როგორც ხდება ეს მაგალითად როკ მომღერლებისადმი, ხო? აი ფანები ხო არსებობენ. აი ესე საფეხბურთო ფანების დამოკიდებულ რაღაცნაირი სექტა ხდება. აი როგორც სექტის დამოკიდებულება ხვთაებისადმი. ესმის კერპი. აი ხო არ არის შემთხვევა თუ
1: კერპება რა?
0: ხო, კერპს ხო ეძახით კერპებს არა ამათ. სხვადასხვა ენებზე კერპებს ეძახიან, ხო? აი მომღერლებს ან ფეხბურთელებს. ასე რომ რაღაც აზრით განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც რელიგია გახდა ხშირ შემთხვევაში არა რაღაცა სულიერი ადამიანის სულიერი სამყაროს რაღაც გამოხატულება კი არა, გახდა აი ნაციონალური მიკუთვნება ან რაღაც ესეთი, ხო? აი ამ შინაგან სიცარიელეს ავსებს ფეხბურთი, ავსებს როკი, ავსებს აი სხვა რაღაცა. გადასე.
1: მაგრამ მე რა მეტერებს, ეხლა მე მაგალითად აი იქამდე საფრანგეთის ხარეს გადავედი, უცებ როდის, იცი? რომ აი მესამე გოლი ისო გააკეთა, სამი რო გააკეთა იმან რა. დემბელე, არა,
0: დემბელე.
1: თუ არ გაუკეთებია მბაპეს, დემბელემ გააკეთა
0: მას რა ქვია? ეხლა?
1: ხო, დუბლი და მას რა ქვია კაცო, სამს. გამოვიზა რა გამოიცე, სამს რო გაიტანა.
0: ჰეტრიკი.
1: ჰეტრიკი, ხო?
0: ჰეტრიკი.
1: ჰეტრიკი რო გააკეთა დემბელემ და მესამე გოლი მიუძღვა, ესე რო გააკეთა. ეს ხუჭა კვარაცხელიას. ამ ჩემპიონატში შენ არ გეცოდი. ესე მესამე გოლი მიუძღვა, რო ეს შენო, ხუჭო გოლს რო გაიტანს, ესე აკეთებს ხუჭა რა და ეგ რო დემბელემ გააკეთა, ესე იგი შენო ეს გოლიო, ეგრე გადავედი საფრანგეთში. ეგრევე რა. კარგია. აი მიდო, თორე ხა ისე ახლა ვინ მოიგი ძალიან გული არ დამწყება რა. თუ ჩემი ქვეყანა არ თამაშობს, მე წყება ჩემი ხა. ესე რომ
0: არა, ხო, სხვა შე
1: ვერ გებულო, გადა იმას
0: ევროპის შემენას რა თქმა უნდა უყურე, საქართველოს გამო მე რე შევედი ეშხში და ესპანეთის გულში მოდგევრობდი, პროგნოზიც გავაკეთე მაშინ რომ საქართველოს ესპანეთი რო ეთამაშებოდა ერთმანეთს. მე თვითონ ესეთ რამე. მე არ ვიცი ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ის გამარჯვებს მეთქი, ის გახდება ევროპის ჩემპიონი. და ესეც მოხდა.
1: ლოგიკურია. საუსებით
0: გამარჯვებს მარეთმა.
1: საუსებით ლოგიკურია.
0: და გახდა ევროპის ჩემპიონი.
1: დაგჭა ცოტა დრო შეგედაცოლოს, შევი თავი ძალბიხარია, კიდე ერთხელ მიბოლე ყოველთვის შეთანხმებით ყოფნა და შენისმენა. ტელევიზორში იქნება ადგილზე რაღაცა და ბედნიერი ვარ ყოველთვის მაგიცანი და ახლოს ავარ შეიძლება ძალიან მითხარია მადლობა სუეგეთ მაგბერც მადლობა ღმერთს და მინდა ბოლო კითხვა დაგისვა ესეთი რა მსოფლიო პოლიტიკა რო იყოს საფეხბურთო მატჩი რა აი რომელი ქვეყანა ითამაშებდა დაცვაში და რომელი ქვეყანა იქნებოდა თავდასხმაში და აი რაღაც აი და ნახევარ დაცვაში ვინ იქნებოდა
0: არსებობს ესეთი გამოთქმა რომ ომში სიყვარულში და ფეხბურთში ყველანაირი ხალხის გამოყენება შეიძლება თუ კიდე გამარჯვებას მიაღწევ. ამაზრეთ პოლიტიკა და პოლიტიკის ყველაზე უფრო რადიკალურ გამოყენება არის ომი. ომი არის ხან ცივი, ხან ცხელი. როდესაც ცივი ომია, ამას ვეძახით მშვიდობის პერიოდს. პროცენტი სლომია. ანუ თითოეული ძალა პოლიტიკური
1: ცხოვრება არ არის ომის გარეშე მოკლედ რა სულომია
0: უგორე რა არის იყო ეს ფილოსოფოსი ჰერაკლიტე რომელიც ამბობდა რომ ომი არის ყველაფრის мама და ყველაფრის ხელმწიფე ომი განსაზღვრავს ვინ არის მონა და ვინ არის თავისუფალი ვინ არის ღმერთი და ვინ არის ადამიანი. ეს თანამედროვე ენაზე რო გადმოვიდანთ, ესე იგი, ომი არის განმასხვავებელი პრინციპი, რომელიც ჩვენ გვაჩვენებს ვინ ავართ სინამდვილეში.
1: მაცოცხლებელი ყოფილა კიდე კაცობრიობის ომი რა, ესე გამოდის.
0: რა? ომი ბრძოლა, ორი აქ ძალიან საინტერესო მომენტია, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ცხელი ფაზა. ცხელი ფაზა არის, როდესაც სანგრებში ვართ და მეუბნებით და ხოცავთ ერთმანეთს, მაგრამ რეალური ცხოვრებაც არის გარკვეული თვალსაზრისით დაპირისპირება და ომი. ოღონდ ისე ვამბობ, არა ცხელი, არამედ ცივი.
1: მაგიტომაც ხი ალბათ ცივი, ხო?
0: ხო, ცივი, არა, ნუ ცივი ომი არის კიდე სპეციფიური ტერმინი, სამხრეთ კავშირში და ამერიკას შორის ურთიერთობები 56 წლიდან 85 წლამდე სამ გარბაჩოვმა მოვიდოდა, ხო? მაგრამ საზოგადოდ მე მინდა ვთქვა, რომ რეალურად მშვიდობიანობა არ გარკვეული ტიპის გამონაკლისები ომებს შორის. დრო აბა თემსუფული ლიტერატურა არის ძირთად ომზე. ილიადიდან დაწყებული ომი და მშვიდობით გაგრძელებული და ჰემინგუეით დამთავრებული, ხო? და სულ ომია. მთავარი რატო, იმიტომ რომ რეალურად ომი როგორც აი რა თეატრი რაც არის, ხო? რატო არის თეატრი?
1: ცხოვრების სარკე.
0: ხო, ზუსტად რატო, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად არის, იკრიბება. აი ერთ სცენაზე არის ყველაფერი. ხო? და ყველაფერი და რაც ყველა პერსონაჟი ერთად არის. სად არის ყველა პერსონაჟი ერთად? ყველა პერსონაჟი ერთად არის, მაშინ როცა დგება საშინელი სამსჯავრო. როცა ყველა ერთად არის, ხო? აი ღმერთის წინაშე. აი თეატრი ძალიან გავს აი ამ მომენტს, სადაც ყველა ერთად არის. და განსაკუთრებით აი საფინალო სცენებში, ხო? აი ბერძნებმა ისოდნენ ეს კარგად, ყველა პერსონაჟი შეიძლებაოდა
1: აპოთეოზი.
0: ო, აი ზუსტად, აპოთეოზი, ზუსტად, ზუსტად. აი ეს ძალიან გავს იმას, რასაც შეიძლება დავარქვათ, რასაც ქრისტიანობა, დარმართო ქრისტიანობა, რა ქრისტიანობა, აი ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეძახის საშინელი სამსჯავრო, სადაც ყველაფერი ერთად არის. და ამაზრით აი თეატრი ამიტომ გავს აი ამ და ომიც რა არის, ომი არის, სადაც ყველაფერი არის კონცენტრირებული ერთად. არის რაღაცა მომენტები, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს თავის პირადი ცხოვრებით და თითქოს არაფერი არ ხდება და უცებ ბედის წერა შემოდის.
1: მოირა.
0: ო. აი არის აი ეს მომენტი, სადაც ყველაფერი ერთად იკრიბება.
1: კი ბატონო. ნუ რატო არ მითხარი და არ დაბე რა კითხვას დაგისვი. ქვეყნები დამიყადე ნახევარდაცვაში და თავდასხმაში. მეკარე მითხარი, მეკარე ქვეყანა მეკარე.
0: იცით რა, ესეთი ანალოგია.
1: საჯიბით ხარი თუ გინდა ქვეყანა.
0: ესეთი ანალოგიები არის ლიტერატორის და პოეტის საქმე, ხო? მე ხო არა აი ლიტერატო, აი ეს რა შეიძლება მოიფიქროს მწერალ, მწერალს კიდე სხვანაირი ფანტაზია აქვს, ხო? მე როგორც წესი, აი წერალი რაღაცას გააკეთებს, მე შემიძლია შევხედო და რაღაც ვთქვა. ისმის და ესეთი ტიპის ანალოგიები, ეს არის მეტაფორები და ამ მეტაფორებს იგონებს ჩვენზე უფრო მნიშვნელოვანი ხალხი, წერლები. და ლიტერატურები იგონებენ. ამიტომ ვიზე ვლაპარაკობ ჩვენ შემოქმედ ხალხზე, ხო? ფეხბურთის რაღაც გარკვეულადაც შემოქმედება, რა თქმა
1: უნდა. კი, კი.
0: გარკვეულადაც შემოქმედება, ამ ლაპარაკობ და აი დათოყიფიანი მაგალითად, ხო? შემოქმედება უფრო როგორი ტიპის, იცი ეს უფრო გავს სცენას. და აი ფეხბურთი გავს თეატრს ამაზრით. გესმის? ხო და არის თუ არა რაღაც ხასიათები. მე მაგალითად რას ვიტყოდი, იცი? არ არის შემთხვევითი მაგალითად, რომ დონ ჟუანი მიუხედავად იმისა, რომ ესპანური წარმოშობის არის, სწორედ საფრანგეთში გახდა ესეთი მნიშვნელოვანი მოლიერის გამო. და ამის მერე მსოფლიო ფრანგულმა ლიტერატურამ რა არის მოლიერი, რა არის დონ ჟუანი, ხო? ადამიანის ნამდვილი სახე და მისი ნიღაბი. ხო? ეს გახდა ფრანგული ლიტერატურის თავი თემა. რა არის ნიღაბი და რა არის რეალობა. მარსელ პრუსტის ძველი შემოქმედება ეს არის. მამარდაშვილს ამიტომ უყვარდა განსაკუთრებით ჩემს მასწავლებელს, განსაკუთრებით ფრანგული ლიტერატურა. აი გერმანული ლიტერატურა შეიძლება სხვა თემაა. გერმანული ლიტერატურა შეიძლება მთავარი თემა არის ადამიანის ურთიერთობა ბნელ ძალასთან. ეშმაკთან, აი ფაუსტული ეს
1: ფაუსტული.
0: და სულ ამაზე იწერება და თომას მანმა საბოლოოდ გერმანია გააიგივა ფაუსტთან, რომელმაც სული მიყიდა ეშმაკს. ხო? ძალიან საინტერესოა მაგალითად რუსული ლიტერატურა. რატო? რუსული არის საინტერესო, იმიტომ რომ იქ არის რა გავს ერთი მხრივ ფრანგულს, მაგრამ მეორე მომენტი რა არის, რომ მოჩვენება და წარმოსახვითი. აი როგორ ანაცვლებს წარმოსახვითი მოჩვენებას. და ეს დოსტოევსკიმის აქცია, აი პეტერბურგი როგორც ქალაქი მოჩვენება. და აი დღევანდელი ომიც, ხო, ესეთი მიმდინარეობს ორ რუს ხალხს შორის, უკრაინელებსა და რუსებს შორის, რომ ეს ერთი ეგივე ხალხია. მაგრამ
1: ძმები,
0: მაგრამ ორივე ხედავს სხვას საკუთარ თავში. ეს და რუსული თემაა, სხვა შორის, რომელიც იდეალურად აქ აღწერილი ნიკოლაი გოგოლს, რომელიც იყო რუსი უკრაინელი.
1: კი ბატონო. შემოგვივლე, უბრალოდ მაგა. რაზა, აი ძალიან დიდი პატივისცემა კიდევ ერთხელ მიდა სახალხო საზოგადოების სიტუაციის გამო დავდოა ქაიაკ ბაქვე და გითხრა რომ უბრალოდ მაგობა მომზადებისთვის შემოკარგო და ყოველთვის ასიამოვნოა შენთან ყოფნა და შენი სმენა. მადლობა ღმერთს რომ აი ეგეთი ადამიანები როგორც შეხარ
0: დიდი ბაქართულოს
1: ყავდა და ეყოლება მგონია ასეთი იმედით შემოგვივლე.
0: ბევრად უკეთესი.
1: უბრალოდ მაგა. სუ კარგად მზადდებოდით, ბატონო, ხალხო. სუ კარგად მზადდებოდით. იყავი ჯანთელი და მოუარეთ ერთმანეთს. ეს იყო ჯაპანას პაპანაკება და ხუჩაბაც, მომავალ ხუჩაბაც სეზონის ამ სეზონის ბოლო გადაცემაზე მოგიწევთ კიდევ. აბა თქვენიცით. ჯაპანას პაპანაკება. ჯაპანას პაპანაკება. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიურცის საინფორმაციო სამსახური.

0: და ბრეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხოლმე გაგაცნობთ გამარჯობა. ალადაშვილის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელმა ლევან ბესელიამ ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებული ნიკა კაპანაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა. მან თქვა, რომ პაციენტს ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია, ამ ეტაპზე ის იმყოფება პალატაში. ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ მდგომარეობა სტაბილურია, ნათელი ცნობიერებით კონტაქტური და ადეკვატურიაო. ექიმის თქმით, ბრალდებულ კლინიკაში უკვე ამპუტირებული თითით შეიყვანეს და ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ცნობისთვის, ვერაზეს როლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კლინიკაში გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით, თავდაპირველად შელაპარაკება დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედასა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ, კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშნა მის არსებული ინფორმაციით, სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. როგორც ირკვევა, ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან თესასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია, სამს მოხდა მძღოლი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რადგანაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. ონისე უქრიაშულზე თავდასხმა არ არის იზოლირებული შემთხვევა, ის სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემოს შედეგია, რომელიც უკვე წლებია აქტიურად გამოიყენება. ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგო აცხადებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც განცხადებას ავრცელებს. მათი განცხადებით, ქართული ოცნება ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობრივ გარემოს ჯერქმნის და შემდეგ ინარჩუნებს, რითაც რეპრესიის სხვა ფორმებთან ერთობლიობაში ჩნდება მათ შორის ფიზიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ონისე უქრიაშვილის თავდამსხმელის ადვოკატის ინფორმაციით კი კონფლიქტი მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო უქრიაშვილი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი გუშინ თავად გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოში, აღიარებს დანაშაულს და თანამშრომლობს გამოძიებასთანო, განაცხადა ადვოკატმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ილუაშვილის პროცესი მიმდინარეობს, ხდომას ბრალდებული ეწრება, დღეს პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. დაიკითხება კიდევ ერთი მოწმე, რომელიც დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების საქმიანობასთან, ის გარკვეულწილად ჩართული იყო ამ საქმიანობაში და შესაბამისად აქვს მნიშვნელოვანი ცოდნაო, განაცხადა საქმის პროკურორმა. შეგახსენეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალადედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქტამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღის სხვა ახალი ამბები, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ვახოსანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით, თქვა, რომ ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეს შეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებსო. როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. რაც შეეხება ამ საკითხზე რასა იუკნევიჩიანისა და ცალკეული ევროპელი დეპუტატების განცხადებას, კობახიძის თქმით, ასეთი ადამიანების კომენტარები არ არის საინტერესო, სრულიად უადგილოა და მათ არავითარი ფასი არ აქვთ. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა მიიღო 2027 წლის ფისკალური წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის საკუთარი ვერსია, რომელიც საქართველოს შესახებ ჯო უილსონის ინიცირებულ შესწორებებს შეიცავს. წარმომადგენელთა პალატაში პროექტ 216-მა კონგრესმენმა დაუჭირა მხარი, 212-მა კი წინააღმდეგ მისცა ხმა. საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერო ქსელების შესახებ კანონის ამოქმედებიდან არაუგიანებს 180 დღისა თავდაცვის მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით შესაბამისი კონგრესის კომიტეტი უნდა წარუდგინოს ანგარიში, რომელიც მომზადებული იქნება სადაზვერო წყაროების მეთოდების დაცვის მოთხოვნის შესაბამისად, შეიწავლის საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერო სტრუქტურებისა და მათთან დაკავშირებული აქტივების შეღწევის მასშტაბს, შეაფასებს საქართველოში რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის თანამშრომლობის შესაძლო გადაკვეთის ურთიერთობებს, განსაზღვრავს ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავების კონკრეტულ მიზნებს, რომლებიც ასახავს საქართველოში არსებულ შიდა პოლიტიკურ გარემოს, განსაზღვრავს რა მასშტაბით უნდა განაგრძოს შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში პარტნიორობის განვითარებაში ინვესტირება, შეაფასებს რჩება თუ არა საქართველოს მთავრობა ერთგული ამერიკასა და ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოების მიზნისადმი და უნდა გააგრძელოს თუ არა ამერიკის მთავრობამ საქართველოში სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება. კანონის ძალაში შესაძლოა მას სენატმაც უნდა დაუჭიროს მხარი, რის შემდეგაც დოკუმენტი ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაეცემა. ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ჩვენი გზავნილი მკაფიოა გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან ჯო უილსონის ინიციატივები კი ჩვენთვის საინტერესო არ არისო განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა მისი თქმით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა რაც კობახიძის შეფასებით არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტ ფრანკენ ვალტერ შტაინმაიერს რწმუნებათა სიგელები გადასცა წერია ინფორმაციაში. ალექსანდრე კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა. დაბოლოს ამერიკამ და საუდის არაბეთმა სამოქალაქო ბირთვული ენერგეტიკის სფეროში ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწიეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტი ავრცელებს. შეთანხმება სამეფოს საშუალებას მისცემს ამერიკული ტექნოლოგიების გამოყენებით ააშენოს ბირთვული რეაქტორები და თავად გაამდიდროს ურანი. მედიის ცნობით სამოქალაქო ბირთვული შეთანხმების გაფორმებაზე საუდის არაბეთთან მუშაობა წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა როგორც ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის პირველი ადმინისტრაციის, ისე ყოფილი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პერიოდშიც. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერს 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. expenius.io გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის საზოგადოების სამართლის ბიზნესის მედიცინის კულტურისა და სპორტის სივრცე ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან ინფორმაცია ფაქტები ინტერაქცია მსმენელთან ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ბალტაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5
4: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას რეალური გამოცდილება რთული გადაწყვეტილებები და ის რაც მართლა მუშაობს ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ ზედმეტი ფორმალობების გარეშე სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე
5: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები. თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე. შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.

0: ვალტერ შტაინმაიერს უნებათა სიგელი გადასცა. მანამდე გერმანიის ელჩ საქართველოში პეტერ ფიშერს უფლება მოსილების ვადა ამოეწურა. ამ ორ მოვლენას შორის კი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ არაერთი უშედეგო მოთხოვნის შემდეგ ვებგვერდიდან წაშალა ინფორმაცია, სადაც საქართველოს პრეზიდენტად იყო ისევ სალომე ზურაბიშვილი ნახსენები, რაც ქართულ ოპოზიციას იმის მტკიცების არგუმენტს აძლევდა, რომ გერმანია და მათ შორის მთელი დასავლეთი არ აღიარებდა საქართველოს ხელისუფლებას. ამ ბოლო სამმა მოვლენამ შექმნა ოპტიმიზმი, რომ დაიწყო პროცესი, რომელიც ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზებით დასრულდება. პარალელურად საქართველო ისევ ველოდება ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიციას. საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ეს მოლოდინიც პოზიტიურია ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე გამოგზავნილი წერილის შემდეგ. დასავლეთთან ურთიერთობების დაალაგებამდე აქტიურია ურთიერთობები ცენტრალურ აზიასთან. მულტივექტორული პოლიტიკა ასე ხასიათდება საქართველოს ბოლოდროინდელი აქტივობები იმ ქვეყნებთან, რომლებიც შუადერეფნის პროექტში უნდა იყვნენ ჩართული. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა თვალსაზრისით განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურიდან. და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს მდებარეობა სტრატეგიულად, ისე რომ არ დავზარალდეთ პოლიტიკურად და ზოგადად, რა საერთაშორისო კონტექსტში უწევს საქართველოს ლავირება? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, რომელსაც მივეს სალმები. გამარჯობა, ბატონო ნიკოლოს.
1: გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
1: მადლობა მოწვევისთვის, მივეს სალმები ჩვენ რადიო მსმენელს.
0: ბატონიკა, პირველ რიგში სანამ საგარეო თემებზე გადავიდოდეთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ამ თემაზე, თუმცა რაღაცნაირად დასავლელი ევრო პარლამენტარებიც იყვნენ ამბებში ჩართული. ერთგვარი ძალიან რთული ფონი შექმნა ჟურნალისტის დაკავებამ. ვახოსანაიას გულისხმობ, რაც არ უნდა სამართლებრივი საფუძველი ჰქონდეს ამას, რთული, რადგან ამ ფაქტს მოყვა გამოხმაურებები ევროპარლამენტიდან. მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ თემაზე, როგორ არ უნდა გადაიზარდოს მაგალითად სიძულვილის ენასთან ბრძოლა უფრო მეტ პოლარიზაციაში, სათხედავ საფრთხეს და ზოგადად ამ კანონმა რამდენად იმუშავა. არის მოსაზრება, რომ პირიქით რაღაცნაირად სოციალურ ქსელში ადამიანები, რომლებიც გამოთქვამდნენ თავენთ მოსაზრებებს უხეშად, ვთქვათ სიძულვილის ენის თურითაც მნიშვნელობა არ აქვს, ეს რაღაცნაირად არ ჯიშდება შთაბეჭდილება, რომ იცლებოდა ადამიანი თავის მოსაზრებებს, აი თავის აგრესიას გამოხატავდა. და ამ კანონის შემდეგ ეხა ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამ აგრესიას ქუჩაში. ეხა გულისხმობ მაგალითად გუშინელ თავდასხმასაც ოქრიაშვილზე, რომელმაც ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით შეროწყფელი სიტყვები გამოიყენა და კიდე ვიყო ხო ფაქტი რაღაც სასტუმროში და ასე შემდეგ. უკავშირებთ თქვენ ამას ამ კანონს თუ როგორ უყურებთ ამ ფაქტს?
1: არა, მე ვფიქრობ აქ კანონი არაფერ შუაშია. აქ პრობლემა არის ის, რომ ადამიანებმა დაკარგეს შეგრძნება იმისა, რომ სოციალური ქსელიც არის ისეთივე საჯარო სივრცე, როგორც ჩვეულებრივ სხვა საჯარო სივრცეები, და ის, რომ იქ ადამიანს შენ პირისპირ თვალში არ უყურებ, არნიშნავს იმას, რომ მას როც შეურაცხყოფას აყენებ, ეს რაღაცა სადღაც ისე ვთქვათ ეფემერულია და არსად არ რეგისტრირდება, ან არავინ არ კითხულობს ამას, ან არავინ არ ამას არ უყურებს. ეს არის, მე ვფიქრობ, მთავარი პრობლემა, რომ სოციალურ ქსელებში იმის გამო, რომ ადამიანები რაღაც თავიანთ კომპიუტერთან ან ტელეფონთან მარტო არიან და იქ გამოთქვამენ თამის აზრს, ისინი ბევრად უფრო ასე ვთქვათ თამამები არიან, ვიდრე როდესაც პირისპირ შეხვდებიან ადამიანს. იმიტომ რომ სანამ სოციალური ქსელები არ იყო, რა თქმა უნდა, მაშინაც აყენებდნენ ადამიანები ერთმანეთს შეურაცხყოფას, თუმცა ეს შეურაცხყოფის მიყენება ყოველთვის თავდებოდა მერე ჩხუბით. და იმისათვის, რომ ეს რაღაც ახალი ფენომენი, რომელიც შემოვიდა და რომელიც სხვათა შორის ძალიან დიდწილად განაპირობებს პოლარიზაციას საზოგადოებაში, და ეს მარტო საქართველოში არ ხდება, ეს მთელ მსოფლიოში ასეა, დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებით და დამთავრებული ალბათ პოლონეთით, ევროპას თუ ავიღებთ, ყველგან არის ეს საზოგადოებრივი პოლარიზაცია, და ეს საზოგადოებრივი პოლარიზაცია გააღრმავა სწორედ სოციალურმა ქსელებმა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი იქ თავს უფრო თამამად გრძნობს და შესაბამისად არ ერიდება მეორე ადამიანის თუ შეურაცხყოფის მიყენებას.
0: ბატონიკა, ეს შეფასდა ევროპარლამენტარების მხრიდან სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. ძალიან რთულია ხოლმე რომ დავფიქრდეთ სხვა რისად გადის ამ შემთხვევაში, თუ თქვა თუ ცენზურო სიტყვებს

0: იყენებთ თუნდაც საჯარო პირების თუ არასაჯარო პირების მიმართ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რაც ვთქვათ, ვახოსანაის შემთხვევაში იყო თუ არა. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ვიცი, ევროპის ქვეყნებშიც ეს წესი მოქმედებს ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ მათი მხრიდან ეს კრიტიკა მაინც ისმოდა, გუშინ და არაერთი განცხადება გავრცელდა.
1: ნუ ახლა ევროპარლამენტარების კრიტიკას მე სერიოზულად ვერ მივიღებდი, იქიდან გამომდინარე ისინი არიან მიკერძოებული მხარე, ეს კონკრეტული ადამიანები, ეს ყველა ძალიან კარგად იცის, შესაბამისად რაც არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ მაინც გააკრიტიკებენ, მით უმეტეს რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც მაგალითად ხმა არ მოიღეს მაშინ, როდესაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სწორედ ანალოგიური ბრალდებებით იყვნენ ასევე ადამიანები დაჯარიმებული და მათ შორის ცოტახნით ასევე დაპატიმრებულიც, ხო, ეს გერმანიის кейსი გახსოვს, ბრიტანეთში არის უამრავი შემთხვევა ასევე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საქართველოში გამოდიხარ და საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებ ამის გამო და ხმას არ იღებ, როდესაც ეს ყველაფერი გერმანიაში ან ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ხდება, რა თქმა უნდა, აქ ცალსახად ადგილი აქვს მიკერძოებას და ნუ ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების კარგად არიან ისედაც ცნობილი, რომ მათ ჩვენი ხელისუფლება გულზე არ ეხატებათ და ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევას გამოიყენებენ იმისთვის, რომ ჩვენ გაგვაკრიტიკონ. თუმცა ეს არ არის სამართლიანი და ობიექტური კრიტიკა.
0: კარგით, მოდით მივყვეთ ამ თემებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამბავზე მინდა გითხოთ, რომ მათ წაშალა ინფორმაცია, რომ თითქოს თქვათ იქ პრეზიდენტი იყო სალომე ზურაბიშვილი. მე ჩემს მონოლოგშიც ვთქვი, რომ ეს რაღაცნაირად დაემთხვა დროში ფიშერის ასვლას ელჩის. რა არის ეს თქვენ რომ აგვიხსნათ, რამე სიგნალია, რადგანიც რა მაშინვე რაღაცნაირად გამახსენდა, რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნებული იყო ერთ-ერთი სტატია საერთაშორისო მედიაში, რომ დასავლეთი ეძებს გამოსავალსო საქართველოსთან ჩიხში შესული ურთიერთობების გამოსასწორებლად. თუმცა ამ სტატიის მერე იყო ისნობილი რეზოლუციები, ხო, რაღაცა ეს სტატია დაიბეჭდა, შემდეგ მოყვა რეზოლუციები, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებით იყო მიღებული ევროსტრუქტურების მხრიდან და მაგრამ მაინც, აი, რამ უნდა უბიძგოს თქვენი აზრით ევროკავშირის თუნდაც ცალკეულ წევრებს საქართველოსთან გააძლიერონ რაღაცნაირად თანაბარუფლებიანი ურთიერთობა და რას უკავშირებთ აი ამ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ამ
1: შესწორებას? ნუ ცელი კითხვა,
0: ამიტომ
1: ორნაწილიანი და დავყოთ პირველი, დავიწყოთ ამ ფაქტით. მე მიმაჩნია, რომ ეს საერთოდ დიდი სირცხვილი იყო გერმანული მხრის და მე ამას ასევე ძალიან მტკივნეულად აღვიქვა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ცხოვრების ნაწილი გატარებული მაქვს გერმანიაში და ვიცი, ასე ვთქვათ, მათი მიდგომებიც, კულტურაც და ასე შემდეგ. ეს ჩემთვის იყო რაღაც აუხსნელი, იაფასიანი გამოხდომა, როდესაც შენ 2 წლის განმავლობაში იმ საქმეს, რომელსაც ჭირდება ზუსტად 30 წამი, რომ ტექნიკურად შეცვალო საგარეო საქმეთა მინისტრის და პრეზიდენტის სახელი და გვარი, ამას არაკეთებ. ეს ჩემთვის თან არ ამბობ, რომ არ ვაღიარებ, ანუ რომ ეთქვათ, რომ არ ვაღიარებთ ახალ ხელისუფლებას, კაი, გავიგებდით, რომ ამიტომ არაკეთებენ, მაგრამ მიუთითებდნენ ტექნიკურ ხარვეზე და ყველას
0: გესმის,
1: ხო, ყველას გესმის, რომ ეხა ტექნიკური ხარვეზი შეიძლება იყოს 1 დღე, 2 დღე, 1 კვირა, მაგრამ წელიწად ნახევარი თუ 2 წელი
0: ტექნიკური
1: თითქმის, ხო, ტექნიკური ხარვეზი რო ვერ იქნება იმ საქმეს, რომელსაც უბრალოდ 30 წამი ჭირდება. ამიტომ იმაჩნია, რომ ძალიან ფასიანი იყო ეს. მე არ ვიცი რა, ანუ რას არგებელი მოუტანა ამან გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან გერმანიას, მე ვერ ხვდები, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის აუხსნელია ეს ამბავი. მაგრამ კარგია, რომ შობს გვიან ვიდრე არასდროს გამოასწორეს ეს ხარვეზი
0: და უჯერებს,
1: რომ ხარვეზი იყო. არ ვიცი ხა, მე ამაზე გამიჭირდება სპეკულირება, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ ჩართული ამ მოლაპარაკებებში მათ შორის შიდა, ასე ვთქვათ, სამსახურებრივ საქმეებში, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ დაემთხვა. მისი წასვლა დაემთხვა ჩვენი ელჩისთვის გადაცემას რწმუნებათა სიგელებისა და დაემთხვა ამ ბჭყალებში ისო ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორებას. რაც თავისთავად კარგია, პოზიტიურია, მივესალმებით ჩვენ ამას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და ეს არ არის ჩვენ არც კვაყოფილების საბაბს არ გვაძლევს ეს ყველაფერი და არც სიხარულის, იმიტომ რომ ჩვენ შორის ურთიერთობები და მით გადავალე ხა მეორე ნაწილზე ამ კითხვისა, რომელიც უფრო ვრცელი იყო, ჩვენ შორის ურთიერთობები დღეს არ ეფუძნება პრაგმატიზმს, მე ასე ვიტყოდი, და არ ეფუძნება ორივე მხარისთვის, თუ ამ შემთხვევაში თუ გერმანიაზე გვაქვს საუბარი, თუმცა შეგვიძლია განვაცოთ ზოგადად ევროკავშირზე, არ ეფუძნება ორმხრივი ინტერესის, აი ორმხრივი ინტერესი. რა გულისხმობ ამაში? ის მდგომარეობა, რაც არსებობს დღეს ჩვენსა და ევროკავშირს შორის, ეს გაყინული რაღაც ფაზა არ გვაწყობს არც ჩვენ და არც ევროკავშირს. და სხვათა შორის ამაზე მე პირადადაც და ჩემს თანაგუნდელებსაც არაერთხელ გქონია საუბარი, მათ შორის ევროპელებთან, სხვადასხვა როგორც აღმასრულებელი ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, და ისინი აღიარებენ, რომ კი მართალია ეს, ასე ვთქვათ, ეს მდგომარეობა არც ჩვენ არ გვაწყობს და არც თქვენ არ გვაწყობთ. ეს უკვე კარგია. იმაზე რომ თან ხვდებით რომ ეს არსებული ვითარება არც ევროკავშირისთვის არ არის კარგი და არც საქართველოსთვის არ არის კარგი. ეს უკვე
0: მაგრამ ღია ცუ სხვა განცხადებები კეთდება. თქვენ ხშირად საუბრობთ ხომ რაღაცნაირად კულუარულად სხვა რამეს ამბობენ ისინი, აი ბოლო რაზეც ისაუბრეთ ბოლო პერიოდში, რომ იგივე უთოს საპარლამენტო ასამბლეას გულისხმობ, მაშინაც თქვით რომ აი ამ რეზოლუციის შემდეგ სულ სხვა განწყობები იყო. რას უკავშირებთ იმას, რომ თუ რაღაცა კულუარულად სხვა განწყობებია, რატომ კეთდება ან ამ რეზოლუციებს რატო იღებენ, ან ეს მათი მხრიდან ღია სხვა განცხადებები რატომ კეთდება?
1: ერთი რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ ეს ევროკავშირიც არ არის ერთი ერთხმაზე მოლაპარაკე წარმონაქმნი, ხო, ახლა ორგანიზაციასაც ვერ უწოდებ მას. იმიტომ რომ იქ არის 27 ქვეყანა, ამ 27 ქვეყანას თავისი აზრი აქვს. როდესაც მე ზუსტად ამ საკითხზე ვლაპარაკობ, ვთქვათ, ერთიანი პოზიციის იმაზე, რომ თან ხვდებით რომ არაწყობს ეს არც გვაწყობს არც ჩვენ არც მათ, აქ რა თქმა უნდა იგულისხმებიან წევრი ქვეყნებიც. მე პირადად და შემიძლია ვისაუბროთ ჩემი ვიზიტებიდან გამომდინარე, რომელიც ბოლო თვეებში მქონდა, 6 ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში მქონდა ვიზიტი და 6-ივეგან ზუსტად აი ეს გზავნილი მოვისმინე, რომ არ ვარ ჩვენ მოყოფილი ამ ურთიერთობის ამ მომენტით და შესაბამისად ორივე უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ეს ურთიერთობები გამოსწორდეს, ხო? მქონდა საუბარი ასევე კონკრეტულ წარმომადგენლებთან სხვადასხვა სტრუქტურისა. ანუ ევროკავშირი არ არის, თქვა, კაია კალასის ხმით მოლაპარაკე ორგანიზაცია. კი ბატონო, კაია კალას შეიძლება მოსწონს ეს არსებული ვითარება და შესაძლოა რომ სწორედ მისი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაა რომ არ ელაპარაკოს ქართულ ხელისუფლებას, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ და ასე ვთქვათ, დამერწმუნეთ, რომ კაია კალასის ამ პოზიციას ყავს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, როგორც ევროკომისიაში, ასევე ზოგადად ევროკავშირის.
0: ვითარ თვითონ კაია კალასის ეს პოზიცია გამოწვეული, რომ არ სურს საქართველოს, აი რას უკავშირებს?
1: მე ვფიქრობ, რომ ეს ზოგადად ბალტის ქვეყნების პოზიციასთან არის უფრო მეტად კავშირში. ხლა არავისთვის დასამალი და საიდუმლო არ არის, რომ ბალტის ქვეყნები არიან ყველაზე უფრო მკაცრი, ასე ვთქვათ, პოზიციის ის მომთხოვნი ქვეყნები ევროკავშირის შიგნით საქართველოსთან მიმართებაში. ეს სანქციების ამბავიც, ამ უვიზო რეჟიმის გაუქმება, ეს ყველაფერი გვახსოვს, რომ სწორედ ბალტიის ქვეყნებიდან წამოვიდა ეს იდეები. ამიტომ კაია კალასიც არის ამ მოგეხსენებათ ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, შესაბამისად რა თქმა უნდა ის ამ ხას აგრძელებს და ამ ხას მიყვება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი კავშირის წევრი სახელმწიფო არ არის კმაყოფილი ამ პოლიტიკით. და აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობები მალე, ნუ მომთხოვთ ახლა ზუსტად თარიღის დასახელებას, მაგრამ მალე ალბათ სხვა კალაპოტში გადავალ.
0: სანამ ეუთოზე გადავალ, უნდა კითხოთ ამ საკითხზეც, ევროსაბჭოზეც მოდით, რომ მინდა მოვისმინოთ თქვენი პასუხი ამ ნაწილში, როგორი იქნება საქართველოს
1: ევროსაბჭოს
0: საპარლამენტო დავტოვეთ, ხო?
1: კი, და აი არ დაგვიტოვებია, შევაჩერეთ ჩვენ.
0: ხო, ნუ შევაჩერეთ, მაგრამ იქ აღარ
1: ვართ. აქ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ საზოგადოებას რომ აუხსნათ რა იყო მიზეზი ამ ყველაფრის. ჩვენ არჩევნების მერე 2024 წლის არჩევნების მერე შევქმნით დელეგაცია, როგორც ყოველი არჩევნების მერე ვაკეთებთ ამას და ყველა ქვეყანა ამას აკეთებს. ახალი დელეგაცია და გავაგზავნეთ ამ ახალი დელეგაციის სია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დასამტკიცებლად. და ყოველ ჯერზე, როდესაც რომელიმე წევრ ქვეყანაში არჩევნები ტარდება, შემდეგ ამ ახალ სიას ავტომატურად ამტკიცებს საპარლამენტო ასამბლეა, აქ დიდი ესე ვთქვათ, უბრალოდ ფორმალური პროცესია. როდესაც ჩვენი დელეგაცია ჩავიდა პირველ სესიაზე, ეს იყო 25 წლის იანვარი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ისევ და ისევ იმ ბალტიის ქვეყნების წარმომადგენლების, პოლონელების, შვედების, ასე ვთქვათ, მეცადინეობით, მათ შორის უკრაინელების ასევე ავტორობითაც წამოაყენეს ინიციატივა, რომ საქართველოს დელეგაციის მანდატები ეცნოთ იმ პირობით, თუ საქართველო და შემდეგ იყო ჩამონათვალი რამდენიმე, და მთავარი საკითხი იყო, რომ 2025 წლის გაზაფხულზე ჩაატარებდა ვადამდელ არჩევნებს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის იყო მიუღებელი. შესაბამისად ჩვენ იქვე მაშინვე ჩვენმა დელეგაციამ განაცხადა, რომ საქართველო არანაირად ამ პირობებს არ დაეთანხმება. ვადამდელი არჩევნების ჩატარება, ეს არის ქვეყნის პრეროგატივა. შესაბამისად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას არავინ არ ეკითხება საქართველოში როდის ჩატარდება არჩევნები, და თუ ეს არის მიზეზი, რომ სრულყოფილად არ ცნეს მათ საქართველოს დელეგაციის მანდატი, მაშინ საქართველოს დელეგაცია იჩერებს წევრობას. ჩვენ არ დაგვიტოვებია ასამბლეა, ჩვენ ვართ ასამბლეის წევრი, ჩვენ უბრალოდ ჩვენი დელეგაცია, ის დელეგაცია, რომლის ჩამოყალიბებაც მოხდა, ის დელეგაცია აღარ გაუშვით შემდგომ სესიებს. ამის შემდეგ იყო არაერთი შეხვედრა, მათ შორის მარტო პირადად მე მონაწილეობდი ალბათ ერთ მინიმუმ სამ შეხვედრაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხვადასხვა პრეზიდენტთან. ჩვენი ელჩი თითქმის ყოველ დღიურ თუ არა ყოველ კვირეულ რეჟიმში არის კონტაქტზე და შეხვედრები აქვს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. პარლამენტის თავმჯდომარესაც ჰქონდა შეხვედრა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. ჩვენ არაერთხ და ისინი სულ გვეხვეწებიან რომ დაბრუნდით.
0: იმიტომ რომ როდის მოხდება ეს დაბრუნება?
1: არა, ჩვენ არ ფიქრობთ. არა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი პასუხი ამ დაბრუნებაზე. ჩვენ მზად ვართ დასაბრუნებლად. ოღონდ ის ჩანაწერი, რომელიც არის გაკეთებული 2025 წლის რეზოლუციაში, რომ საქართველოს დელეგაციის მანდატების აღიარება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირობით, თუ საქართველო ჩაატარებს არჩევნებს 2025 წლის აპრილში, რომ უნდა ჩაგვეტარებინა. და ამაზე გვეუბნებიან, რომ
0: ეს კიდევ დღის ეს რიგშია.
1: ხო, და ამაზე გვეუბნებიან, რომ მაგვადამ ხო ისედაც გაიარაო და რა აზრი, ანუ რატო აკეთებთ აპელირებას ამ.
0: მაგრამ თქვენ ვითხოვთ ამ ჩანაწერის ამოღებას.
1: ჩვენ ვითხოვთ ამ ჩანაწერს, ჩვენ ვითხოვთ უპირობო აღიარებას საქართველოს დელეგაციის მანდატების. და შესაბამისად ახალი ჩანაწერის გაკეთებას, რომ ის ჩანაწერი საერთოდ არ არის ვალიდური. ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ თუ ამას ხვალ გააკეთებენ, მომავალ კვირას არ არის ესე, მაგრამ როდესაც იქნება შემდეგი სესია,
0: ანუ არ აკეთებენ ბატონიკა,
1: არ აკეთებენ.
0: და მიზეზი რა არის? მაინც ისინი რაღაცა პრინციპზე არიან, რომ ეს ჩანაწერი უნდა დარჩეს.
1: ხო, ნუ ახლა პრინციპი ის არის, რომ თავიანთი უკაცრავად ამ უხეში გამოკითხვის გადაფურთხებული სალოკო არავინც არ უნდა. მაგრამ ჩვენი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობამ არჩევნებში აირჩია ის ხელისუფლება, რომელიც აირჩია, და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას არავინ არ ეკითხება საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევას და იმის მოთხოვნას, თუ როდის დაინიშნოს არჩევნები. ამას ისინიც აღიარებენ, ისინი მიხვდნენ შემდეგ რომ როდესაც არ გამოუვიდათ ეს ფანდი და ეს არ არის თქვათ ერჯერადის თქვათ შემთხვევა და ეს არ არის რაღაცა განცალკევებული ამბავი. ხო, ეს იყო დიდი სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი, რომ საქართველოს საერთაშორისო იზოლაცია მოხდინათ, ეგრეთ წოდებული ბელარუსიზაციის პროცესი. ხო, ამაში ჩართული იყო ასევე ევროკავშირიც, ამაში ჩართული იყო ეუთოც, თუ გინდათ გადავიდეთ ეუთოზე და იქაც ვისაუბროთ, და ამაში ჩართული იყო ევროსაბჭო. ანუ ეს იყო ერთი დიდი სტრატეგიის ნაწილი, რომ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციები ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოფილიყო საერთაშორისო იზოლაციაში. ეს მათ არ გამოუვიდათ სხვადასხვა მიზეზების გამო და პირველ რიგში მიზეზის გამო, რომ ის რაც მათ თვითონ მოიდეს მიზეზად, რომ თითქოს არჩევნები არ იყო ლეგიტიმური, ეს რა თქმა უნდა იყო სრული სიყალბე, იმიტომ რომ თვითონვე დაადასტურეს, რომ არჩევნები საქართველოს ჩატარდა და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რამდენმა კაცმა მოგცა ხმა და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა განწყობებია ჩვენს ქვეყანაში.
0: ეუთოს მხრიდან უფრო მოულოდნელი იყო ალბათ ბოლო რეზოლუცია,
1: არიყო მოულოდნელი,
0: არა, ერთმანეთის ნობილი იყო,
1: მაგრამ
0: იმიტომ მე ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენ ერთ-ერთ ეთერში ძალიან საგულისხმო რამ განაცხადეთ, სატელევიზიო ეთერში, ნუ კონკრეტულად ტელეკომპანია იმეც მიეცით ინტერვიუ, რომ აი როგორი ზეწოლა მიმდინარეობდა ეუთო ოდრის სადამკვირვებლო მისიაზე, ხო, რომ არ ჩაეწერა დადებითი რაღაცა წინადადებები 2024 საარჩევნებთან დაკავშირებით, ვისგან იყო ეს ზეწოლა, ბატონო ნიკა, აი მაშინ მაგალითად და ან ახლა, მაშინ ხო წინა ადმინისტრაცია იყო თუ არ ვცდები ეს?
1: არა, ამ შემთხვევაში იქ
0: ამერიკელები,
1: ხო, იქ ამერიკელები იმ დელეგაციას ერთ არიყვნენ, თუმცა მაინც აუცილებელი არ არის იქ ადგილზე იყო, ხო, თანამედროვე ეპოქაში სხვადასხვა გზებით შეიძლება. ოღონდ მე ხალ რა თქმა უნდა ხელს ვერავის ვერ დავადებ. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვთქვა, რომ იმ დელეგაციაში მაშინ სადამკვირვებლო მისიაში ეუთოსთან ერთად ამ არჩევნებს აკვირდებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც, აკვირდებოდა ევროპარლამენტის დელეგაცია და აკვირდებოდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ერთიანად ეს ზოგადად ასია ხოლმე, როდესაც ეუთო აკვირდება საპარლამენტო არჩევნებს ევროპულ ქვეყნებში, იქ ხშირად და თუ თქვათ ნატოს წევრი ქვეყანაც არის, იქ ხშირად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაც იქ არის, ევროსაბჭოსიც და ევროპარლამენტიც. ასე იყო ამ შემთხვევაშიც, ზეწოლა მოდიოდა ევროპარლამენტარების მხრიდან და განსაკუთრებით იპიპის, ანუ ევროპის სახალხო პარტიის წევრი ევროპარლამენტარების მხრიდან ერთი და მეორე ზეწოლა მოდიოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელისგან. ეს იყო რუმინელი დეპუტატი, რომელიც ამ შემთხვევაში ALDE-ს წარმოადგენს, და მათი მხრიდან იყო ზეწოლა ეუთოს მისიის ხელმძღვანელზე, რომ ოღონდ მას შემდეგ რაც შედეგები გახდა ცნობილი, მანამდე არ იყო ეს ზეწოლა. იმიტომ რომ თუ გამოიმარჯვებდნენ, უბრალოდ მოდი ასე ვთქვა, თუ დამარცხლებოდა ქართული ოცნება, მაშინ დაწერდნენ, რომ არჩევნებმა ჩაიარა მშვენივრად და არანაირი კითხვის ნიშანი არჩევნებთან დაკავშირებით არ არის. მაგრამ მას შემდეგ რაც შედეგები გახდა ცნობილი და მას შემდეგ რაც იყო მიღებული გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება გახსოვთ, მალევე იყო მიღებული, რომ არ შემოვიდოდნენ პარლამენტში. ამის მერე მთელი ღამის განმავლობაში იყო ზეწოლა, რომ ტექსტი შეცვლილიყო.
0: ეუთოდრის დასკვნაზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში, რაც გამოქვეყნდა ეს.
1: კი, რაც გამოქვეყნდა.
0: პირველი შედეგები მეორე დღესვე ვიყიდეთ და შემდეგ უკვე.
1: კი, კვირას რაც გამოქვეყნდა, ანუ შაბათს ხო იყო არჩევნები და კვირას
0: რაც გამოქვეყნდა. კვირას რა ბრიფინგი რო გამართა, ნუ მახსოვს ეს ძალიან კარგად.
1: კი ბატონო.
0: ამის შემდეგ იყო ეს ზეწოლა.
1: აი, ღამეს იყო ზუსტად, სანამ გამოქვეყნებოდა ეგ წინასწარი დასკვნა.
0: და იმის შემდეგ ძალიან დიდი დრო გავიდა ეს ზეწოლები ამ ხნის მანძილ ზე გრძელდება, გრძელდებოდა, დღეს როგორ ხედავთ?
1: ეს ზეწოლა გრძელდება, კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ რა ნუ ტემპი დავარდა. ზეწოლის, ასე ვთქვათ, სიძლიერეც ისეთი აღარ არის, როგორც ადრე იყო, თუმცა ეს პატარ-პატარა ნაკმენები ცდილობენ, რომ მაინც რაღაცა დოზით დღის წესრიგში ეს საკითხი იყოს. ამის გამოხატულება არის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ის კონკრეტული რეზოლუცია, რომელიც ჯოულსონმა წარადგინა, იმიტომ რომ რეალურად ეს არანაირ შედეგს არ მოიტანს, ეს არ არის რაიმე ინვესტიციის სავალდებულო დოკუმენტი.
0: თუმცა თქვენ იქაც დატოვეთ ეს განჯესობა.
1: ხო, იქ კი ბატონო, იქ
0: საკმაოდ მკაცრი იყო განცხადებები ქართული დელეგაციის ამ.
1: კი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევეგუებით ფაქტების დამახინჯებას. ახლა იქ რეზოლუციაში ისეთი რაღაცები წერია, რაც რეალურად არც მოსკოვის მექანიზმს უთქვამს მტკიცებით ფორმაში. და ნუ მით უმეტეს არც ეუთოს საარჩევნო მისიას არ უთქვამს მტკიცებით ფორმაში და როდესაც ასე ასე ვთქვათ, თლიანად სურათს ამახინჯებდა ცვლი, მე როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჩემი დელეგაციის წევრებთან მოვითათვირე და ვთქვი, რომ ამ კენჯისხრაში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. შესაბამისად პროტესტის ნიშნად და მთელი დარბაზის გასაგონად და ყველა იმ დელეგატის გასაგონად, რომელიც იქ იყო, ჩვენ ვთქვით, რომ ასე, როდესაც ასე ხდება ფაქტების დამახინჯება და როდესაც ჩვენ გეუბნებიან, რომ შავი არის თეთრი და ვიღაცა, რომელიც ასე ვთქვათ, უტევს პარლამენტს ან ასახიჩრებს პოლიციას თურმე, ის საერთოდ არ არსებობს ბუნებაში, ასეთი არც ფაქტი არსებობს და არც ასეთი ადამიანი არ არსებობს. ნუ მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ კენჯისხრაში მონაწილეობას? რისთვის? ანუ ეს ხო ფარსია, სპექტაკლია, ხო?
0: მაგრამ ვარდნიკა ძალიან ხშირად უფრო მეტად ვთქვათ ევროსტრუქტურებიდან, იგივე ოთოს მხრიდანაც ახლა საპარლამენტო ასამბლეას გულისხმობ, საქართველოს ხელისუფლება ხდება კრიტიკისაგანი ამ ქვეყანაში, თქვათ, აი დემოკრატიული რაღაცა ღირებულებებიდან გადახვევა, ეს კანონები, რომლის ვიცით და არ ვიცი, მე მგონი ყველა ეთერში საუბრობ ამაზე და საქართველოს მოსახლეობამ დაიზეპირა უკვე ამ კანონები, ეს კანონები ძირითადად არის ეს საკითხები: პატიმრების გათავისუფლება, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და ასე, აი რამდენიმე თემა, რაზეც ისინი მუდმივად აპელირებენ და ეს არ იცვლება პრინციპში, ხო? როგორ წარმოგიდგენთ, ამის მიზეზად ურთიერთობები ფაქტობრივად ყველა სტრუქტურასთან საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს კარგი, უფრო მეტიც ძალიან ძიმეც, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ ვითარების დასტაბილება?
1: ევროკავშირთან თუ სხვებთან არ აქვს ცუდი ურთიერთობა?
0: Ну, модით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არ ვისაუბროთ, იქ ცოტა სხვა თემაა, უბრალოდ ცოტა უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, მაგრამ იქაც არ არის ნორმალური ვითარება, ჯერჯერობით რაღაცა წერტილები და სინათლე შუქი ჩანს, მაგრამ ჯერჯერობით ოფიციალურად არაფერი. Ну, თუნდაც იყოს ევროკავშირი, მოდით ავიღოთ, ხო, ბრიუსელთან ძალიან დაძაბულია ურთიერთობა ქვეყანას, რომელსაც გაცხადებული აქვს, რომ მას უნდა ევროკავშირის წევრობა. რა აქვს საქართველოს, არ ვიცი, როგორ ვკითხოთ ეს რამე კოზირი ხელში, მოთმინებაა ეს, რაღაცა დროის გასვლას ელოდებით, რაღაცა კურსის გადახევასთან გვაქვს საქმე, რაზეც ოპოზიცია აპელირებს, რა შეგიძლიათ რომ
1: ჩვენ არათუ კოზირი, არამედ ორი ჯოკერი გუჭირავს ხელში, ეს არის სიმართლე. და ამიტომ არის ზუსტად რომ ევროკავშირი გაურბის ჩვენთან პირდაპირ დიალოგს და საუბარს. იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან რომ ნებისმიერ ფორმატში, როდესაც ჩვენ დავსხდებით და ვისაუბრებთ, თუნდაც კანონზე, ალბათ გამჭვირვალობის კანონი გულისხმობთ, ხო?
0: კი ბატონო, გამჭვირვალობის კანონი.
1: თუნდაც კანონზე ვისაუბრებთ, თუნდაც არჩევნებზე. მათ ხომ ძალიან კარგად იციან, რომ სწორედ მათი წარმომადგენლები იყვნენ, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებდა, ვინც ეწოლას ახორციელებდა. მათ ხომ ძალიან კარგად იციან, რომ 2024 წლის ნოემბერში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი, სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი იმყოფებოდა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ხდებოდა არჩევნებზე, რა ხდებოდა მეორე ღამეს. მათ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან. სწორედ ამიტომ არის, რომ ზოგიერთი საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის ხოლმე შეხვედრების წინ, სამიტების წინ და ამბობენ, რომ ჩვენ კი მარა გველაპარაკებიან საქართველოს არჩევნების გაყალბებაზე და ვერ ნახეთ ამ გაყალბების ვერანაირ დოკუმენტი, ხო? ანუ იქ წევრ ქვეყნებში ეს კითხვები ისმება. ანუ ეს ყველაფერი ყველა მიცის. ეს არ არის, რომ ვიღაცისთვის ეს რაღაცა უცნობი ამბავია. ყველამ კარგად იცის, რა მოხდა მიტინგების დროს, ხო? კი ბატონო, გადააჭარბეს ჩვენმა პოლიციელებმა უფლებამოსილებას და ძალის გადაჭარბება იყო. კი ბატონო. ხო, აღიარებთ ჩვენ ამას. ვაღიარებთ. ვაღიარებთ ასევე იმას, რომ უпростоრეთ დაწቀბულია გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. თუმცა, როდესაც პირდაპირ დაგვისხდებიან ის ადამიანები და ვაჩვენებთ ვიდეო ჩანაწერებს, როგორ ისვრიან მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ წვავენ შენობებს, მანქანებს და შემდეგ. ეს ადამიანები ვინ არიან? უცხო პლანეტელები ჩამოფრინდნენ და იმათმა გააკეთეს ეს ყველაფერი თუ კონკრეტული ადამიანები არიან, რომლებსაც ეს ყველაფერი გააკეთეს. და თუ თქვენ მეთანხმებით ამაზე, რომ ესენი უცხოპლანეტელები არ არიან, მაშინ რანაირად არის ეს პროტესტი მშვიდობიანი? ანუ ძალადობრივი პროტესტი იყო, ხო? და თუ ძალადობრივი პროტესტი იყო, მაშინ ძალადობრივი პროტესტს როგორ, ასე ვთქვათ, როგორ წამენ პასუხს ევროპის ქვეყნებში? ანუ ესე ზიან პოლიციელები და გულხელ დაკრეფილი უყურებენ, როგორ დაწვავენ შენობას, როგორ ისვრიან მოლოტოვის კოქტეილებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის აღიარება იმის, რომ კი, გასაგებია, შენ არ მოგეწონა არჩევნების შედეგები და მე ეცადე რომ ქვეყანაში შემოგეტანა არეულობა, რომ იქნება ეს ქვეყანა, ნუ ხელისუფლება იძულებული გამხდარიყო, რომ გადამდგარიყო ან ახალი არჩევნები ჩაეტარებინა. გასაგები არ გამოვიდა ეს ამბავი, ხო?
0: ხოდა, აი, მან ძალიან საინტერესო ეგ მომენტი, ხა ეს ესეც სულ მაწუხებს ეს კითხვაც, გავიდა დრო.
1: ხო.
0: გასაგებია მაშინ ეს შეტევები, რასაც ხელისუფლებაც ამბობდა, პრინციპში რუსეთ-უკრაინის ომის დროს უფრო კიდე გამწვავდა, ნუ ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ქვეყანას ომში ჩართვას თხოვდნენ და ასე და ასე შემდეგ.
1: ნუ რასაც ყველაფერი უკავშირდება რუსეთ-უკრაინის ომს.
0: კი ბატონო, უკავშირდება, მაგრამ ნუ გავიდა ეს დრო, ხელისუფლება ადგილზეა, რეალურად რევოლუცია ქვეყანაში ვერ მოხდა. ვერც იმით, რომ ოპოზიცია პარლამენტში არ შევიდა და ამხელა მანდატები უბრალოდ არ ვიცი გააქრეს. თავით პოლიტიკური მომავლიდან დღეს იგივე ზეწოლა, ну შესუსტებული, მაგრამ მაინც არის. ამას რას უკავშირებთ? ანუ კიდევ რისი, არ ვიცი, სწორად დავსვით თუ არა კითხვა, კიდევ რისი იმედი აქვთ თუ მოლოდინი აქვთ თუ რას ელოდებიან?
1: ანუ თვითონ შეიყვანეს პროცესი ჩიხში
0: და უკან გამოსვლა.
1: და უკან გამოსვლა არის, რა თქმა უნდა, ძართული ამ მომენტში უკან გამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ვამბობდით, რომ ჩვენ ნებისმიერ საკითხზე ვართ მზად, რომ ვილაპარაკოთ. ნებისმიერ თემაზე. აი, რა კრიტიკულ პუნქტებსაც გვიდებს ჩვენ ევროკავშირი, ნებისმიერ კრიტიკულ პუნქტზე მზად ვართ სასაუბროდ. ორი წელი ხო გავიდა თითქმის. თან ეს არ დაგვაიწყდეს, რომ ეს არჩევნების მერე არ დაიწყო, ეს დაიწყო 2024 წლის ივნისში, ხო? კანონის მიღების შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, გაყინვა ბჭყალებში ურთიერთობების. ეხლა ხვდებიან, რომ ეს ასე ვთქვათ, სტრატეგია არ იყო, სწორი სტრატეგია. და მათაც უნდათ, რომ ამ ჩიხიდან გამოვიდნენ. ოღონდ როგორ უნდა გამოვიდნენ ამ ჩიხიდან? ეხა დასხნენ პირდაპირ და გველაპარაკონ, ну, მათი გადმოსახედიდან რთულია, იმიტომ რომ ის დიდი მოთამაშეა, მსოფლიო გლობალური მოთამაშეა და ეხა პატარა საქართველოსთან ორი წელი რომ ეუბნები, რომ კანონი გააუქმე, ის რა ქვია, მშვიდობიანი დემონსტრანტი გამოუშვიდა, ასე შემდეგ, თუ საქართველო ამ ყველაფერს არაკეთებს, შენ უცბად გადადე ყველა შენი მოთხოვნა და დაჯექი და დაიწყე ლაპარაკი.
0: ეს არ უნდა.
1: მის იმიჯზე, ასე ვთქვათ, რბილად, რომ ვთქვათ, დადებითად არ იმოქმედებს. და რა თქმა უნდა, საკუთარ იმიჯსაც უფრთხილდებიან.
0: ძალიან საინტერესო აქ იგივე ამ შუა დერეფნის საკითხიც, როდესაც იგივე ურსულა ფონ დერ ლაინს გულისხმობ და ახსენებენ იქ საქართველოს, არ ახსენებენ უბრალოდ და საუბარია სულ სომხეთზე, აზერბაიჯანზე და ვიზიტების კი განხორციელდა. ესეც ამის ნაწილია, მიგაჩნიათ? არ შემჩნევა ქვეყნის გეოგრაფიის?
1: რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვერავის ვერ დავწამებთ იმას, რომ ეს ელემენტარული გეოგრაფია არის ძიან და რუკაზე არ დაუხედიათ, ხო? ანუ ეხლა ამის დაჯერება ჩვენ კი ხანდახან ვქირიკოთ.
0: ნუ არა, თუმცა ეხლა ევროპარლამენტში ირანი ვიღაცებო არის ცოტა.
1: ხო, ნუ ირანი
0: შეიძლება, მაგრამ კი ბატონო, ნუ
1: ჩვენ კი ხანდახან
0: ძალიან კარგად იციან სად არის.
1: ჩვენ კი ხანდახან ვქილიკობთ ხოლმე და ვხუმრობთ ამაზე, მაგრამ ნუ რეალურად ამას ხო სერიოზულად არ ვამბობთ არავინც. ყველამ ძალიან კარგად იცის რუკაზე სად არის საქართველოს, სად არის სომხეთი და სად არის აზერბაიჯანი და სად არის უზბეკეთი და ყაზახეთი და რუმინეთი და ბულგარეთი. ეს ყველაფერი არის სწორედ ამის ნაწილი. და სხვა შეშ აქაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, რომ ევროკავშირი თავისი ინტერესების საზიანოდ მოქმედებს ხანდახან. სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ რეალურად ევროკავშირის ინტერესში არის რომ ამ დერეფანმა საქართველოს გავლით იფუნქციონიროს სრულყოფილად. იმიტომ რომ ევროკავშირი იღებს აქედან როგორც ალტერნატიულ ენერგიის წყაროს, აგერ გუშინ წინ იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ჩასული ბერლინში და მან განაცხადა რომ 10 ევროკავშირის წევრი ქვეყანა იღებს ამ ჩვენი გავლით, ჩვენი დერეფნით გაზს. ევროკავშირის 10 წევრი სახელმწიფო. შესაბამისად ევროკავშირი იმ მოცემულობაში, როდესაც რუსეთთან ურთიერთობები ფაქტიურად აღარ არსებობს მათთვის, იმ მოცემულობაში, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში კრიზისია, ომია და იქიდან სულ უფრო და უფრო არა, ასე ვთქვათ, არ არის ამ ენერგომატარებლების შესვლა ევროპაში ასეთი იოლი, რა თქმა უნდა, მათ ინტერესში უნდა იყოს, რომ საქართველო, რომელიც მათივე კანდიდატი ქვეყანა, მათივე წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, მასთან კონდეს ისეთი ურთიერთობები, რომ პირიქით თავისი გავლენა კიდევ უფრო განავრცოს როგორც კავკასიაზე, ასევე შუა აზიაზე და მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს აქედან, ხო? და ამ შემთხვევაში ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ განცხადებებს, ან
0: განცხადება იყო რომ საქართველოს ან ურთიერთობა არის ძალიან რთული.
1: მარტო განცხადება რო იყოს,
0: არ გვაქვსო, მე მგონი ფაეკალასის იყო
1: ბოლოს. არვე, ხო, არ მოგწონსო ჩვენ ქართული მთავრობაო.
0: ხო, ანუ
1: პირველად ხარ გაუკეთებია ეს. მაგრამ მარტო განცხადება რო იყოს, კიდე არაუშავს. აქ ქმედებებზეა საუბარი. როდესაც ეს დაკავშირებადობის შეხვედრები იმართება ბრუსელში, იქ პატიჟებენ ყველას, ვინც კი აი ამ, ასე ვთქვათ, რეგიონთან ახლოს არის, ყველას პატიჟებენ საქართველოს გარდა. და მე იქ შიგნითაც ისმება კითხვები, კი, მაგრამ როგორ ვაპირებ ჩვენ შავი ზღვის გავლით დაუკავშირდე ცენტრალურ აზიას? თან აქ მნიშვნელოვანია შავი ზღვის გავლით ცენტრალურ აზიასთან დაკავშირება, ხო? იმიტომ რომ ცენტრალურ აზია შეიძლება სხვანაირადაც დაუკავშირდე არა შავი ზღვის
0: გავლით. რა თქმა უნდა, შავი ზღვა როდესაც არის ნახსენები, ეგ
1: და იქ საქართველოს არ არის დაბატიჟებული. ხო, და ეს რისი ბრალია? ეს არის იმის ბრალი, იმის ბრალი კი არ არის რომ რუკაზე არიციან საქართველოს ადარის. ეს არის იმის ბრალი, რომ მათ ურთიერთობა არ აქვთ საქართველოს ხელისუფლებასთან, შესაბამისად ვერ დგამენ იმ ნაბიჯს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოიწვიონ ამ შეხვედრაზე და აქედან გამომდინარე იგდებენ თავს ასეთ სასაცილო მდგომარეობაში.
0: და როგორ აპირებენ საქართველოს გარაშე ამ
1: საქართველოს გარაშე ვერანაირად ვერ მოხდება. ვერ მოხდება. ძალიან კარგად იციან მათ, რომ ეს ვერ მოხდება.
0: და საქართველოს ხელისუფლებას რა პოზიცია აქვს? თუ არ დაელაპარაკება, მას შეუძლია რომ რაღაცნაირად, ნუ არ ვიცი, ხა დაბლოკოს ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ პრობლემები შეუქმნას, იგივე ამგონ, ნუ ალბათ არ შეუქმნის სავარაუდოდ, მაგრამ აი პოზიცია როგორ არის?
1: არა, ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, რომ ადრე თუ გვიან და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ უფრო ადრე ვიდრე გვიან, ეს ადამიანები გონს მოიგებიან და საღი აზრი გამოიმარჯვებს იქ და მიხვდებიან რომ თან აქ მნიშვნელოვანი მომენტია ისიც, რომ რეალურად ჩვენ საუბრობთ ორ სხვადასხვა განზომილებაზე. ერთი არის რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, და კი ბატონო, ევროკავშირი თვითონ აწესებს წესებს და ამბობს რომ ნუ ეს კანონი არ მომწონს. ნუ კაი, გასაგებია, შეიძლება ვედავთ, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ არ მომწონს. და ამიტომ არ მელაპარაკები მე ევროპული ინტეგრაციაზე, მაგრამ მარტო ევროპული ინტეგრაცია ხო არ არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, ან საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების საკითხი? ჩვენ ხო სხვა თემებზეც გვაქვს ურთიერთობა. და ამიტომ მათი გადმოსახედინანაც ალბათ უფრო პრაგმატული იქნება, რომ გავყოთ ეს თემები. და ევროინტეგრაციის საკითხი როცა არის, ევროინტეგრაციის საკითხზე ვილაპარაკოთ, ან თუ არ უნდა ცოტახანი არ ვილაპარაკონ, მაგრამ სხვა დანარჩენ საკითხებზე, რომელიც არის უსაფრთხოება, ვაჭრობა და ასე შემდეგ, იმაზე საუბარი შეიძლება და აუცილებელიც არის, იგივე შუა დერეფანი და ასე შემდეგ, ხო? და არ ვიცი როდის მოხდება ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მალე მოხდება.
0: არ ვიცი, დაველოდოთ. მთავარია ის, რამდენად ქვეყანა ასრულებს იგივე ასოცირების ხელშეკრულებით დადგენილ აი ამ ვალდებულებებს. როგორია ეს პროცესი? რა შეგიძლიათ ამაზე გვითხრათ?
1: ეს პროცესი მიდის ძალიან კარგად. სხვა შორის ის რომ საქართველოს უკვე 81% აქვს შესრულებული ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. წეღან დასვით კითხვა, კი არა, ახსენეთ, რომ ვიღაცეებია მათ შორის საქართველოსიც და ევროპაშიც ამბობენ, რომ საქართველომ გადაუხვია ევროინტეგრაციის კურსს.
0: დღეს ერთად სულ ამაზე საუბრობთ.
1: ხო, სულ ამაზე საუბრობთ. თუ ევროინტეგრაციის კურსი გადაუხვია საქართველოს ხელისუფლებამ, მაშინ 81% რანაირად შეასრულა ამბალდებულებების. ასოცირების ხელშეკრულებით, იმიტომ რომ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ძირითადად გულისხმობს კანონმდებლობის და სტანდარტების ჰარმონიზაციას ევროპულ კანონმდებლობასთან და სტანდარტებთან. ფაქტიურად ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, შესრულებით ძალიან დიდ ნაბიჯს ვდგავთ ევროკავშირის წევრობისკენ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი იმ საკითხებისა, რომელიც წევრობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას ეხება, ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ასახულია ასოცირების შეთანხმებაში. და როდესაც ამაზე ველაპარაკები თვითონ მათ შორის წევრ სახელმწიფოებში, სადაც ჩვენ ვიზიტები გქონდა ბოლო თვეებში, რა თქმა უნდა, ისინი მე გეთანხმებიან, კი, მაგრამ ამას თუ ეს ჩვენ არ ვიცოდით, გეუბნებიან. Ну сайდან ესოდინებოდა 2 წელია ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის ექსპერტულ დონეზე, საჯარო მოხელეების დონეზე არანაირი კონტაქტი აღარ ყოფილა. იმიტომ რომ მათ თვითონვე ჩაჭრეს ეს ხაზი და რეალურად დღეს როევნები 81% მაქვს შესრულებული უკვირს. უკვირს, იმიტომ რომ მას აღარა აქვს ინფორმაცია, აღარც ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ხვდება, აღარც გარემოს დაცვას, აღარც განათლებას და ამ შემდეგ. და ეს კონტაქტი რო აღარ არის, შესაბამისად მას აღარა აქვს ეს ინფორმაცია რა, ანუ პროგრესი როგორი კუთხით გრძელდება საქართველოში. და ეს არის მთავარი პრობლემა მათი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ პრობლემას ისინი აანალიზებენ უკვე და ხვდებიან, რომ ასე გაგრძელება მათთვისაც არ არის ხელსაყრელი.
0: არ ვიცი, ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენებს რა და როგორ ბოლოს ცოტა დრო გრჩება, მინდა ტრამპის წერილთან დაკავშირებითაც მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია. ეს იძლევა საფუძველს, რო თქვა, ხელისუფლებას აქვს ნათქვამი, რომ სუფთა ფურცლიდან სურს რაღაცნაირად ურთიერთობების დაწყება. ტრამპის მიერ გამგზავნილმა წერილმა პრემიერ-მინისტრისადმი დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, ხო? Ну, ვიღაცამ თქვა, რომ ეს არც იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის პროტოკოლური წერილი და ასე შემდეგ. ჯო ვილსონი კვლავ განაგრძობს თავის რაღაც სამუშაოს, რასაც კამდე განაგრძობდა იგივე ნარატივებით. დღეს პრემიერმაც თქვა ამის შესახებ, რომ უკვე აღარ არის საინტერესო. რას ველოდებით ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ურთიერთობების რაღაცა სტრატეგიულ მნიშვნელობამდე?
1: მე პირადად საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ეს მხოლოდ ტრამპის წერილის გამო არა, ის პროცესები, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვეში განვითარდა, ბოლო 4-5 თვე ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, ფიქრობ, რომ იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ჩვენი პოზიციები გავაცანით და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ პოზიციების უდიდეს უმრავლესობაში არის ძალიან დიდი თანხვედრა. ეს არის მთავარი. აქედან გამომდინარე დანარჩენ დეტალებზე, რა თქმა უნდა, მუშაობა შეიძლება და მუშაობა გაგრძელდება, თუმცა მთავარი და ამოსავალი წერტილი ზოგადად ორი ქვეყნის ურთიერთობებში არის ის, რომ ინტერესების თანხვედრა უნდა მოხდეს. და ჩვენ ამ თვეების განმავლობაში არაერთი შეხვედრა იყო, ვიზიტები იყო, როგორც აქედან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მეც გახდით პირადად, ასევე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან არაერთი ვიზიტი საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების. ამ შეხვედრებზე პრინციპში გამოჩნდა, რომ ჩვენი ინტერესები უდიდესი ნაწილი არის თანხვედრაში, მათ შორის ასევე იდეოლოგიურ თანხვედრაშიც და ღირებულებების დონეზე. ამიტომ, როდესაც ასეთი მაღალი დონით არის თანხვედრა ინტერესების, რა თქმა უნდა, იქ ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შესაძლებელია, რომ ეს ურთიერთობები არათუ აღდგეს ჩვენ აქ ურთიერთობები აღდგა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია თქვა რომ თქვათ რომ ურთიერთობები აღდგა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა ახალი ტიპის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც იქნება დაფუძნებული ორმხრივ სარგებელზე და აი ამ ახალი ტიპის სტრატეგიულ პარტნიორობას როდის გავაფორმებთ, მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო დროის საკითხია და რა თქმა უნდა, ხმე ვადებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ ხრივაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი.
0: კარგით, ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზაურობისთვის და საუბრისთვის. ნიკოლოზ სამხარაძე ყავდა დღეს სტუმრად, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მას, მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. და გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის თუმარის სივრცეში ეკავებ ხვაზესთან.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

18 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ ხვაზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ეგრეთ წოდებული იუმორისტი და მისი მსგავსი ადამიანები სწორედ ის ხალხია, რომლებიც წლებია ყველაზე საზიზღარი მეთოდებით ცდილობენ, რომ ხალხს დაუკარგონ თავისი ისტორიის, კულტურისა და ყველაფერი ქართულის პატივისცემა. დარწმუნებული ვარ, ამაში ფულს უხდიან და ესენიც ყველაფერს კადრულობენო აცხადებს იუმორისტ ონისე უქრიაშვილის სემის ბრალდების დაკავებული ნიკო ხურცილავა, რომლის დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან ადვოკატ შოთა მირველაშვილს გამოატანა წერილი. ნიკა ხურცილავას თქმით, ვერ გადარჩება ქვეყანა, სადაც ეკლესიის ნოდარ დუმბაძის, დავით აღმაშენებლის თუ რუსთაველის გინება მოსულა, რადგან ხუმრობაა. ამ წერილში ნათქვამია, რომ ეს გადაგვარებული მენტალობის ხალხი ქართულ ეკლესიას ლანძღავდა და დასცინობდა, დღეს ნოდარ დუმბაძეს აგინებენ, ხვალ იგივე შეიძლება გააკეთონ შოთა რუსთაველზე, დავით აღმაშენებელზე ან ნებისმიერზე, ვისითაც ვამაყობთო. ეს არის მათი მიზანი, რადგან როდესაც ასეთი რაღაცები, ჩვეულებრივი ამბავი ხდება, ეს უკვე მარტო ერთი ადამიანის ან მისი ოჯახის შეურაცხყოფა არ გამოდის, ეს მთელი ქვეყნის მტრობა და შეურაცხყოფაო, წერს ხურცილავა. მე დავისაჯო კი ბატონო, მაგრამ რამენერად მოახერხოთ ამ მართლა აგენტების ასეთი ანტიქართული მოქმედებები არ გავატაროთ და მომვალი თაობები არ მოვაწამლინოთო. ყველა ჩემიანს ბოდიშს გიხდით, რომ განერვიულებთ, მიყარხართ და მიყარ ჩემი სამშობლოა ნათქომია ხურცილავას წერილში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს ასევე ონისე უქრიაშვილზე თავდასხმაზე წერილს და ამბობს, რომ ეს არ არის იზოლირებული შემთხვევა, ის სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ძალადობრივი გარემოს შედეგია, რომელიც უკვე წლებია აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების წინააღმდეგო, ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში. მათივე თქმით, ქართული ოცნება ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობრივ გარემოს შექმნის და შემდეგ ინარჩუნებს, რითაც რეპრესიის სხვა ფორმებთან ერთობლიობაში ჩნდება შორის ფიზიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ოქრიაშვილის თავდასხმელის ადვოკატის ინფორმაციით, კონფლიქტის მას შემდეგ დაიწყო, რაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა იცნო ოქრიაშვილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ პოდკასტში ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფას ცდილობდა. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი თავად გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოში და აღიარებს დანაშაულს თანამშრომლობის გამოძიებასთანო, განაცხადა ადვოკატმა. ალადაშვილის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელმა ლევან ბესელიამ ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ნიკა კაპანაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ პაციენტს ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, გაუკეთდა ოპერაცია. ამ ეტაპზე ის იმყოფება პალატაში ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ და მდგომარეობა სტაბილურია. ექიმის თქმით, ბრალდებული კლინიკაში უკვე ამპუტირებული თითით შეიყვანეს და ამ ეტაპზე მისი მდგომარეობა ნორმალურია. ცნობისთვის, ვერაზე სროლის შედეგად სულ 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი კი კლინიკაში გარდაიცვალა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ვილუაშვილის პროცესი გაიმართა, სხდომას ბრალდებულიც ესწრებოდა. დღეს პროცესზე ბრალდების მხარეს მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, დაიკითხა კიდევ ერთი მოწმე, რომელიც დაკავშირებულია თაღლით რქოლ ცენტრების საქმიანობასთან. ის გარკვეულწილად ჩართული იყო ამ საქმიანობაში, შესაბამისად მას აქვს მნიშვნელოვანი ცოდნა, აცხადებდა პროკურორი. შეგახსენეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ვილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალათედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა ვახოსანაის დაკავების ფაქტს და განაცხადა, რომ ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშ შეურაცხყოფას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს. კანონის წინაშე კი ყველა თანასწორიაო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მან აღნიშნა, რომ გამოხატვის თავისუფლების ძირითადი უფლებით არ არის დაცული ადამიანის უხეში შეურაცხყოფა. რაც შეეხება ამ საკითხზე რასა იუკნევიჩენესა და ცალკეული ევროპელი დეპუტატების განცხადებებს, ასეთი ადამიანების კომენტარი, როგორც კობახიძემ განაცხადა, არც საინტერესოა, სრულიად უადგილოა და მათ არანაირი ფასი არ აქვს. ამერიკის სახელმწიფო წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო 27 წლის ფისკალური წლის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის საკუთარი ვერსია, რომელიც საქართველოს შესახებ ჯოულსონის ინიცირებულ შესწორებებს შეიცავს. საქართველოს, რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერო ქსელების შესახებ კანონის ამოქმედებიდან არაუგიანეს 180 დღისა თავდაცვის მდივანმა, ეროვნული დაზვერვის დირექტორთან და სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით შესაბამისი კონგრესის კომიტეტებს უნდა წარუდგინოს საიდუმლო ანგარიში, რომელიც მომზადებული იქნება სადაზვერო წყაროების და მეთოდების დაცვის მოთხოვნის შესაბამისად. შეისწავლის
საქართველოსი რუსეთისა და ჩინეთის სადაზვერო სტრუქტურებისა და მათთან დაკავშირებულ აქტივებს შეაფასებს საქართველოსი რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისა და თანამშრომლობის შესაძლო გადაკვეთისა და ურთიერთობების ფორმებს ასევე საქართველოს რომხრევი ურთიერთობის შესახებ ამერიკის ხუთწლიანი სტრატეგია განსაზრული ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ჩვენი გზავნილი კი არის ძალიან კაფიო გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზამკვლევით სუფთა ფურცლიდან ჯო უილსონის ინიციატივები ჩვენთვის არ არის საინტერესოა განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძის თქმით აღნიშნული ჩანაწერი კონგრესის აქტში ჯო უილსონის ინიციატივით შევიდა რაც არასერიოზული და ღიმილის მომგვრელია გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს ზრუნებათა სიგელები გადასცა ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ნობისთვის კარტოზია გერმანიაში საქართველოს ელჩად 2025 წლის 1 ოქტომბერს დაინიშნა ამერიკამ და საუდის არაბეთმა სამოქალაქო ბირთვული ენერგეტიკის სფეროში ისტორიულ შეთანხმებას მიაღწიეს. ამის შესახებ ამერიკის ენერგეტიკის დეპარტამენტი ავრცელებს ინფორმაცია. შეთანხმება სამეფოს საშუალებას მისცემს ამერიკული ტექნოლოგიების გამოყენებით ააშენოს ბირთვული რეაქტორები და თავად გაამდიდროს ურანი. მედიის ცნობით სამოქალაქო ბირთვული შეთანხმების გაფორმებაზე საუდის არაბეთთან მუშაობა წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა, როგორც ამერიკის პრეზიდენტის პირველი ადმინისტრაციის, ისევე ყოფილი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე ხვალ დილის 10 საათიდან დაუბრუნდება დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ნახვამდის.

0: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მიმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუთი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
3: როგორ გამოიყურება საქართველო ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ. თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ შუა დღის სივრცეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები და აქტუალური თემებით. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში და ვიმსჯელოთ სტუმრებთან ერთად. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს 15 საათზე შუა დღის სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ხუთზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. თქვენ უსმენთ Business Space საქმიან პოდკასტს, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. უძრავი კონების შეძენა ადამიანების უმეტესი ნაწილისთვის ცხოვრების ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული ფინანსური გადაწყვეტილებაა, ხო? და ხშირად ბინები ჯერ კიდევ ისეთი მშენებლობის, ასე ვთქვათ, ეტაპზე იყიდება და რეალურად იმისაცოთ, რომ დავინახოთ რაღაც უკვე აშენებული და შემდგარი პროექტი, ხედავთ და გვესმის დაპირება, ხედავთ კონტრაქტს და რეალურად რაღაცა იმ მისაღებ შედეგს ველოდებით, რაც უნდა მივიღოთ საომავლოდ. ამიტომ დღევანდელი დღის თემა არის და დღეს რეალურად გავცემთ პასუხს, რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც საუბარი არის მიწის დაკანონებაზე და ბინის შეძენაზე მშენებარე კორპუსში. დღევანდელი ეპიზოდის წარდგენი არის DPT კონსალტინგი. ჩემთან ერთად არის DPT კონსალტინგის თანადამფუძნებელი ჯონი ჩონიაძე.
4: მოგესალმები.
3: ამავდროულად წარვადგენ ჩვენ დღევანდელი დღის სტუმარს, კახა კოჟირიძეს, ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. მოგესალმები, კახა.
4: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
3: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ პოდკასტში. ჯონი, დავიწყოთ მაშინ და გავცეთ ამ
5: კითხვას
3: პასუხი. პასუხები, მეორე კითხვა და მეორე
5: პასუხის გაცემაში კახა დაგვეხმარება. დავამატებ აქვე, რომ კახას კერძო პრაქტიკაც აქვს კოჟორიძე და ადვოკატები, ხო კახა?
4: კოჟორიძე და იურისტები.
5: კოჟორიძე და იურისტები.
4: ესე ქვია ჩვენ სიურდულ კომპანიის
5: მშვენიერი და ამ მიმართულებით მუშაობენ. მოკლედ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენთან სტუმრები ვინც მოდია ჩვენ რუბრიკაში განსაკუთრებით, შენთანაც იგივეა, მაგრამ აქეთ განსაკუთრებით, ყველას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოცდილება. ამიტომ ის ხალხი, რასაც ვინც ჩვენთან სტუმრად მოდის და გვიზიარებენ თავის შეხედულებებს, არის პრაქტიკაზე, ცოდნაზე და გამოცდილებაზე დაფუძნებული.
3: ოფიციალურად აქამდეც ეგრე იყო
5: და აქამდეც ეგრე იყო და მე პირობავდებ, რომ ასე გაგრძელდება და დღეს კახა მოვიყვანეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროდ, როგორიც არის მშენებარე უძრავი ქონების შეძენა, ბინები ძირითად შემთხვევაში, ხო, და უძრავი ქონების დაკანონება კიდევ. და დავიწყოთ პირველი საკითხიდან. შენებარე კორპუსებში ბინის შეძენა და ეს პროცესი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ვისაუბრო, დაიწყო შემდეგნაირად, რომ რაღაცა კონკრეტულ ადგილზე მომეწონა კონკრეტული მშენებლობა, კონკრეტული ბინა, პროექტი ვნახე, ფასი გავარკვიე და შემდგომ იწყება ურთიერთობა ამ შემთხვევაში მშენებელთან და ურთიერთობა იწყება იმ გვარად, რომ ჩემ შემთხვევაში ეგეთი იყო, ოფისში მივდივარ, მაძლევენ ხელშეკრულებას ხელმოსაწერად, მაგრამ ჯაბანი არ დახვდი და ვთხოვე, რომ მეილზე გამოეგზავნოთ ხელშეკრულება, რომ წამეკითხა. წავიკითხე და ჯობდა არ წამეკითხა. რა ხდება? კახა, რეალურად რო გითხრა, გამოცდილება ეს ურთიერთობა როგორია და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომ, როგორ უნდა გაგრძელდეს მომხარებელსა და მშენებელს შორის ურთიერთობა.
4: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. ჯონი, აი თქვენ რა სიტუაციას აღწერეთ? 80% მომხმარებლისა, თქვენ ახლა იურისტი ხართ და ამიტომ მაინც წინდახედულობა გამოიჩენთ, სამწუხაროდ 80% ადამიანებისა მაგ სიტუაციაში, თუ კი უკვე ფასზე შეთანხმებული იყო და ძირითად მნიშვნელოვან პირობებზე, ხელშეკრულებას ისე აწერს ხოლმე ხელს, რომ არ კითხულობ საერთოდ. და ალბათ ეს არის პრობლემა ნომერი პირველი ამ სფეროში. ზოგს გონია, რომ ხელშეკრულების კითხვა იურისტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა, ეგრე არ არის. ბუნებრივია, პროფესიონალიზმი სჭირდება ხელშეკრულებას, თუმცა არის საკითხები, რასაც ჩაოლებრივი სტატისტიკური ადამიანი თუ მის მოინდომებს რომ წაიკითხოს და ტექსტი გაიაზროს, გაარკვევს. მაგალითად ის, რომ თეთრი კარკასი რისგან უნდა შედგებოდეს, ხო? ეს არც ერთ კოდექსში არ წერია. კარფანჯარა რა ხარისხის უნდა იყოს, არც ერთ კოდექსში არ წერია. ეს არის მხარეების შეთანხმებაზე დამოკიდებული და ერთზე რომ ითანხმდებიან და მეორე რო წერია ხელშეკრულებაში, ამის აღმოჩენას შეუძლია არაიურის ადამიანსაც. ეხლა ჩვენი დღევანდელი საუბარი ალბათ მიმართული უნდა იყოს იქით, რომ

0: ადამიანებს, რომელსაც ეს პრობლემატიკა აწუხებდა და ამინჯერა თო ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, იმიტომ რომ პრობლემური თემა, იცით რომ თბილისში მშენებლობები არის გახურებული, მიუხედავად სხვადასხვა სახის კრიზისისა, კოვიდისა, რაღაცა რეგიონული ომისა თუ ასე შემდეგ,
1: 11000-ზე მეტი ნებართვა არის გაცემული 25 წელს
2: მშენებლობაზე.
1: კი, რაღაც 46% თბილისზე მოდის.
0: და ამ პროცესში, ეს პროცესი არ გამშენებლობის პროცესი არ გაჩერებულა, მშენებლობა კორპუსების განსაკუთრებით თბილისში დღეს ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ასეთ აქტიურ წარმატებულ საინტერესო ბიზნესად, მაგრამ ამ ბიზნესს სამწუხაროდ ყავს დაზარალებულები რიგითი მოქალაქეების სახით, რომლებიც იძენენ ბინებს და შემდეგ აღმოჩნდებიან ხოლმე დაზარალებულები. ბევრი რამე არის მათი ბრალიც, იმიტომ რომ თავიდან არ დაუკვირდნენ ძალიან ბევრ დეტალს. ბევრი რამე არის თვითონ კომპანიის ბრალი სამწუხაროდ.
2: ხო, მომხარებლის დონემდე პასუხისგებლობის დაყვანა ცხადია, რომ ხელშეკრულებას უნდა გაეცო რაზე თანხმები რა, მაგრამ ალბათ მოლოდინი აქვს ხოლმე რომ ბინას რომ შეიძლება კეთილსინდისიერი იქნება, მაგრამ ნუ ჩვენთვის ახლა თლად იურისტი ვარ და წავიკითხე და კარგად გავიგე ყველაფერი, ეგრეც არისო, იმიტომ რომ ამ სფეროში გამოსდილ ხალხს თხოვე დახმარება, რომ რადგან იმ სფეროში მუშაობდა და თავად იყო ერთ-ერთი მშენებელი იურისტი და თვითონ აკეთებდა მსგავსი შინაარსის ხელშეკრულებებს, უფრო ეცოდინებოდა ის დეტალები, რაზე უნდა მიმექცია ყურადღება და ეგ ყოველთვის ეგრეა რა, ნებისმიერ სფეროში რაღაც არიწულმანი დეტალები, რასაც ყურადღება უნდა მიაქცია. კახაი,
0: აი ეგ უნდა ეგ ბოდიში რომ გაწყვეტინ, ვეგ რჩევა უნდა მივცეთ ალბათ ერთ-ერთ ნომერ პირველ რჩევა, თუ აი თქვენ იურისტი ბძანდებით და მაგის მიუხედავად, ვინც უშუალოდ ამ სფეროში საქმიანობს, პრაქტიკა ვისაც აქვს, იმას შეეკითხეთ რჩევა, ხო? და ალბათ მოქალაქეებსაც უნდა ურჩიოთ, რომ სანამ საკითხი პრობლემდება და მე ბევრად ძვირია იურისტის მომსახურება სასამართლოს დავიზროს, ხო? აი ხელშეკრულება თუ კი იქ ამე საეჭოს ნახავთ, ან რაღაც გაუგებარი ტერმინი იქნება, მაშინვე ჯობია, რომ ვინც ამ სფეროში საქმიანობს, იმ იურისტთან მიბრძანდეთ, ეს ხელშეკრულება მიიტანოთ და მისგან მოისმინოთ რჩევა. არა, სახის ცვლილებები შეიძლება შევიდეს ამ ხელშეკრულებაში, რომ თუ ბოლომდე არა, მაინც რაღაც დონეზე რისკები შედარებით დაზღვეული იყოს.
2: ზუსტად ეგ გამოცდილება მქონდა, რომ რაღაც დასაბუთებული არგუმენტი, როდესაც წამოვიდა ჩვენი მხრიდან, რომ ეს პირობა არ არის მისაღები და ანუ ძალიან ანკაბალურია, ან არა ადეკვატურია, ან პასუხისგებლობები შემსყიდველის მხარეს მეტია ვიდრე მშენებლის მხარეს და რაღაც გავათანაბროთ ხომ, რაღაც გარანტია თქვენგანაც მჭირდება
0: უაშენებ,
2: ხო? რაღაც დათმობები იყო. აი იყო საკითხები რაღაც კრიტიკული მნიშვნელობის, რაზეც ცალსახა უარი მივიღეთ, თუმცა მერე მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, ოღონდ მე შტაბეჭდილება დამრჩა ის, რომ მე და ადამიანები, რომლებიც აპრობლემები რა ხელშეკრულებაზე აკეთებენ აქცენტს და მშენებელს ეუბნებიან, რომ მოდი ეს პირობა სხვანაირად დავწეროთ, არის ძალიან იშვიათი გამონაკლისები არის. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ რაც იყო, როდესაც მშენება არის კორპუსში ბინი შეძენა გადაწყვეტა და ადამიანი გადაწყვეტს, არის ის, რომ რა გარანტია აქვს მას იმისა, რომ ეს მშენებლობა დასრულდება და ამ ნაწილში რა შეიძლება მიაქციოს ყურადღებას, გარდა იმისა, გარდა მშენებელი კომპანიის რეპუტაციისა, რომელიც ხშირად შეიძლება არ იყოს გარანტია.
0: ხო, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და უმეტეს შემთხვევაში სამწუხაროდ გარანტიები დაზღვეული არ არის. სამწუხაროდ ეს მოცემულობა გარკვეულ შესაბამისად, როცა პირი მანდ ყიდულობს ბინას, უნდა აცნობიერებდეს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გარკვეულ რისკს ეწევა. ამიტომ ეს რისკი თუ ბოლომდე ხელშეკრულების დაზღვევა ვერ ხდება, მაინც შეიძლება რაღაცების მოფიქრება, რომ რაღაც დონეზე დაზღვეული იყოს ეს რისკი. მაგალითად როგორ? რომ ანუ ხელშეკრულება მაშინ, ანუ თანხა ზოგჯერ ადამიანი იხდის ხოლმე სრულ თანხას იმედით, რომ რაღაც ფასდაკლებით ისარგებლოს, მაგრამ თუ კი ხედავს რისკს, რომ აი დასრულდება თუ არა კორპუსის მშენებლობა და მან დაზღვეული რისკი თუ დაზღვეული არ არის, მაშინ ჯობია რომ ეს თანხა მთლიანად არ იქნეს გადახდილი და ეტაპებად იქნეს გაწერილი. პირობითად, აი პირველი სართულის ფილა რო დაისხება, მაგ დროს გადავიხდი ამდენს, მეხუთე სართულის ფილა რო დაისხება ამდენს, რაღაცა შავი კარკასის ფორმა რო იქნება ამდენს, რაღაც მშენებლობის ეტაპებზე იყოს მიბმული თანხის გადახდა, რომ შესაბამისად მე ვიცოდე, რომ მშენებლობა გრძელდება, არ ჩერდება, თუ კი მშენებლობა ჩერდება, ჩემი ვალდებულებაც რომ თანხის გადახდის ვალდებულება მოქვს, ხო? ან ესეც რომ გაჩერდეს, ესეც ხელშეკრულებაში აბსოლუტურად სამართლიანი მოთხოვნა, მე არაერთ ხელშეკრულებაში მინახავს ის, რომ აი თუ მშენებლობის პროცესი შეჩერდა, მყიდველი მაინც ვალდებულია გადაიხადოს ხელშეკრულების შეთანხმებული საფასო. ესეთი სტანდარტული პირობა წერია, მაგრამ ეს პირობა ცალსახად სამართლიანი არ არის. და ერთი მითი რაც აქვე უნდა უპასუხოთ, რომ თქვენს ბრძანეთ და მაგასაც გამოეხმაურები, რომ ეს არ არის ისეთი სტანდარტიზირებული ხელშეკრულება, რომლის შეცვლაც არ შეიძლება. ზოგ ადამიანს ეუნებიან ხოლმე, რომ ეს არის ხელშეკრულება შედგენილი და ამას ვერ შევცვლით. რატო ვერ შევცვლით? მხარე ხარ, მეორე მხარე ვარ. ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო ურთიერთობა ჩვენს ნებაზია დამოკიდებული. არავინ არ უსაყვიდურობს კომპანიას იქ თუ რამე ცვლილება შეიტანს. უბრალოდ ისინი ამ მიზეს იგონებენ ხოლმე, რომ ამას ვერ შევცვლით, მაგრამ სინამდვილეში ეს მიზეზი არის მოფიქრებული, მოგონილი, აბსოლუტურად უსაფუძვლო.
2: მათი ინტერესები
0: არა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის როცა კომპანია ხელშეკრულებას მომხმარებელს თავაზობს, ის ხელშეკრულება არის იურისტების მიერ შედგენილი, მაქსიმალურად მორგებული კომპანიის ინტერესებზე და მაქსიმალურად არის არ მორგებული, ასე ვთქვათ, მყიდველის ინტერესებზე. ესეც ალბათ არ ვიცი, რაღაც დრო ჭირდება ამ ბიზნესსაც, რომ დარეგულირდეს და სწორი ჯანსაღი კონკურენციის შემთხვევაში კომპანიებმა გაიაზრონ, რომ ეს მაქსიმალურად შენ თავზე მორგებული ხელშეკრულება შეიძლება რაღაც დონეზე კაბალურსაც ნიშნავს. ეხლა მე წამიკითხოს ხელშეკრულებს, სადაც წერია, რომ თუ მყიდველმა გადააცილა, გადახდის ვადას, ვადა გადაცილების შემთხვევაში დღეში გადაიხადოს $100, ეგეთი რაღაცებიც
2: წამიკითხოს. კი, ეგეთი იყო.
0: სანაცვლოდ ბოდიში დავამთავრე, სანაცვლოდ თუ კომპანიამ გადააცილა მშენებლობის დასრულების ვადას, თვეში გადაიხადოს $50. როგორია, რომ კომპანია თვეში იხდის $50 და მყიდველი დღეში იხდის $100?
2: ალბათ 90% შემთხვევაში ეგრე არის.
0: ხო, და აი ეგ მაგალითად მე თვითონ რო ვყიდულობდი საოფისე ფარს სასამართლოსთან, მე უთხარი კომპანიას, რომ აი თქვენ ხო გიწერიათ ხელშეკრულებაში ის, რომ მე თუ არ ღვევ, ამას რა ქვია, გადახდის პირობას, მე ვიხდი ჯარიმას. ვიწერია. მაშინ მოდი ისიც დავწეროთ, რომ თქვენ თუ არ ღოთ ვადაში ჩაბარების პირობას, თქვენც ანალოგიური ჯარიმა გადაიხადოთ, ეს ხო სამართლიანია. მე არ გევაჭრები იმაზე, რომ ჩემს მიერ გადასახდელი ჯარიმა შემცირდეს, მაგრამ გეუბნევ იმას, რომ მე თუ მიდგენ ამ ჯარიმას, შენ ხო ჩემზე ძლიერი ხარ ფინანსურად
2: კომპანიაში. იგივე პირობა იღე.
0: იგი არ გთხოვ უფრო მეც, იგივე პირობა შენს ჩაიწერე.
2: ან ოდნავ ნაკლებიც შეიძლება.
0: ხო, და ამას დამთავრდნენ სხვათაშორის და ჩაწერეს ეს.
2: კი, მეც იგივე მქონე გამოცდილებაში სამბავში, რომ
0: და ხო მოკლედ ეს მნიშვნელოვანი
1: პირო. ახლა ეხა გარანტიებზე საუბრობთ და როდესაც თან მითუმეტეს ფიზიკურ პირზეა საუბარი, აი რა ხდება, როდესაც ამ ურთიერთობაში შემოდის ბანკი. ხო, რაც დღესდღეობით ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი თემა არის, ხო, როცა უძრავი კონების შეძენა ხდება ჰიპოთეკური სესხით. ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში? ანუ რამდენად მეტი აქ ამ შემთხვევაში გარანტია თვითონ ფიზიკურ პირს, როდესაც იძენს უძრავ კონებას, რამდენად ამოწმებს ამ ყველაფერს ბანკი, რის საფუძველზეც ბუნებრივია იღებს გადაწყვეტილებას გასცეს სესხი. ხო, აი რა განსხვავება ამ შემთხვევაში მინდა რომ აი ამ ჩვენ მაყურებელსაც ვანახოთ.
0: კი, ამ შემთხვევაში ბანკის ჩართულობით როცა ფინანსდება პროექტი, უფრო მეტად დაზღვეულებ ბოლომდე ვერ ვიტყვი იმას, რომ გარანტირებულია და რისკები არ არსებობს, მაგრამ უფრო მეტი ალბათობაა იმისა, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს. რატო? იმიტომ რომ ბანკი სესხს აბავს სწორედ აი ამ ეტაპებს, მშენებლობის ეტაპებს, და ბანკი არის დაინტერესებული ასევე იმით, რომ დასრულდეს. სხვა შემთხვევაში ბანკში სესხის აღების სანაცვლოდ, რომ კომპანია ამ შენებარე კორპუსის რაღაც ფართებს თუ წილს დებს უზრუნყოფის საგნად, ხო? თუ ეს შენობა არ დასრულდა, ბანკს ექნება ნაკლის მქონე ნივთი უზრუნყოფის საგნად ჩადებული, რაც ბანკს ბუნებრივი არ აწყობს. ამიტომ ბანკი ხელშემწყობია მაგ კუთხით, რომ შენობა არ შეფერხდეს და წარიმართოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მხოლოდ ის მომენტი, რომ ბანკი არის ჩართული, ბოლომდე გარანტირებულს არ ხდის, მაგრამ ბანკის ჩართულობა ზრდის უფრო მეტად აზღობს, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის და მყიდველის.
2: წერამ საუბრობდით ზუსტად ბანკის მიერ მომზადებულ ხელშეკრულებაზე, გაგიზიარე ამ შეხედულება. ანუ რო განმარტოთ ამბავი, როგორ არის, როდესაც შენებარე კორპუსში ჯერ არარსებული უძრავი ქონების შეძენა ხდება, რომელიც უნდა აშენდეს, ხომ ბუნებრივია იმას ბანკი ვერ ჩაიდებს გარანტიად. ამიტომ დატვირთვა ხდება სხვა ქონების, სხვა უძრავი ქონების.
0: ეს არ მაგის გარანტიის ჩადება შეიძლება,
2: ხო, თუმცა თავსი
1: კავალერი პარალელურ რეჟიმში უნდა ჩაიდოს.
2: შეფასება ყოველ შემთხვევაში ისეთი არ აქვს, პირობითაც ცესხით
0: თუ 300,000
2: ღირებულებას ეგვერ ექნება, რაც პოტენციური ღირებულება უნდა გახდეს. ეგ ერთი კომპონენტი. მეორე კომპონენტი, ხა წაგან კახას უზიარებდი, ჩემ მეგობარს აქ ეგეთი მსგავსი პრეცედენტი, რომ ყიდულობს ბინას კორპუსი, რომელიც ფინანსდება ბანკის მიერ, შესაბამისად იმ ბანკის ჰიპოთეკური სესხი თუ იყიდი კონკრეტულ უძრავ ქონებას, საშეღავათო პირობები გაქვს, ალბათ კვადრატული მეტრის ღირებულება ცირდება სტანდარტულისგან განსხვავებით.
1: ბანკთან არის რაღაც
2: კანონი. ბანკთან არის, ხო, მოლაპარაკება, ოღონდ ბანკს ესეთი პირობა უდევს ხელშეკრულებაში, რომ თუ მშენებელი ვერ დაასრულებს მშენებლობას, უძრავი ქონების მესაკუთრეზე გადადის ეს ვალდებულება. და აღარ საპასუხი იმისა, რომ ნაკლიანი ნივთის დატოვება არც ფინანსურ ინსტიტუტს არ უნდა და ბუნებრივია ისიც აფასებს რისკებს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები არის.
0: ხო, ამ რისკებზე როცა ვსაუბრეთ, ერთი რჩევა მიცეთ კიდევ მყიდველს, რომ როცა ყიდულობენ, აუცილებლად საკადასტრო გარკვეულ საკადასტრო ქონების საკადასტრო კოდი ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ხელშეკრულებაში წერია, რომ იყიდება ამადამ სართულზე მდებარე ესა და ეს ნომერი ბინა. მაგრამ საკადასტრო კოდს არ აძლევენ მყიდველს და ეუბნებიან, რომ ჯერ აი შენ გადაიხადე პირობითად ნასყიდობის საფასური 70% და მერე დაგარეგისტრებ საჯარო რეესტრში. მაგრამ ამ შემთხვევაში მყიდველი არ არის დაცული რისგან. ნახეთ, მე არ ვამბობ და შეურაცხყოფას არ მივაყენებ ყველა კომპანიას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რაც მე პრობლემები მინახავს, ხო, ყოფილა პრაქტიკაში შემთხვევა, რომ ერთი და იგივე ბინა რამდენჯერმე არის გაყიდული, ხო, თქვენ გაგიგიათ ეხლა ალბათ, ხო, აი 4ჯერ უარი გაყიდული ერთი და იგივე ბინა და საკადასტრო კოდი თუ ნასყიდობის აგანს არ აქვს, ეს აძლევს არაკეთილ სინდისიერ მხარეს, რომ პირობითად რო წერია მე ხელშეკრულებაში წერია, რომ ვიყიდე ბინა მეცხრე სართულზე 37 კვადრატი მაგალითად. ეს ხო არ სადარ ფიქსირდება რეესტრში. იგივე ხელშეკრულება, რომ შენ დაგიდონ, შენ არ გეცოდინება, რომ იგივე ბინაზე მანამდე მე მაგ ხელშეკრულება დადებული და მერე იგივე რო შენ დაგიდონ, ვერ შენ არ შენ არ გეცოდინება და მერე უკვე როცა უკვე კორპუსი შესვლის დრო მოა, შეიძლება ერთად მივიდეთ
2: 4-ვე
0: და 4-ვე ის იყოს. ხო და მან უკვე მერე სხვა წესებია, ვისი არის რეალური.
1: მერე 4-ვე მოდის თქვენთან ოფისში.
0: ნუ 4-დან მინიმუმ 3 დაზარალებული შეიძლება 4-ვე, მაგრამ მინიმუმ 3 დაზარალებული.
2: ამიტომ შეიძლება ისიც იქნება, რომ როდესაც მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებას აფორმებენ, აუცილებლად რეესტრში დარეგისტრირება
0: მოხდება. კი, საკადასტრო კოდი უნდა ჰქონდეს და ჩვენ შეგვიძლია ოთხოთ მშენებელს მოდი საკადასტრო კოდი მოგვეცი და წინარე რეგისტრაცია გავიკეთე საჯარო რეესტრში. არ მინდა ის, რომ მაინდამაინც მესაკუთრე დავრეგისტრირე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ჯერ თანხამა გადასახდელი, მაგრამ მომავალ მესაკუთრედ დამარეგისტრირე. ეს ნიშნავს იმას, რომ საჯარო რეესტრში კომპანია რჩება, ანუ გამყიდველი მხარე რჩება ამ ბინის მესაკუთრედ და მყიდველი რეგისტრირდება მომავალ მესაკუთრედ და მისი საბოლოო რეგისტრაცია მესაკუთრედ დამოკიდებულია პირობაზე, რომ გადაიხდის თანხა სრულად, მერე უკვე დარეგისტრირდება სრულყოფილ მესაკუთრედ, მაგრამ მანამდე მომავალი მესაკუთრეა და იგივე ბინას უკვე სხვაზე თუ მიყიდის, იმ მყიდველს ამოუვარდება, რომ რეესტრში მე ვარ დარეგისტრირებული და შესაბამისად ჩემი უფლება ამ ფორმით დაცულია უფრო მეტი.
2: ხო, ერთი შეხედვით ისეთ პრიმიტიულ საკითხებზე ვსაუბროთ, რეესტრში გადამოწევაზე, რომელიც საჯაროა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია საკადასტრო კოდზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა როდესაც რა თქმა უნდა ყველაზე არ ვრცელდება ეს და ვისაც განზრახვა აქვს, რომ რაღაც კანონის გვერდისავლით ან სამართლიანობის ნორმების გვერდისავლით გააკეთოს ამ საშუალებებს, იყენებს, რომ როდესაც მომხმარებელი არ თხოვს ამ ინფორმაციას, თვითონაც არ აწვდიან, რომ ამის საშუალება აქვს და გააჩნია და შეუძლია მარტივად ნახოს ინფორმაცია. ეხლა გამახსენდა, კი, შეიძლება იმ შენებლობის და ხელშეკრულების ეტაპებს ქრონოლოგიურად გავყვეთ და ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, მაგრამ ეხლა გამახსენდა ერთი. მშენებლობის დასრულება უნდა მოყვეს შემდეგ დასრულებული კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღება. აქ რა ვალდებულებები არსებობს ექსპლუატაციაში მიღება, ვინ უნდა უზრუნველყოს და ექსპლუატაციაში თუ არ არის კორპუსი მიღებული, ეს ითვლება თუ არა ნაკლად?
0: ხო, ეს სამწუხაროდ პრაქტიკულად მე სიმართლე გითხრათ უიშვიათესია შემთხვევა, რო ხელშეკრულებაში ეწეროს კომპანიის ვალდებულება განსაზღვრულ დროში, რო კორპუსი ექსპლუატაციაში მიიღოს. სამწუხაროდ ზოგჯერ ახლა ეს პირდაპირ კომპანიაზეც არ არის ხოლმე დამოკიდებული, იმიტომ რომ იქ ბიუროკრატიული მექანიზმები ჩემოდის, ადგილობრივი თვითმმართველი ოს მიერ უნდა იქნეს შემოწმებული მშენებლობა და იქ არის ხოლმე გარკვეული პრობლემები, რომლის წინაშეც კომპანია დგება.
2: ახლა ეს რას ნიშნავს საერთოდ ექსპლუატაციაში მიღება?
0: ექსპლუატაციაში მიღება ნიშნავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანო ამოწმებს აშენებული შენობის შესაბამისობას პროექტთან, გამართულობას, რომელიც მოხდა კანონის ზუსტი დაცვით, პროექტის მიხედვით და ვარგისია საცხოვრებლად. ამის შესახებ გაიცემა ადმინისტრაციული აქტი მერიის მიერ. და ხო იბარებს, აი ჩაიბარებს.
2: სამომავლო დრო ვისაუბროთ. ესეთ უძრავ ქონებას რომ საფრთხე შეექმნას, მოკლედ, ან ფასადი ჩამოიშალა, ან დაზიანდა საცხოვრებელი კორპუსი, მუნიციპალიტეტის მხარეს გარკვეული პასუხისმგებლობა რჩება, რადგან მან შეაფასა რომ საცხოვრებლად ვარგის იყო კონკრეტული უძრავი ქონება.
0: ეგ ალბათ კონკრეტული кейსის მიხედვით უნდა
2: გამოყენებული არა,
0: ეგ თუ ჩამოიშალა ან რაღაცა, ეგ შენელის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ჩამოშლა სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება, იქ შეიძლება მაცხოვრებელმა არ ვიცი, რაღაც დააზიანა და იმის გამო
2: ჩამოიშალა.
0: კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა იქნეს მაგზიანის ბრალეულობის გამომწვევი მიზეზი დადგენილი, იდენტიფიცირებული და იმის მიხედვით მოხდეს პასუხისგებელი პირის განსაზღვრა. ზოგადად რთული შეიძლება, არ ვიცი, მუნიციპალიტეტის ბრალიც იყოს მშენებელიც და მაცხოვრებელიცაც.
1: რა ხდება იმ დროს, როცა თუ ექსპლუატაციაში არ მიიღეს?
0: ხო, აი მან და არის პრობლემა. ნახეთ, პრობლემა რაშია, რომ ძალიან ხშირად, მათ შორის ძალიან ცნობილი კომპანიები, როცა ახალ მშენებლობას იწყებენ, იგივე კომპანიით კი არ აშენებენ,
2: სხვა კომპანიით
0: აფუძნებენ ახალ კომპანიას, მაგალითად ხილიანი 21. და ეს ხილიანი 21 შეიძლება შენდებოდეს ცნობილი ბრენდის მიერ, მაგრამ მას არ აწყობს, რომ იქ იგივე სახ იგივე კომპანიით შევიდეს. ანუ იზღვევს თავის რისკებს, ახალ კომპანიას აფუძნებს, რაღაც ქოლგის ქვეშ ფუთავს, რომ ვითომ ეს მისი პროექტია, თუმცა იურდიულად მას აშენებს რაღაც სხვა კომპანია.
2: პლუს მშენებელი კიდევ სხვა არის უშუალოდ.
0: კი, ეგ კიდევ ცალკე თემა, ხო, ეგ ცალკე თემა. და იმ მშენებლობას თუ პრობლემა შეექმნა, ან მისთვის ნახეთ, რომ სამწუხარო რეალობა რა არის, რომ შეპესე რო აშენებს კორპუს, თუ ამ კორპუს ბოლომდე ვერ მიიყვანს და დაზარალდება მყიდველი, ვინც ყიდულობს ამ კორპუსში ბინას, მას უფლება აქვს რომ მოსთხოვოს პასუხი გამყიდველს, ბუნებრივია, ხო? მაგრამ გამყიდველმა თუ კი ყველა ბინა გაყიდა და აქტივები არაფერი არ აქვს, ხო? მას შეიძლება მოუგოთ დავა და დავაკისროთ პირობითად $100,000 რომ მოგვაყენა ზიანი.
2: მაგრამ
0: მოუგებთ ამ დავას, თუ კი მისი ბრალით მოხდა რაღაცა, მაგრამ ჩვენი მიზანი ხო არ არის რომ ფურცელი დაიჭიროთ ხელში სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით. ჩვენი მიზანია რომ ეს თანხა მივიღოთ, რითაც დაგზიანით. მაგრამ ამას ვეღარ მივიღებთ, იმიტომ რომ ის კომპანია ნებაყოფლობით არიხდის და იძულებით კიდე ვერაფერს ვერ ამოვიღებთ, იმიტომ რომ ქონება არა აქვს. გამიეთ? ამიტომ რომელ კომპანიასთან ვდებთ ხელშეკრულებას და რამდენად კეთილს ინიციერების სახელი აქვთ მათ ბაზარზე, ესეც არის მნიშვნელოვანი გადასამწყვეტი საკითხი. და შეიძლება ჩვენ გვქონდა ერთ შემთხვევა, როცა კომპანიას და მერია მიმართ ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ აი ეს პრობლემა, მუნიციპალიტეტი მოვიდა შეამოწმა, კორპუსი მიღებული არისო ექსპლუატაციაში და ძალიან დიდი ჯარიმა დაეკისრა კომპანიას და ვალდებულებები, რომ ეს უნდა გამოესწორო მთელი სია იყო გამოსასწორებელი რაღაც დარღვევების. მაგრამ იმ კომპანიას იმ კორპუსში ყველა ბინა ჰქონდა გაყიდული და შესაბამისად თუ კი იმ დაკისრებულ ვალდებულებას არ შეასრულებს, ნა
2: ხო ახსულებაც ვერ დავები, აქტივი არ აქვს.
0: თუ მე წავა სისხლის სამართლის კუთხით დავა, ეგ რთული იქნება დაუმტკიცო დანაშაული მაგ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელი. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას დააკისრებ და კომპანიის დირექტორს დაიჭერ, რა, ანუ მაინც დაზარალებული რჩები, ხო, აზრი არა.
2: ყველა ვარიანტი.
0: და შესაბამისად რჩება დაზარალებული მყიდველი.
2: ხო, ძალიან ბევრი პრობლემურ საკითხია. მათ შორის მშენებლობის დასრულების ვადაზე ვსაუბრობდით. წეგანს არ ამ შემოვიდოდით და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ მე მოლოდინი რომ აქვს, რომ 29 წლის ბოლოს უნდა ჩამბარდეს ჩემი ბინა ნანატრი რომელიც უნდა შევიდე და ვიცხოვრო და მოვაწყო ისე როგორც მინდა, შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ 29 წლის ბოლოს კი არ ჩამბარდება 2031 წელს, იმიტომ რომ გადაიწია. ამ ვადას რა ყურადღება უნდა მიაქციოს მყიდველმა და როგორ უნდა გადააზღვიოს დასრულების ვადის გადაცილება?
0: ნახეთ, აუცილებლად ხელშეკრულება უნდა წავიკითხოთ ყურადღებით. ეს კიდევ ნომერ პირველი რჩევა არის ეს. ხელშეკრულებაში ვადები წერია როგორც წესი, ოღონდ ზოგჯერ არ წერია ვადის ათვლის მომენტი, საიდან დგება. მაგალითად, თუ წერია, თუ კომპანია მეუბნება რომ 3 წელიწადში დავასრულებ, 3 წელიწად საიდან ვითვლი? ზოგი მე ამობს რომ ეს არ არის განსაზღვრული 3 წელიწად საიდან ვითვლი და მე ამას ვითვლი იქიდან რა ქვია,
2: დაშენებიდან.
0: შენ ესე რა ქვია, პირველი სართულის ფილის დასხმიდან, რატო უნდა ვითვალო აქედან, არ ვიცი, არც არ წერია, მაგრამ წესით ვადა ითვლება მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან, ხო? რომ იმ პერიოდში უნდა დავასრულო, მაგრამ ეს თუ სპეციფიკურად ხელშეკრულებაში კონკრეტულად თუ არ წერია, манипуляციის საშუალება ეძლევა მეორე მხარეს. ამიტომ აუცილებლად ვადის განსაზღვრასთან ერთად უნდა იყოს მითითებული ვადის ათვლა, როდის ხდება და როდის არის მშენებლობის დასრულების ბოლო ვადა. კონკრეტული
2: თარიღი ხო საკმარისი იქნება, რომ ამ დროს ჩაგაბარო.
0: ეგეც შეიძლება, რომ საიდან ვითვლით თუ ვადას ეგ თუ არ წერია, ის მაინც უნდა ეწეროს, რომ ჩაბარდება 2029 წლის 27 იანვარს პირობითად. და მე ხდება ხოლმე რომ აი თუ არ ჩაბარდა მაგაზე პასუხისგებელი ხო არის კომპანია, ანუ კონდა იყოს ხელშეკრულებაში, ზოგჯერ ეს არ წერია, ან იმდენად სასაცილო პასუხისგებლობის ის წერია რა, კომპენსირება, რომ აზრი არა. აი მაგალითად შეიძლება თუ პასუხი არ ჩაბარდა ყოველთვიურად დაეკისროს $10, ანუ $10 ეხლა ხო სისულელია, რომ ამხელა $200,000-იანი ბინა რომ აქვს შეძენილი და ყოველთვიურად $10 გადაგდო.
2: იმ დღეს ვკითხულობდი ერთ-ერთ ჯგუფში დაწერეს რომ ერთ-ერთ მშენებელზე რომ მოკლედ რაღაც დათქმულადაში უნდა ჩაბარებულიყო, გადაცდაო და პირგასამტეხლო წერია ხელშეკრულებაში ვადა გადაცილებულ დღეებზე, მაგრამ რო გადავთვალეო 4 წელზე გამოდისო $5,000. მან ის ბოთხონასაც აზრი არ აქვს.
0: კი, მან ეხლა უნდა მივცეთ საინტერესო რჩევა ჩვენს მსმენელს და ნაყურებელს. ნახეთ, მიუხედავად იმისა, ეს საკითხი, ანუ ზიანის ანაზღაურების ნაწილი ხელშეკრულებაში არის თუ არა გაწერილი, მაგის მიუხედავად ჩვენ შეგვიძლია მაინც მოვითხოვოთ ზიანის ანაზღაურებას უფრო მეტი, ვიდრე ეს წერია ხელშეკრულებაში. რატო? მაგ საკითხს უკვე არეგულირებს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნორმები, რომელიც განსაზღვრავს, რომ ზიანის ანაზღაურების შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, დაზარალებულ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანი არამხოლოდ ფაქტობრივად დამდგარი ზიანის სახით, არამედ მიუღებელი შემოსავლის სახით. შესაბამისად, ნახეთ ჩვენ როგორ ვიქცევით ხოლმე ამ შემთხვევაში კომპანიას ვეუბნებით, რომ შენ ამ დროს ხო უნდა ვადა არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ ვადა უნდა ეწეროს. ამ ვადაში რო უნდა დაგემთავრებინა და ამ ვადაში რო არ დაამთავრე, ზიანის ანაზღაურებას მე ვითხოვ მიუღებელი შემოსავლის სახით. ან საიდან შემიძლია დავთვალო მიუღებელი შემოსავალი? პირობითად, ჩემი ბინა თუ არის 100 კვადრატი და ვიცი მდებარეობა, მე წავალ ექსპერტთან, უძრავი ქონების ექსპერტთან, შევაფასებინებ, რომ აი ამ და ამ ადგილზე 100 კვადრატი ბინის ქირის ღირებულება რა არის. თუ მეტყვის პირობითად, რომ ეს არის თვეში $1,000, ესე იგი მე მივდივარ იმ ლოგიკით, რომ შენ რო ვადაში დაგემთავრებინა, მე ხომ ექნებოდა ეს ბინა, მე შემეძლებოდა გამექირავებინა და თვეში მიმეღო $1,000 შემოსავალი. და ეს შემოსავალი შენ რო დაარღვიე ხელშეკრულება, მე დავკარგე, ვერ მივიღე. და მიუღებელი შემოსავლის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას უკვე კანონმდებლობა განსაზღვრავს და მე შემიძლია იმ $10-ზე კი არ დავიწყო საუბარად ხელშეკრულებაში ჩამიწერეს, არამედ მოთხო ზოგადი სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი წესების მიხედვით $10 ან ცოტა $1,000.
2: ახლა ეგ თუ ქონიათ პრაქტიკაში, რომ არა გაქირავების ღირებულებაზე მიგებად, არამედ გაყიდვის ღირებულებაზე. მაგალითად, მშენებარეში იყიდა $500, მაგრამ იმ ადგილზე აშენებული უძრავი ქონება იმ პარამეტრებით და მონაცემებით $1,500 იღებს. და ამ შემსყიდველმა იდაოს, რომ რეალიზაცია მინდოდა და $1,500-ია კვადრატული მეტრის ღირებულება. თუ მაგ მხრივ დავაუფრო, რთული იქნება.
0: რა, რატო? რანაც არის ლოგიკა, ბუნებრივია. ანუ შეიძლება მე გასაქირავებლად არ ვიყიდე და განსაკუთრებით რეალიზაციისთვის ვიყიდე. ესეც არის ინტერესი ბუნებრივია მყიდველის და შენ თუ დაადასტურებ იმას, რომ მაგ ფასად გაყიდვადია და ეს რეალისტურია და მე გავყიდიდი და პირობითად თრიანობას ჩემს მიერ გადახდილი თანხა განვანდებით დასყიდობის დროს იყო $80,000 და მე ვყიდიდი ამას $130,000, ანუ $50,000 მიზარალია, ხო? ზოგადად ამის მოთხოვნა შეიძლება.
2: კარგი, მნიშვნელოვანი შეკითხვა ალბათ. სასამართლო დავები რამდენად ეფექტიანი არის, ანუ მოლოდინი მყიდველს რო სასამართლოს მიმართოს, მისი პრობლემა მოგვარდეს, გადაწყდეს. ავა თუ კარგად ყოველ შემთხვევაში საბოლოო სახე მიეცე სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით, რამდენად ეფექტიანია და დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება ამას, რა მოლოდინი უნდა ქონდეს?
0: ანდრულობა, ესეც მნიშვნელოვანი კითხვა. სასამართლო დავები ეფექტიანი არის თუ არა ამ კითხვაზე, მანამ სანამ ჩვენ ხელშეკრულებას წავიკითხავთ, ხომ პირველი რასაც ვაკეთებთ არის, რომ მეორე მხარეს, ანუ ვისაც ვედავებით, უნდა განსაზღვროთ კიდევ და კიდევ მისი აქტივები.
2: კი,
0: ჩვენთვის
2: ის საშუალება აქვს.
0: ჩვენთვის მთავარი ამოცანა სასამართლოში დავის მოგება კი არ არის, ბუნებრივია ეს არის, მაგრამ მიზანი მაინც არის რეალური ინტერესის ან თანხის ამოღება ან ზიანის ანაზღაურების ამოღება. როგორც წესი მყიდველს ამ შემთხვევაში საფუძველი აქვს ხოლმე, რომ ეგეთ კომპანიას, რომელმაც არასწორი ხელშეკრულება შეუდგინა, კაბალური შეუდგინა, მერე არ შეუსულა, ის კაბალურიც კი არ შეასრულა.
2: ბოდიში შეგაწყვეტი, იმიტომ რომ მანამდე ხელშეკრულებაზე მხარეები რაზე შეთანხმდებიან, კაბალურია თუ არ არის და ინტერესები როგორ არის, მხარეთა შეთანხმება და არ არეგულირებს სხვა რაიმე კანონი ან ნორმატიული აქტი, ხო? იმიტომ რომ თუ სასარგებლო პირობა ჩაიწერდა მე დაგეთანხმე, ამას არ მიზღუდავს.
0: თუ არ და მორალური იქ შეიძლება დარეგულირდეს სამოქალაქო კოდექსმა სტანდარტულად ეს სამოქალაქო ურთიერთობა თავისუფალი ნება, მხარეები თავისუფლები არიან, დადო ნებისმიერი შინაარსის ხელშეკრულება, რაც პირდაპირ კანონით არ არის აკრძალული და იქ პირობებს კანონი ვერ დაგიდგენს პირდაპირ მხარეებზე არის დამოკიდებული. მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ეს კაბალური ხელშეკრულება ხო უნდა შესრულდეს, იმასაც რო არასრულებს ზიანს ხომ აყენებ და მე შემიძლია ვიდაო ესეთი ტიპის კომპანიის წინააღმდეგ და მოვიგოთ ეს საქმე.
2: მაგრამ ვერავინ ასე.
0: მაგრამ ხო, მაგით ვიწყებთ ხოლმე ჩვენ ამ საკითხზე სტრატეგიას, როცა განსაზღვროთ, რომ ამ კომპანიას აქვს თუ არა აქტივები, რომ ნებაყოფლობით თუ არ ამინაზღაურებს სასამართლო დავის მოგების შემთხვევაში ზიანს, მერე გაუყიდოთ ის აქტივები და მიიღოთ შემოსავალი. ანუ პირველი მაგით უნდა დაიწყო, სიტყვაზე დაუყადაღო თუ რამე აქვს, რომ გარანტირებული იყო ახლა მაინც, რომ სასამართლო დავას რომ მოიგებ, მერე რეალურად მიიღო ის სარგებელი, რაც შენ არ მიგაღებინეს იმ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო. და ბუნებრივია, მანდ შანსები არის ეს ტიპის დავების მოგების, მაღალი შანსები თუ რაღაც საშუალო დონის იურისტმა თუ სწორად აწარმოა საქმე, მას მოგვიყვარს.
2: თუმცა
0: ხო, რა თქმა უნდა, იურისტი ვინიქნება და ადვოკატი ვინიქნება, ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანი საკითხი. თუმცა
2: და ვადა
0: რა შეიძლება, ვადა, ნუ ვადების სამწუხაროდ ჭიანურდება, ალბათ წელიწად ნახევარი პირველ ინსტანციაში საშუალო და ერთი წელი წელიწად ნახევარი
2: გასაჩივრებს.
0: მე თუ გასაჩივრდა ის ზედა ინსტანცია, თლიანობაში ალბათ უზენაეს სასამართლოს ჩათვლით, სამწლიანი ვადა უნდა ავიღოთ დავის დასრულების გათვალისწინებით. მაგრამ ნახეთ, ანუ იმ შემთხვევაში თუ უკვე შესახლება მოხდა და კომპანიას თუ აქტივები აქვს, მანდ უკვე ნაკლებად ნერვიულობს მყიდველი. რატო? იმიტომ რომ თუ მიუღებელ შემოსავალს ითხოვ ზიანის ანაზღაურების სახით, თუ გაიწელება საქმე, იდარდოს კომპანია, იმიტომ რომ რაც მეტი დრო და გაიწელება, მეტი ზიანის ანაზღაურება მოუწევს იმ კომპანიას. შესაბამისად, მან ნაკლებად აქვს სანერვიულო მყიდველს. სანერვიულო აქვს მაგ შემთხვევაში, როცა ხელშეკრულებაც ყველა არგუმენტი მის ხელშია, მაგრამ მეორე მხარეს არ აქვს რეალური აქტივი. ეს არის ხოლმე პრობლემური შემთხვევა, რომ როგორ ვაზღვევინოთ, როგორ გადავახდევინოთ ამ შემთხვევაში ეს თანხა და სამწუხარო და აქ უკვე იმ ან დირექტორის თუ დამფუძნებლის პირად ქონებას ვეღარ ეხები, იმიტომ რომ შეპესია იურდიული პირია, იურდიული პირი ფინანსურ ვალდებულებებზე თავისი ქონებით არის პასუხისგებელი და პარტნიორთა ქონების თუ დირექტორის ქონების გაყიდვა ვერ მოხდება, რაღაც უიშვიათეს გამონაკლის შემთხვევების გარდა, რომლის მიღწევაც რეალისტური არ იქნება.
2: თუ რამე ხوار გამოგჩა ამ საკითხებში მნიშვნელოვანი და კრიტიკული, რაზეც შეიძლება ყურადღება გაამახვილონ და ну ზოგადად მნიშვნელოვანი თემა მთლიანად, რომ მეორე საკითხზე გადავიდეთ თანდათან.
0: ხო, არ მე მგონია ეს ისე რომ წაიკითხეთ ხელშეკრულება,
2: კონსულტაცია.
0: მოითხოვეთ საკადასტრო კოდი, გააფორმეთ თავიდანვე რეესტრში და რეგისტრდით მომავალ შემძენად, სულად არ გადაიხადოთ თანხა, კონსულტაცია თავიდანვე გაიარეთ კვალიფიციურ ადვოკატთან, ეს ჯობია, დაგიზოგავთ ხარჯებს, ვიდრე მე იდაოთ სასამართლოში გრძელვადიანი სარჩელით. განსაზღვრეთ, რამდენად რეპუტაციული კომპანია არის. შეამოწმეთ მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესი. მე ერთი შემთხვევა მქონდა, ჩემი მეგობარს დაემართა ეგეთი რამე, რომ თვითონ საზღვარგარეთ ცხოვრობს და დედამ გაუკეთა საჩუქარი და მშენებარე კორპუსში უყიდა ბინა, თან ერთიანად გადაიხადა შვილს დაავადების დროს საჩუქარი გაუკეთა და მთლიანი $50,000 თუ სწორად მახსოვს გადაიხადა და აღმოჩნდა, რომ ეს კორპუსის მშენებლობა საერთოდაც დაწყებული არ არის და იმ კორპუსში დაახლოებით 300 ადამიანი იყო მსგავსი სახით მოტყუებული. ემიგრანტებს სამწუხაროდ ხშირად ემართებათ ხოლმე ესენი, რომ იქიდა რომ ყიდულობენ, აქ ვერ ამოწმებენ მოწყვეტილები არიან აქ შემოწმების შესაძლებლობას და მათ უნდა უთხრათ, რომ რა ვიცი, ახლობლები ყავთ, ოჯახის წევრები, იქ რომ მიდიხარ და წლებს რომ ანდომებ დანაზოგის გაკეთებას, მერე დაფიქრებული გადაწყვეტილება ჭირდება ამ თანხის ინვესტირებას. ხო, ანუ
1: სწორად შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ემიგრანტებს რომ დაეხმაროთ მსგავსაკითხებში.
0: ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ კომპანიის აქტივების შესახებ, მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ კომპანიის საქმიანობის შესახებ, შევისწავლოთ, მოკლედ შევფასოთ რისკები. გაუკეთოთ კარგი ხელშეკრულება, რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს. გაუკეთოთ ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც პირდაპირ საჯარო რეესტრში და რეგისტრების საფუძველი გახდება და
1: არ აღვაზიარ მოგმართავთ ხო?
0: ხო, ანუ
2: ძალიან საინტერესო შეკითხვა მომწერეს.
0: ასევე მათ შორის გავაკეთოთ ის, რომ აი მაგალითად რო წერია თეთრი კარკასის მდგომარეობაში ბარდება ეს. ეს ძალიან ზოგადი ჩანაწერ თეთრ კარკასში ვინ რას გულისხმობს ეს
2: გამარტივი
0: ხო რა მოჭიმული ატაკი კარფანჯარა უნდა იყოს თუ არა, ბუნებრივია უნდა იყოს მაშინ თეთრ კარკასში, მაგრამ ეს კარფანჯარა მეტალოპლასმასის იქნება თუ ალუმინის და ის მეტალოპლასმასის რა ხარისხის იქნება, ეს მნიშვნელოვანი დეტალებია. სადარბაზო მოწესრიგებული უნდა იყოს, რა ფორმით უნდა იყოს მოწესრიგებული, როგორი მოაჯირი უნდა იყოს, როგორი კიბე უნდა იყოს, იქრაფილა უნდა იყოს. ანუ მაქსიმალური დეტალიზაცია არის საჭირო ხელშეკრულებაში, რომ იყოს გაწერილი, რომ კონდეს პრეტენზიის წაყენების უფლება. ხელშეკრულება თუ არის ბუნდოვანი, ზოგადი, გეტყვიან რომ აქ არ წერია და რას მედავებ, ხო?
2: რა თქმა უნდა.
0: ხო და ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად ბევრი კომპონენტი ეწეროს X, მაქსიმალური ვალდებულებები ქონდეს, ანუ რაღაცა ისეთი ვალდებულება წარმოუდგენელი კი არა, რეალისტური ვალდებულებები, ვადები ეწეროს, პასუხისგებლობები ეწეროს და რითი ვაზღოთ იმას, რომ ის მხარე თუ არ შეასრულებს ვალდებულებას, რა ხდება მე?
2: რა ხდება, კი. ხო, ამის საინტერესო გამოსავალი იყო მაგალითად, როდესაც იპოთეკურს ესხებს, ანუ რეპუტაციაზე შეიძლება ესეც მეტყოლებდეს, რომ როდესაც იპოთეკურს ესხდია საუბარი და სესხით უძრავი ქონების ყიდვას, თვითონ მშენებელი გთავაზობს, რომ ჩემ უძრავ ქონებას ჩავდებ გარანტიად და ისე შეიძლება შეიძინო. გარკვეულწილად ეგეც შეიძლება იყოს
0: გარანტია. როგორც წესი მაგას არ აკეთებენ, თუ ვინმე ეგ შემოგთავაზათ, ძალიან კარგი
1: სქემა იქნება. დაანდარტებულია თავის პროექტში.
2: ხო, თვითონ დარწმუნებულია და ალბათ ეს გამოისახება.
0: ხო, ანუ ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეხლა ძირითადად პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენს მსმენელს ძირითადად მყიდველები არიან, ალბათ ჩვენი მსმენელი უფრო მეტი ადამიანი, ხო და მათ რომ მივაწოდოთ რა ტიპის პრობლემატიკაა და გაითვალისწინოთ თავიანთ საქმიანობაში და შეძენის დროს, ეს არის ჩვენი ამოცანა. თუმცა ის უნდა ვთქვათ, რომ ამ სფეროში ბევრი კეთილსინდისიერი დეველოპერია, ასრულებს თავის რეპუტაციას, უფრთხილდება, ასრულებს თავის ვალდებულებას და რა ვიცი, ღმერთმა გაუმარჯოს
2: მე იმ დეველოპერებსაც მოუწევს და მათ პოზიციებს მოუწევს.
0: მათ შორის ახლა მათაც აქვთ პრობლემები, ზოგან ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ და ზოგჯერ არის აბსოლუტურად გამოგონილი პრობლემის გამო, რომ ექსპლუატაციაში მიღება არ ხდება. ასევე არის ის, რომ ექსპლუატაციაში თუ სანამ ექსპლუატაციაში კორპუსის მიღება მოხდება, კომპანიას უწევს ყოველთვიურად დასუფთავების საკმაოდ მაღალი, დაახლოებით 700 ლარის გადახდა. ასევე არის ერთი აბსურდული საკითხი, რაც ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს ერთ დეველოპერულ კომპანიას უწევთ იურიდიულ მომსახურებას. ნახეთ როგორი აბსურდული სიტუაცია არის, რაღაც ნორმატიულად განსაზღვრული, მათ შორის საკრებულოს დადგენილებით, საკრებულოს
2: დადგენილებით
0: თბილისია საუბარი, სადაც არის ეგეთი დანაწესი, რომ კომპანიას დეველოპერს როგორც კი მშენებლობის ნებართვის ნებართვას მისცემს მერია იმ მომენტიდან ერთვება დასუფთავების გადასახადის გადახდა
2: და არა დაწყებიდან
0: და არა დაწყებიდან და ჩვენმა კლიენტმა ანუ ერთი წელი ისე გავიდა რომ არ დაიწყო მშენებლობა იმიტომ რომ ფიქრობდა რომ რაღაცა უფრო უკეთესი პროექტი გაეკეთებ ნუ რაღაც მიზეზის გამო არ და ობიექტური მიზეზის გამო არ დაიწყო და ყოველთვურად ახდევინებენ დაახლოებით 10000 ლარს და რო ვეკითხებით რომ რა სერვისს გვიწევთ ანუ ხო არ ადასტურებენ და იქ სადავო არ არის რომ მშენებლობის პროცესი არ დაწყებულა თუ მშენებლობის პროცესი არ დაწყებულა ისიც უდავოა რომ ნარჩენები არ წარმოშობილა და ნარჩენები რომ წარმოშობილიყო მაინც კომპანიას უნდა დაესუფთავებინა მუნიციპალურ სერვისებს კი არა
2: ერთის ყველა შემთხვევაში ეგრე ნარჩენს ხო
0: კომპანია კი ბატონო ხო და ამ შემთხვევაში თუ კი საერთოდ ნარჩენი არ წარმოშობილა დასუფთავების მოსაკრებელს რა ლოგიკით ვიხდი? ანუ ზოგადად ხო სწორი ის არის რომ დენს რო ხარჯავ, იმიტომ ვიხდი გასტ რო ხარჯავ, მაგიტომ ვიხდი დასუფთავებასაც, იმიტომ ვიხდი რომ რაღაც მუნიციპალური სერვისი მეხმარება რაღაცაში, და ამ შემთხვევაში არაფერს არ მიკეთებს. უბრალოდ ყოველთვე 10000 ლარი მიაგზა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ავდექით და ეს ნორმატიული რეგულაცია, როგორც ნორმატიული აქტი, ისე გავასაჩივრეთ სასამართლოში და თუ ეს არჩეული დაგმაყოფილდება და ყველა წინაპირობა იურდილოდ საქალაქოშია გასაჩივრებული და ობიექტური განხილვა თუ იქნება ჩვენ ამ საქმეს მოვიგებთ და ამ მოგებით მარტო იმ კომპანიას კი არ დავეხმარებით, ყველა სხვა კომპანიას
2: რომელსაც ხშირად ნორმატიულ აქტებს ეგ პრობლემები აქვს.
0: ყველა სხვა კომპანიას რომელსაც ანალოგიური პრობლემა აქვს. ეხლა შეიძლება მყიდველს არადარდებდეს ის რომ კომპანია რამდენს გადაიხდის რა ჩემი პრობლემა, მაგრამ არის მისი პრობლემა, რატო? იმიტომ რომ ის დასუფთავების გადასახად თუ კი არასწორად ეკისრება, ის კომპანია მე ფას ზრდის, რომ იქიდან გადაგდული ბინიდან ამოიღოს ბუნებრივად, ფიქირებულებას აძვირებს ბუნებრივად გადასახადს.
2: ეგეც არის ხო? თანამედროვე ან კომპლექსები სადაც არის, იქ უკვე მომსახურებითაც შედიან მშენებლები. ან დეველოპერი მხოლოდ კი არა შენებს, არამედ შემდგომ მომსახურებასაც გთავაზობს მართვაში.
0: კი ბატონო, ეგეც
2: არის. და იმ მართვის ღირებულებასაც გახდ ვინებს მოულის პატრონობის დაცვის და ასე შემდეგ ბევრი ბევრი დეტალია
0: იქ. კი ბატონო.
2: ძალიან საინტერესო შეკითხვა მომწერს და მეც მქონდა შეკითხვა, უბრალოდ შეიძლება ცდებოდეს მშენებლობის ხარისხის შეფასება და პირადად მე მაინტერესებდა სეისმის მდგრადობაზე შემოწევა როგორ ხდება მშენებლობის და იქ ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო პასუხი მივიღე რომ მშენებელიც თვითონ ამ მდგრადობაზე უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ შემოწევას აკეთებინებს დამოუკიდებელ experts იურიდიული პირი იქნება ან ფიზიკური პირი იქნება და უკვე მისი პასუხისმგებლობა რამდენად სწორად შეაფასა ეს და შემდგომ ნებართვის მისაღება თუ სხვა სამართლებრივი თუ ფორმალური პროცედურებისთვის დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემული დასკვნები მიაქვს მუნიციპალიტეტი იქნება თუ სხვა ორგანოებში ამიტომ ეს უსაფრთხოების საკითხი ცალკე კულევის საგანია ალბათ რა.
0: ბუნებრივია შენფასებლის პასუხისგებლობა რამდენად სწორად შეაფასა, მაგრამ თუ შენფასებელმა სწორად შეაფასა და ამ სწორი შეფასების დროს თუ დარღვა გამოვლინდა, ბუნებრივია შენებლის პასუხისგებლობა.
2: ხო, ნუ თავისთავად.
0: ანუ თუ ბეტონი თუ არ იყოს სათანადო მარტიანობის და სათანადო ხარისხის ის ხო იზომება, მაგ გაზომვადია, ხო? და შესაბამისად იმ დასკვნაში შეიძლება დადგინდეს ეგ რომ არის ვერ იქნება გათვლილი პირობითად თუ არის ნებართვა გაცემული რომ ეს корпуსი უნდა იყოს 8 თუ 8 ბალზე გათვლილი პირობითად და ექსპერტი რო შეაფასებს აღმოჩნდა რომ არ არის სათანადო ნაწარმოები და მაგ ბალის მიწისძვრას ვერ გაუძლებს იმ უნდა დაწეროს ის რაც არის ეგ სხვათაშორის ეგ დამოუკიდებელი და პროფესიულად მაღალი და სანდო ექსპერტიზის არსებობა ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არ არის.
2: კი, არა, ზოგადად ექსპერტიზის ნაწილში პრობლემები არსებობს. კარგით, გადავიდეთ შემდგომ საკითხზე.
0: მე მგონი სხვა დროს.
2: კი, რაღაცას მოვასწრებთ, ხო? ძირითადი პრობლემები ამ სფეროში რა არის და ვის შეიძლება უფლება წარმოეშვას უძრავი ქონების რეგისტრაციაზე საუბრობთ? რა ქონებებზია ძირთად ხშირ შემთხვევაში მომართვა და საუბარი?
0: ხო, მოკლედ
2: მანიშნებ.
0: ესე იგი, ეს корпуსების თემა იმენად საინტერესო იყო, რომ ბევრ საკითხს შევეხეთ და ცოტა დრო დაგვრჩა.
2: ძალიან ხო,
0: მაგრამ შევეცადოთ, რომ უფრო მოკლედ ვისაუბროთ, ან საუბრობ ჩვენ მიწებზე, საკუთრების უფლების აღიარებაზე, საქართველოში მოქმედებს საკმაოდ საინტერესო საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაინტერესებულ პირს აძლევს უფლებას და შესაძლებლობას, რომ თუ კი მართლზომიერ ფლობლობაში აქვს მიწისნაკვეთი ან თვითნებურად დაკავებული თუ აქვს მიწისნაკვეთი და წლების განმავლობაში სარგებლობს
2: რამდენი წელია
0: ეს გეტყვით ესეთი მიწისნაკვეთი გახდეს მისი საკუთრება. ანუ ამ შესაძლებლობას, ამ ზოგად შესაძლებლობას კანონი მოქალაქეებს აძლევს და იურიდიულ პირებსაც მაჩვენებს. მაგრამ უნდა აკმაყოფილებდეს ესეთი პირი კონკრეტულ მოთხოვნებს. რა მოთხოვნებია ეს? ესე იგი, როგორც გითხარით, ორი საფუძველია: ერთი მართლზომიერი მფლობელობა, მეორე თვითნებური დაკავება. მოდი პირველი დავიწყოთ. მართლზომიერი მფლობელობის შემთხვევაში კანონით არის გაწერილი, რომ რაღაცა დოკუმენტი უნდა გქონდეს შენ, ანუ საარქივო ცნობა, კომუნისტების პერიოდში გაცემული მებაღის წიგნაკი, რაღაცა მიიღება ჩაბარების აქტი ბეჭდის გარეშე, ან რაღაც ეგეთი დოკუმენტი, საგადასახადო სია, რომელიც დაადასტურებს შენს უფლებას კონკრეტულ მიწისნაკვეთზე და ამ შემთხვევაში შენ შეიძლება ჩაქთვალონ მართლზომიერ მფლობელად და ის მიწისნაკვეთი გახდეს შენი საკუთრება. იმ შემთხვევაში თუ ესეთი დოკუმენტი არ გაქვს და მიხვედი და თვითნებურად რაღაცა შემოღობე, შენ შეგიძლია გახდე ასეთი ნაკვეთის მესაკუთრეც, ოღონდ 2007 წლამდე უნდა გქონდეს ეს მიწისნაკვეთი დაკავებული და მასზე უნდა გქონდეს შენობა აშენებული. და ეს შენობა სხვათაშორის მე წერია და მას არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას, რომ ეს შენობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ აშენებული და დღესაც ასე ვთქვათ შენობის ფორმის მქონე, არამედ მშენებარე თუ იყო იმ პერიოდში, ან თუ დაუსრულებელი იყო, ან თუ თუნდაც დაანგრეული თუ იყო. ანუ შენობის კვალი თუ 2007 წლის 20 სექტემბრამდე ამ კანონის ამოქმედებამდე თუ დასტურდება, მიუხედავად იმისა, შენ სხვა დოკუმენტი მიიღება ჩაბარების აქტი, რაღაც მებაღის წიგნები გააქვს, არ გაქვს, მაგის მიუხედავად შენ გეძლევა უფლება, რომ ესეთი მიწისნაკვეთის მესაკუთრე გახდე.
2: შეკითხვა მაქვს ერთი. 2007 წლიდან შენობა, მისი ნანგრევი ან მშენებარი არის თუ არა, უწყვეტად ფლობას უნდა ადასტურებდე დღემდე ამ უძრავი ქონების?
0: ეს არის ასევე პირობა, რომ უწყვეტად ფლობას უნდა ადასტურებდე, მაგრამ მანდ ძალიან მკაცრად არ უდგებიან. თუ შენ ადასტურებ ფლობას რაღაც თავში და ბოლო პერიოდში, იგულისხმება, რომ პრეზუმფცია არსებობს, რომ შუა პერიოდშიც ფლობ. და მანდ ყოველ წელს რო ადასტურო ეს მფლობელობა, მაგას არ ითხოვენ, მაგრამ ნუ
2: მანდაც ეგ პროცესია, რომ მოწმეები მიდის კომისია განიხილავს და მე კომისიაში გადაწყვეტილებს.
0: ესე იგი, თუ თვითნებურად დაკავებული მიწა არის, მაგას იხილავს მუნიციპალიტეტებთან არსებული საკუთრების ცვლების აღიარების კომისიები, თუ მართლზომიერი მფლობელობა, მაგას იხილავს საჯარო რეესტრი. ესე იგი, ერთ შემთხვევაში მიმართავთ რეესტ, მეორე შემთხვევაში მიმართავთ კომისიას, თუ არასწორად მიმართეთ რომელიმე ორგანოს, ეგეც არ არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ის ორგანო ვალდებულია, რომ კომპეტენტურ ორგანოში გადააგზავნოს ჩვენი საქმის მასალები.
2: ერთი ეგეთ შემთხვევა გამახსენდა, ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი არ დავასახელებ, ჩემ მეგობარს ჰქონდა წარმოება და გავარტყილე, რომ საშინელება ხდება მეთქი და დიდი ხანი რო ვერ მიიღო პასუხი, მივიდა და ახ შენ საბუთი რომელიაო და ზედიდგა სათანადო ამის საბუთი. ეგეც ხდება ხოლმე ვადების ამბავი.
0: ეს ხო ჩვენ გვეცინება, მაგრამ რეალურად
2: არა, ხო არა, ანუ ეს
0: არა, ხო რეალურად ეგ არის სამსახურებრივი გულგრილობა, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში წერია დანაშაული, რა მეტი კი არაფერი არ არის. ანუ შენ რო გევალება, რომ იმ მოქალაქეს კვალიფიციური პასუხი გასცე რაღაც ვადაში და შენ რო იმ დოკუმენტებს ზედადგი ხარ ფეხსაცმლით, ხო
2: დანაშაული ვადა როგორ არის? მანდა
0: მანდარი შემდეგი ვადები, ესე იგი
1: დანაშაულის ვადებს გული,
2: არა არა, გარკვეულის ვადებს, ხო დანაშაული ვადები მივიდეთ.
0: ესე იგი, მანდარი ეგეთი ვადა არის, ორთვიანი ვადა
2: მიმართვიდან, ხო
0: მიმართვიდან არის ორთვიანი ვადა და კანონში წერია, რომ ეს ორთვიანი ვადა შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვით, ანუ 2+6, 8 თვე არის კომისიის შემთხვევაში და რეესტრს ზოგჯერ განაცხადა საფუძვლით მიმართა, ზოგჯერ აქვს ერთთვიანი ვადა, ზოგჯერ არის 365 დღე, ანუ ერთწლიანი ვადა. ხშირ შემთხვევაში, რაც თქვენ ბძანეთ, ჯონი, ეგ პრობლემა არის არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში, თბილისში მათ შორის, რომ მიმართულა წლები გადის და პასუხი არ არის. როგორ უნდა მოუქცეთ ამ შემთხვევაში? ახლა სიბერემდე ხო არ დაველოდებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მიწის დაკანონების საკითხს?
2: ო, მათ ნებართვებზეც ბევრ რაღაცას ეგეთ
0: კანონი გვაძლევს ეგეთ გამოსავალს. ნახეთ, პირდაპირ წერია, რომ თუ ადმინისტრაციული ორგანო, ესეთი ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანო კანონით განსაზღვრულ ვადაში თუ პასუხს არ გვცემს, ანუ გადაწყვეტილებას არ ღებულობს იმ ვადაში, რა ვადაც კანონმა დაუდგინა, მაგ შემთხვევაში მისი უმოქმედობა ითვლება უარად და ეს უარი, ანუ უმოქმედობა შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში. ან ჯერ ადმინისტრაციულ საჩივრდება, მერე სასამართლოში. და შესაბამისად ჩვენ ესე ვიქცევით ხოლმე, რომ მიმართეთ და რაღაც გონივრულ ვადაში არ მიპასუხა, გავიდა კანონით განსაზღვრული ვადა, პირდაპირ შემიძლია წავიდე სასამართლოში და არ დაველოდო სანამ წლები გავა კიდე და რაღაც ვიღაცა
2: მაგას ადმინისტრაციული კოლეგი განიხილავს, ხო?
0: კი.
2: და ადმინისტრაციულში ვადები უფრო სწრაფად
0: ადმინისტრაციულში ვადები ამ სამწუხაროდ ის საქმის განხილვის გაჭირნობა ძალიან დიდი პრობლემაა, ეს ზოგჯერ არის სუბიექტური ფაქტორებით გამოწვეული.
2: არასწორი
0: საქმის მენეჯმენტი, რაღაცა გაწელვა საქმის, იმიტომ რომ მოსამართლემ არასწორად დაამენეჯმენტა საქმის განხილვა და სწრაფად არ განიხილა, მაგრამ ზოგჯერ არის ობიექტური. ეს ობიექტური ის არის, რომ მოსამართლეს ახლა რომ დავაწერთ 600 საქმეს, ვერანაირი დონის იურისტი ვერ, მოსამართლე ვერ გაიცა, ადამიანი რობოტი ხო არ არის და ჯერჯერობით ხელოვნური ინტელექტს არ შეუძლია ჩაანაცვლოს.
1: მაგაზე არ გადავიდეთ.
2: ახლა მშენებარე სახლებთან დაკავშირებით, ბინებთან დაკავშირებით, არბიტრაჟზე შეთანხმებები თუ შეგხვედრია ხელშეკრულებაში?
0: იშვიათია, იშვიათად
2: და ალბათ მყიდველის მოთხოვნის.
0: არ თუ ნუ მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში შეიძლება, გამყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მაგრამ უფრო ალბათ მყიდველი უფრო შეიძლება იყოს დაინტერესებული. მოკლედ ჩვენს მსმენელსაც რო განმარტოთ ნებისმიერ ხელშეკრულებაში წერია ხოლმე სტანდარტულად დავის შემთხვევაში, რომ ვინ იხილავს, ხო სტანდარტულად არის სასამართლო, თუმცა შეგვიძლია მხარდაში დახმება თუ იქნება ჩავწეროთ კონკრეტული არბიტრაჟი. არბიტრაჟის ჩაწერას ის უპირატესობა აქვს, რომ სასამართლოდან შედარებით უფრო სწრაფად ხდება საქმის განხილვა.
1: მეგობრებო, მე მგონი საკმარიზე მეტი მიზეზი გაქვთ, რომ დღევანდელ პოდკასტ, დღევანდელ ეპიზოდს უყუროთ, განსაკუთრებით სანამ იღებთ გადაწყვეტილებას, რომ შეიძინოთ უძრავი კონება მშენებარე კორპუსში რა, ანუ მარტო ხედებს ადგილმდებარეობას და კვადრატულ მეტრებს არ უნდა დავაკვირდეთ. აი მე მგონი დღეს დაგვიმტკიცეს მეგობრებო, აუცილებლად გადავამოწმოთ რაზე ვაწერთ ხელს, გადავამოწმოთ ის დეტალები, აუცილებლად ჩვენ ამ ეპიზოდებს ასე ვთქვათ ამოუჭრით და გამოვაქვეყნებთ სპეციალურად, რომ ანუ რჩევების სახით მი იყოს ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კახა კოჟორიძე, ადვოკატი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ჯონი ჩონიაძე, დღევანდელი დისკუსიის მოდერატორი. მადლობა მეგობრებო საინტერესო საუბრისთვის. დღევანდელი პოდკასტის წარდგენის არის DPT კონსალტინგი და ყოველთვის არის მაღალი მოკლედ კომპეტენციის ტემპერატურა იწევს ყოველთვის.
2: კი, და მეც მივმართავ მსმენელს და მაყურებელს, რომ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით კონსულტაციისთვის ღია ვარ და ალბათ კახაც ანალოგიურად და რაც ვახსენეთ, რომ საწყის ეტაპზე რომ კონსულტაცია უნდა გაიარონ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
0: სიამოვნებით, ჩვენი საქმე ეს არის.
2: მადლობა,
1: ძალიან მიგესალმებით. მადლობა. მე კი შეგახსენებ, სხვათა შორის სხვა გვექნება ძალიან საინტერესო ეპიზოდი. ჩვენი ახალი პარტნიორი გვემატება, ეს არის გლობალური ბრენდი კერხერის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში და მოკლედ აი პირველი ეპიზოდი გვექნება ხვალ ზუსტად 6 საათზე. ამიტომ მადლობას გიხდით, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და უკვე დაგემშვიდობები თვალამდე სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
2: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98 და 5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5.

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულს ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirtze. Ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.